0: עוד צמיחה.
1: וואו.
0: כל הדברים האלה, מביא קליקרים, עושה בלגן, אחי.
1: וואו.
0: הם עושים חוויה...
1: האמת, אני ראיתי איתם, אני אספר לכם מאזינים יקרים, אני ראיתי את עמי לפני שבוע וחצי שבועיים, בענייני האומה, אני אמרתי למפיק של האירוע, זה לא ילך. הוא טוב, בסדר, 100, 200, 300, 3,500 איש. תקשיבו, התעלפות, התעלפות, הרג את האולם שם, היה שם אירוע מטורף. תפארת, תפארת, שים את כפיים לתפארת.
0: תפארת, מגיע לו, מגיע לו. אתם יודעים מה, חברים? הנה, אני אתן לכם מתנה עכשיו, בגלל תפארת, אמרת תפארת, אני אתן לכם מתנה.
1: מה המתנה?
0: מאזינים יקרים, מי שמחייג עכשיו לארגון תפארת, מקבל בשבוע הקרוב בית מלון בירושלים, במקום ב-1,690, 1,390 שקל לזוג.
1: 300 שקל הורדת לו?
0: כן, לזוג, חצי פנסיון, כולל הכל, ילד חינם בחדר, והלילה השלישי 50%.
1: וואו, וואו, רגע, וואו, בית הופעתי באחד המלונות שלו.
0: גני ירושלים.
1: גני ירושלים.
0: שם זה.
1: אתה הופעתי יום אחריך, אני חושב.
0: נכון, נכון.
1: איזה יופי, ארוחת ערב פצצות. מלון מתוחזק, יפה, נקי, כמו שצריך. האמת, ממליץ.
0: שיפצו אותו פצצה כל שיש. הטלפון כוכבית 3206. רבותיי, לעשרה מאזינים שמתקשרים עכשיו, חדר זוגי, כולל כל ההצגה, ב-1,390 שקלים, ולילה שלישי, 50% הנחה.
1: נשאר רק שבוע לבין הזמנים, זה הכל, זה מה שנשאר.
0: נכון, זה שבוע אחרון. ועכשיו עוברים, רבותיי, עד שהצלחנו להשיג אותו, הגיע לארץ, מתחים הכלכלות, היה סוכן רשאי, לא רצה להתגלות, קוראים מודה ויצאסון, והוא... גדול החשמליסטים בארץ ובעולם, דוד ססון, מה קורה דוד?
2: תוריים טובים, הרב עמי ולכל המאזינים.
1: וואו, גדול החשמליסטים.
0: תקשיב רגע, דבר ראשון, אנחנו אוהבים אותך, דבר שני, אנחנו רוצים לאחל לך שיהיה לך כל הטוב שבעולם. דבר שלישי, אני רוצה לומר לך שיש לנו 3 דקות בדיוק עד הפרסומות. דוד, תן לנו את המבצעים ובואו נעשה פה בלגן ברשת.
2: עמי, מה אתה אומר? החום ימשיך להיות ככה או לא ימשיך להיות ככה? השאלה לעשות מבצע על מזגן או על מכונה? מה אתה מציע, עמי?
0: אז דבר ראשון, אני רוצה לומר לכם, מאזינים יקרים, המזגנים, אין לזה אח ורע, וגם אם היא עכשיו החום ירד, לא לחכות שיהיה עוד פעם חום, החום הזה יימשך לצערי, או לשמחתי, עד החורף, ובחורף תצטרכו את המזגן לעשות חימום. לכן, דוד, תן לי מבצע מטורף, הבנתי שיש מזגן טורנדו, ומקבלים מגייץ סאוטר בשווי 800 שקלים במתנה.
2: 890 שקל, עמי. אנחנו מוכרים כולל הובלה, כולל התקנה. תשמע איזה מבצע, אני משיק אותו אצלך.
0: כן.
2: כולל הובלה, כולל התקנה. מזגן של טורנדו דגם סומו 054 גבורות ללילה שלם. לילה שלם 054 גבורות.
0: כן.
2: כולל הובלה והתקנה 1,790 שקל, ומקבלים מגייץ קיטור. לא סתם של סאוטר. עמי, אתה יכול לבדוק עכשיו באינטרנט כמה זה עולה. זה עולה 890 שקל.
0: רגע, רגע, שתגעת, אתה לא יכול לעמוד בזה בחיים, מה אתה מדבר שטויות, מה אתה גונב את הסחורה, לא מבין, מה נפל לכם מכולה?
1: נפל ממסעית.
0: נפל רע ממסעית, מה זה, מאיפה הבאת את זה, מה?
2: זה רק נפל ממסעית, אבי.
0: מה זה הדבר הזה?
2: המגעת של סאוטר, 7 בר, 130 גרם לדקה, מקרת קיטור עד 360 גרם, 2400 ואט, יכולים לבדוק, זה 890 שקל, אנחנו מוכרים את המזגן, אנחנו לא מוכרים מגעת קיטור עכשיו, 1,790 שקל, כולל הובלה והתקנה, הם לא צריכים לחפש עכשיו מתקין, הם קונים בכל מיני מקומות, מבצעים כביכול, לא מותגים, ואז מתחילים לחפש מתקין, אצלי זה כולל הובלה והתקנה, הרבה מהיקר, ואז אני יותר עוד מגייץ קיטור, יש משהו יותר טוב למען עם ישראל.
0: תקשיב טוב, אתה לא נורמל, אני קניתי לך מגייץ, אני קניתי לך את המגייץ הזה ב-900 שקל לפני שבועיים. מה אתה צוחק? אתה עבדת עליי? מה הסיפור הזה? מה אתה צוחק בשידור? עבדת עליי?
2: לא רציתי את המזגן, רציתי רק מגייץ, מה?
0: אז רגע, בן אדם...
2: אם היית קונה מזגן, היית מקבל, אבל היית מגייץ.
0: רק התקנה זה 1,000 שקל, מה? לא מבין מה הולך פה, מה? משהו...
2: זה לחפש מתקין, מי יבוא עכשיו יתקין לך, הם יגידו לך עוד חודש, הם תפוצים.
0: משהו השתבש אצלך במערכת שם. או שאתה בסט לך רבות, אני לא יודע מה הסיפור הזה. אתה בטוח, דוד?
2: החום משפיע, עמי.
0: אני יש לי 60 שניות לפרסומות, אני חוזר על המבצע מאזינים ומאזינות, שימו לב. 1,790 שקלים, מזגן, המתקדם ביותר, דגם טורנדו, טורנדו. מקבלים את זה כולל הובלה והתקנה, מקבלים מגץ קיטור ב-890 שקלים במתנה. אין לזה אח ורע, ססון השתגע, חשמל הקרן, קרן בני הישיבות, אני עמי מימון, עד לדברים שהם עושים, הדברים הטובים ביותר. דוד, או שהשתגעת, או שאתה רוצה לשבור את השוק, או שמישהו שיגע אותך שם בחנות לצאת מהדלת אמות שלך, הטלפון כוכבית 2757 מוגבל ל-20 מאזינים החל מהרגע. כוכבית.
2: עמי, אני למדתי ממך למען עם ישראל. ככה אתה אומר כל פעם, למען עם ישראל, אני איתך ביחד.
0: אלוף.
2: באש ובמים, עמי.
0: אלוף. כוכבית 2757 זה הטלפון. אני חוזר, כוכבית 2757, דוד, תודה רבה. אני חוזר על המבצע. 1,790 שקלים.

0: מזגן, טורנדו, כולל הובלה, כולל התקנה, כולל מגץ קיטור ב-890 שקלים במתנה.
1: לא כסף.
0: כוכבית 2757, זה הטלפון. כוכבית 2757, כוכבית 2757, מוגבל 20 מאזינים, פרסומות חדשות, נשוב תחילת שעה הבאה.

0: מי זה משוגע? זה דמרי צריך להיות המשוגע.
1: רגע, מספר אחד הוא לי.
2: אני רוצה לזכות בין הזמנים.
0: טוב, לא עלינו מאזינים מזמן.
2: איזה חום
0: אמרו לי, תבוא לעמי מימון, נעלה מאזינים, נעלה עניינים.

0: אני מה...
1: עמי, אני חייב ללכת לאכול לך איזה משהו בסריה. מה אתה נתן לי איזה...
2: אני עכשיו הולך לעשות שאלות ראש בראש על רובן.
1: מה זה רובן? מסעד רובן.
2: רשת מסעדות המבורגרים הגדולה בישראל.
1: וואו.
2: המחפוד.
1: איזה

0: טוב, הבנו מה יהיה את התימנים. יאללה, אנחנו רוצים לדרך, רבותה, 072-335-5921. איתנו ישי לפידות. זה קורה רק פעם בחיים. אנחנו רוצים לצאת לדרך, מאזינים יקרים, יד נעלת המאזינים לראש בראש. איש, עכשיו המשחק מאוד מאוד פשוט. אני רק אתן לך את השאלות שיהיה לך ככה מונח בקרן זווית, שתוכל לשאול את השאלות. הם צריכים לומר את השם שלהם ולאחר מכן את התשובה. במידה והם, מי שפתר שלוש תשובות נכונות, הוא מקבל את ה... את הארוחה ברובן. אתה מספיק, מצליח?
1: אני זקן כבר, תקרב אליי את המסך.
0: עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד,
1: עוד,
0: עוד,
1: עוד,
0: יצאת מהקווים. עוד, באמת?
1: יאללה, עכשיו זה מצוין.
0: יאללה, בסדר, חכה רגע. נביא לאמצע ככה, שיהיה לך ככה מצב רוח.
1: תגיד, יכול להיות שאת השאלות האלה גם שאלתי לפני שנה חלק מהם?
0: זה לא נסלחו. יש לי שאלות קשות, לדוגמה, בגמרות, ענייני וכן הלאה, אבל זה... רוצה לתת להם ארוחה ברובן. אנחנו נפתח עם שיר של ישי לפידות, מהדחה בכלל הייתה את המאזינים, 072-335-5921, 072-335-5921. מה, איזה שיר אתה רוצה לשמוע, אני יודע מה, ברכה והצלחה? לא, זה ישר.
1: ברכה והצלחה, כן, שים ברכה והצלחה, פאפאפאם, פאפאפאם.
0: יאללה. שניאו, מי, בוא תן לנו את הרשימת זמרים של השבוע האחרון שלנו. יום ראשון, מי איתנו? תודה, מה, תן לנו מי היה איתנו עד עכשיו. אגב, אני חייב לספר לך משהו. אתמול הופעתי בחתונה, הרב המקדש הגיע ברבע לעשר.
1: לא באמת.
0: אני אומר לך, רב חרדי גדול, הגיע ברבע לעשר, כולנו בחום מטפטפים. אני בעמדת די-ג'יי בלמעלה.
1: מתי זה להרקדה ראשונה?
0: תקשיב, הם ירדו ישירות אחרי החופה, הוא הזדרז, 10:10. 10:30 הגישו מנה ראשונה. 11:20 מנה עיקרית, חצי מהאנשים אכלו, חצי לא. אמרתי לרב, ויש איזה סגנון של הרבנים בקידושין? הם אומרים משהו שלא שייך. אני רוצה לעבור לטקס ברית המילה. איזה טקס? מה אנחנו במועדון? מה זה טקס? רוצה לעבור למצוות... מצווה קידושין, מצוות זה, מה זה טקס? מה זה טקס? חבר'ה חרדים, עם פרקים, מה זה, מה הולך בו?
1: נתון אותו לך, בסוף שהייתה תאונה בכביש או משהו, והוא התעכב.
0: בדקתי את זה, וגם לבריתות הוא מגיע דקה לפני השקיעה.

0: למה, למה עשינו את השיר הזה?
1: לא יודע.
0: היה איש חסד עצום וגדול,
1: כן.
0: הוא ורעייתו הקימו את בנק ה... איך זה נקרא? תרומת מוח עצם.
1: או.
0: הרב מוטי וגברת ברכה, דוקטור ברכה זיסה.
2: וואי וואי.
0: עלי מולדת, נדבר איתך לפני 30 שנה, 25 שנה.
2: Mm-hmm.
0: אז עשינו את השיר. ברכה והצלחה.
2: אתה יודע מה, תפתח איתי עם לוינגר, ואז אחרי זה נעשה ראש בראש, כי אמר שדוקטור לוינגר עתיד להיכנס לניתוח.
0: אתה מדבר עם דוקטור אמיתי?
2: דוקטור לוינגר של הצרת הלייזר של העיניים.
0: וואו, מה, למה אני ואתה לא עושים את זה?
2: אני אגיד לך, אני עשיתי בדיקה.
0: אין לנו אומץ.
2: לא, יש לי אומץ. עשיתי בדיקה, אבל אמרו לי שאני צריך לעשות את הניתוח המסובך.
0: תוריד את המשקפיים. תשאר עם המשקפיים.
2: אתה אומר, הרבה יותר יפה לי משקפיים.
0: כן, גם לי, עם הפרצופים שלנו, עדיף שנשאר עם המשקפיים.
2: טוב.
0: אבל המשקפיים שלך יפות. המשקף שלך יפה.
2: כן, תודה. מילאנו אופטיק. כן, עולמות ירושלים. שניאור, סתם סיבכת אותי, בלבלת אותי, עצרת אותי, המאזינים ירדו, ההמבורגר התקרר, קאטה, בזרזר.
0: ברכה והצלחה!
2: ועכשיו רבותיי, לדבר הבא, הנה זה בא.
3: פרסומי.
2: מאזינים מכירים, שימו לב, דוקטור לוינגר הוא אחד השמות המזוהים ביותר בישראל לרפואת עיניים והסרת משקפיים. בציבור החרדי מדובר בשם מוכר, אמין ובעל מוניטין רב שנים. בעבר הסרת משקפיים הייתה כרוכה בהליך ארוך יותר, תקופת החלמה ממושכת יחסית ואי נוחות בימים הראשונים. רבים נמנעו מההליך של הסרת משקפיים בשל החשש מהכאבים או מהשבתת שגרת החיים. אבל כעת יש מהפכת הסמייל, שהיא הדור החדש של ניתוחי הסרת המשקפיים. איתנו על הקו בכבודו בעצמו, דוקטור שמואל לוינגר. שלום דוקטור שמואל לוינגר.
4: שלום רב, מה שלומכם?
2: על הגאולה ברחמים. תגידי, מה זה שיטת סמייל? אני גם יש לי משקפיים, אני כולי מתעניין בזה.
0: אתה מדבר עם שני משקפה פורים פה.
4: סמייל זה ראשי תיבות של השמאל, עם זל, עם זלי ועם סישין, אבל למעשה זה, סמייל זה חיוך. באמת הפרוצדורה הזאת חיוך. זה חיוך גדול. כי אם בעבר אנשים היו מפחדים מהסכנה של עיוורון, ראו שאיכות הניתוחים והביטחון בניתוחים השתפרה בצורה יוצאת דופן, וכבר לא מפחדים מעיוורון, מפחדים, כמו שאמרת, מכאב, והשבתה מפעילות. ואז הגיעה הפרוצדורה הזאת שאנחנו קוראים לה סמייל, פרוצדורה שקיימת בעולם כבר 15 שנה, בוצעו כ-14 מיליון פעולים כאלה בשיטה הזאת. בארץ זה קיים 3.5 שנים. ישנם 3 מכשירי לייזר בלבד, רק ברשת שלנו, ואנחנו החודש מכניסים את המכשיר הנוסף לבאר שבע.
0: אגב, השאלה ש... שלום, מדבר פה ישראל לפידות, לפידות, אני אורח כן. פה בתוכנית, אני משקפופר כבר כמה, אני חושב איזה משהו כמו נגיד 40 שנה בערך. אני אשאל שאלה שבטח נשאלת על ידי הרבה מאוד אנשים. רמת הכאב, יש כאב, אין כאב, זה, זה, זה, זה, בהרדמה, לא בהרדמה.
4: שאלה מצוינת, וזה באמת מה שאמרת לך היום, מה שמפחיד את האנשים זה הכאב. ישנם שלושה טיפולים של לייזר, ליטוש, חיתוך וסמייל. הליטוש זה מה שנקרא השיטה הכואבת, מה שאתם, הקשה.
0: כן, כן.
4: שם החלמה מספר ימים, משקפי שמש 3 חודשים, רגישות לאור, זה הליטוש. עם הדשת מגע, וצריך להוסיר אותה. החיתוך, שיטה שהוכנסה לפני...

0: מקום.
1: וואו.
2: אז עושים הרחבת אישונים, ואז אתה בודק במקום על ידי צילומים מיוחדים וכן הלאה?
0: לפי הצילומים אני כבר יכול להגיד למי שמספר יצמין, עובי קרנית מעל 530, מינוס 1 עד מינוס 8, מתאימים לסמייל.
1: אגב, זה לכל החיים?
2: רגע, רגע, אני עשיתי בדיקה כזאת, אני יש לי 590.
0: מעולה, יש לך עובי מצוין.
2: יש לי אובר עובי, אמרו לי שהמקסימום זה 590 ואני של 590.
0: נכון, אתה יכול למכור...
1: אז אתה יכול לעשות, אתה יכול למכור...
2: לא, אבל אז בזמנו אמרו לי שאני צריך לעשות רק את הקשה, אבל אתה אומר עכשיו שבגלל זה אני... בוא נה, זה גדול. תגיד לי, וגם זה רחוק קרוב, איך זה עובד?
0: בין כמה אתה?
2: אני נושק ל-50.
0: מי שבגיל 50 את העין הדומיננטית, אנחנו מכוונים לרחוק, ואת העין הלא דומיננטית לקרוב. אז כך, שעין אחת, עין הדומיננטית רואה לרחוק ולטווח ביניים.
1: מה הגיל הכי נכון לעשות? הכי מתאים מבחינתך, זאת אומרת, הכי נכון, שומעים אותנו מאזינים בכל הגילאים.
0: בואו נותן את השאלה, הבן אדם הזה, הטס עם שתי העיניים, שמשתמש בשתי עיניים, רואה גם קרוב, גם בינוני, גם רחוק, אתה לא מרגיש, המוח מתרגל לראות בשתי העיניים, וזה לא מפריע. אתה תראה גם קרוב, גם
2: בלי מישהו מהפרה. אתה תותח. טוב, אני רוצה עכשיו להמליץ לכל בחורי הישיבות, כל בחורי הישיבות שרוצים להתעניין ובאים לבדיקה אצל דוקטור לוינגר, יש לו שיטת סמייל, אתם לא צריכים להיעדר מהישיבה שבועיים, על המקום, יום למחרת חוזרים לישיבה, חיילים למקום חוזרים לפעילות שלהם המבצעית, אנשים רגילים שעובדים וכן הלאה, החלמה פשוטה, קלה,
0: אפשר
2: שיטה...
0: אפשר לחדד רגע משהו קטן?
2: כן, בבקשה.
0: וחשוב. היתרון הגדול סמייל שיש לו את כל היתרונות של ליטוש בלי החסרונות. אתה כמה מהטיפול, אתה יכול לשפשף את העין, להרביץ לעצמך בעין, אין מה שיזוז, כל הטיפול הוא בתוך הקרנית. דבר נוסף, זה מתאים לספורט אקסטרים, MMA, קיקבוקסים, לישת גלים, טיפול שרים, סנפינג, כי זה בדיוק, הטיפול הזה שהוא בתוך הקרנית, אנחנו לא חששים מתזוזה או ממכה או מחבלה בקרנית. אנשים מפחדים לכן לעשות את החיתוך, מעדיפים את הליטוש, הסמייל פותר את כל הבעיה
2: הזו.
0: נקודה מאוד חשובה,
2: אקסטרים. תותח. טלפון חברים יקרים, נשים וגברים כאחד, הרב דוקטור לוינגר, חייגו כוכבית 3122, כוכבית 3122, זה הטלפון. הבדיקה היא כמובן בחינם. יבדיקו אתכם אם אתם מתאימים לסמייל הזה, רוצו על זה.
1: תוך כדי טיפול אפשר כבר לנצל את הזמן ולעשות גם השתלת שיער, או שזה לא קבל? אם כבר, יאללה, נעשה רילוקיישן רציני לכל העם.
2: ענק,
0: דוק. הרי הסמייל תראה שפתאום יש לך הרבה שיער, הכל בראש.
1: זהו, הכל בראש.
2: היה איזה אחד, מסכן, קיבל קביעות כל הפנים. הלך לרופא, אמר דוקטור, אני צריך איזה משהו לקביעות. הרופא רואה קביעות דרגה 3, צלקות כל החיים, נתן לו כדורים. אמר לו, מה זה הכדורים האלה? אמר לו, זה קלוניקס. אמר לו, מה זה? סדל לי את האור של הפנים, אמר לו, אתה תהיה אפתי, לא אכפת לך מהפרצוף שלך. כוכבית 3122, תודה רבה דוקטור לוינגר, כוכבית 3122, ואנחנו עכשיו רבותיי למשחק של רובן, בוא נצא לדרך עם המתמודדים שלנו, אתה איתנו, אישי לפידות, אתה יודע, אתה צולם פה, ורואים רק את הגב שלך, אז מה עשית פה?
1: לא, הנה, רואים אותי, נסתכל, אני רואה.
2: החלפת מצלמה
1: גם. איפה מצלמה פה זה?
2: עכשיו רואים אותך, אותו, יאללה, רואים שירות
1: כולם. עכשיו זה אולפן מלחמה
2: שובה לי בעולם. הוא משדר בהידברות, אז הוא יודע איך לכל הדברים. מה עם ישראל כהן, התאושש בחתונה?
1: קודם כל נגיד לו מזל טוב.
2: מזל טוב, מזל טוב לחברי יקר מתנצל שלא הגעתי, הופעתי את השעה
1: מאוחרת. גם אני לא הופעתי כי הייתי במקום אחר, אבל יש שם בלילה שבחות תקפוץ.
2: איפה?
1: בית דברות פתח תקווה, תקפוץ.
2: אז אם אני אספיק, אני מופיע בבריכה בלוד.
1: מה אתה עושה עם כל הכסף? באמת עכשיו, עמי.
2: אז זהו.
1: למה הצדוקי הולך?
2: אז שאלתי את אבי בן ישראל, הוא זכה בלוטו ב-10 מיליון, אמרתי לו, אבי, מה אתה עושה?
1: לא, לא, באמת.
2: כן.
1: לא.
2: אמרתי לו,
1: לא, שתעצור.
2: כן.
1: אמיתי?
2: כן.
1: אמיתי?
2: תקשיב. אבי זכה ב-10 מיליון, אמרתי, אבי, מה אתה עושה עם הכסף? אני אחזיר חובות. מה השאר? איי, איי, איי, אהבת, אהבת, יאללה, בוא נצחק.
3: הפרס מתנת רובן. ארוחת קומבו דיל מעולה, הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה. בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
2: יוחנן ויהודה, שלום. שלום יוחנן, שלום יהודה.
4: שלום, שלום.
2: אגביה את קולך, יוחנן.
4: כן, שלום.
2: יהודה, אגביה את קולך, יהודה, שלום.
5: שלום.
2: טוב, המשחק הוא קל מאוד, אתם משחקים ראש בראש, שלוש שאלות קלות, מי שהגיע לשלוש נקודות, אז הוא מקבל את הפרס שלה.

0: לנו. האם אתם מוכנים?
1: השם.
0: צריכים להגיד את השם ולכן בכן את התשובה. בסדר, חבר'ה, להתעורר על עצמכם?
2: כן, כן,
0: כן. יאללה, אז יאללה חברים, מתחילים. שאלה ראשונה, איפה קבור הרמב״ם?
1: יוחנן טבריה.
0: יוחנן, תשובה נכונה. קדימה, ישי.
2: מי סידר את התלמוד הבבלי?
1: יוחנן רבין אבי רבשי.
0: יוחנן, תשובה נכונה. המאזין ממוחד צריך להגיד את השם, ולכן בכן את התשובה. 2-0. ממשיכים הלאה.
2: מי סידר את התלמוד הירושלמי?
1: יהודה רבי יוחנן.
0: יהודה, תשובה נכונה. 2-1.
2: שלמי.
0: ממשיכים הלאה. גוי שכתב ספר תורה והפיקורה שכתב ספר תורה, מה דינם?
1: יצרף.
0: טעות שאמרת, לא ענית את התשובה, לא אמרת השם שלך לפני כן, הנקודה הבאה למאזינים מולך, אנחנו 2-2. אנחנו בשאלה הבאה.
2: איזה קשוח אתה, עמי.
0: איך קוראים לו? אבא של שמשון הגיבור, איך קוראים לו?
1: מה?
0: אבא של שמשון הגיבור, איך קוראים לו?
2: קוראים לו אבא של שמשון?
1: מנוח, יהודה מנוח.
0: יוחנן מנוח. יוחנן מנוח, תשובה נכונה, יוחנן לוקח את הפרס.
1: לא, אני לא אמרתי.
0: מה לא אמר? הוא אמר?
1: לא, אני אמרתי את השם שלי, והוא אמר את התשובה.
2: לא, רגע, שנייה, תעצור רגע פה.
0: כן.
2: זה אין באף רדיו בעולם, ששני מאזינים הם אנשי אמת, כל אחד דואג לשני כי הוא
0: לא... לא, תקשיב, הוא אמר את השם שלו,
2: ראיתי,
0: שמעת את התשובה. מטורף.
2: כל אחד מהם נקודה.
0: אז שאלת הגמר, בוא נראה.
2: מה, הם פיטים? הם פיטים עכשיו?
0: כן, פיטים. שאלה שלנו, אבא של שמשון, עשנו לי תימא של שמשון.
1: יהודה סלפונית.
0: יהודה, תשובה נכונה, ויהודה לוקח.
2: וואי, בוא נזה קשוח פה
0: העסק. הפרס מתנת...
3: מתנת רובן. ארוחת קומבו דיל מעולה. הכוללת המבורגר 225 גרם. תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה. בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
0: טוב, עוד...
2: קשוח.
0: חבר'ה, עושים פה כסף.
2: אבל חבר'ה גם... בוא נשפו לך, אם הם לא יושבים עכשיו עם איזה גוגל או לידה משהו
0: לזה... לא יכולים המהירות הזאת גוגל, לא?
2: נכון, האמת שהם זורקים איזה בשניות, בונה, פה מאוד.
0: בוא, הייתי בחתונה, סיפרתי לך, שישבו איתי בחופה, חבר'ה, תלמידי חכמים, מראיות. ארבעה מתים ותם שנחש, מי זה? שבע נביאות, חבר'ה זוכרים את הכל בעל פה, תלמיד, תרלול.
2: שכם ישראל.
0: יאללה, עוד זוג מאזינים על המשחק שלנו, מסדת רובן, היכותים, 072-335-5921, זה הטלפון, 072-335-5921, זה מספר הטלפון, אתם מחייגים ועולים איתנו לקו השידור, וכמובן זוכרים בו בפרסים, אנחנו פה בשידור מיוחד עם ישי לפידות, איתי ודוד, שלום איתי ודוד. איתי...
4: שלום, לא
0: איתי. מה
4: שמך?
2: בצלב. אתה יושב ליד טרקטור או ליד מטוס?
0: לא, צריך להחליף אותו. תעצים לי את המאזין הבא אחריו. דוד, שלום.
5: כן.
0: דוד, בן כמה אתה?
5: אני 13.
0: איך תתמודד בגיל 13? יאללה, בסדר, נשאיר אותך.
2: רגע, הייתה בר מצווה או עוד לא הייתה?
5: מה?
2: הייתה לך כבר בר מצווה או עוד לא?
5: כמעט.
2: מתי?
5: עוד חודש.
2: אופה, מי מנגן לך?
5: מה?
2: מי מנגן לך בבר מצווה?
5: נו, קוראים לו. לא זוכר כבר.
0: לא זוכר, אם אתה...
5: הוא
0: לא זוכר בכל הבלגן, מה יעשה הילד?
2: צודק.
0: יאללה, תן לי את המאזין ממולו. יאיר, אתה איתנו? מיד איתנו את המאזין ממולו. המשחק הוא פשוט, צריך להגיד את השם, לך בכן את התשובה. יוסף חיים, שלום יוסף חיים. יוסף חיים.
6: הלו.
0: שלום יוסף חיים, איפה אתה? מה אתה?
6: חיים,
0: חיים, לא יוסף חיים. טוב, אנחנו מתחילים לשחק, אתה מוכן?
6: כן, בעזרת השם.
0: אומרים את השם ולכן בגלל את התשובה, יצאנו לדרך. בבקשה. שאלה ראשונה, כמה בני אדם היו בטבע של נוח?
6: חיים, שמונה.
0: חיים, שמונה, תשובה נכונה. שאלה הבאה, אל הנער הזה התפללתי, למי הכוונה?
5: שמואל.
0: טעות, דובר בשמואל.
2: שמות.
0: ולהגיד את השם לפני כן, שניכם נפסלתם. שאלה הבאה, מי נקראת אמא של מלכות?
6: רות.
0: שניכם עניתם ללא השם, שניכם פסולים.
2: בואו נעשה רגע הפסקה, תנשמו. צריכים להגיד את השם שלכם, שנדע מי זה, ואז להגיד את התשובה. הנה, אני שואל שאלה. כל שחוכמתו מרובה ממעשיו דומה ל...
6: חיים לילה.

0: יפה מאוד חיים.
1: יפה מאוד. 2-0 לחיים. השאלה האחרונה, אחרונה או לא אחרונה, בוא נראה. רוב ההלכות של השולחן ערוך נפסקו על ידי מי? רוב ההלכות של השולחן ערוך נפסקו על ידי מי?
2: דוד, הרמ"ק.
1: טעות, לא, השולחן ערוך לקח את זה משם. התשובה הזאת למזים היא מולך, והתשובה היא הרמב"ם. אבל מכיוון שהוא היה בסדר, אז הוא מקבל את רובן.
3: רובן, ארוחת קומבו דיל מעולה, הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה, בילוי איכותי בחשות מהודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
1: טוב, עכשיו שיר החסידים של ישי. אגב, נספר לך אישה מי היה פה, אז נספר לך, יהודה אמויאל הסנדאפיסט, אייל טוויטו, מנדי ג'רוף, ירולי דיקמן, אני ודר שמחה פרידמן, מאור חובבה, שוקי סולומון, אליה ואב, היום ישי לפידות, ביום ראשון איתן דודו דרי, אלחנן משמרתי, משה דווק, אני בן משיח, וביום חמישי יש אומן שכתוב פה, אני רוצה לשנות את השם שלו. מה? לשנות את השם, כן. מבטל אותו. למה אתה מחייך, אחי? תדע שאני לא שומר טינה. מה זה משנה? תשנה את השם שלו, מה? תביא את שווקי, תגיד את שווקי שזה בסדר, חום חמישית פנה. רק מי שמונח בכל הדברים המיוחדים של החסידים יכול לכתוב שיר כזה. אישה, אתה לא מדבר?
0: מדבר לגמרי.
1: מה, מדבר איתי?
0: לא יודע מאז ועד היום, כמה זה, השיר הזה לפני...
1: 2009.
4: 2009?
1: ככה הוא עלה לפה, לא יודע.
0: עוד זקן. 2009, 2019, 2010, שזה משהו כמו 17 שנה. מעניין אם מתוך החסידויות שמופיעות כאן, אם מאז צצה עוד חסידות.
1: איזה?
0: לא יודע, אני שואל. שאלה למאזינים.
1: יש את האדמו"ר מברדיצ'וב.
0: כן, חדש?
1: לא, לא, לא, זה לא המצחיק.
0: כן, כן, ברור, ברור.
1: אדמו"ר מבז'בוש, סליחה.
0: מז'בוש.
1: זה שאשתו נפטרה, השם ישמור אותו.
0: נכון, נכון.
1: הוא נסע לקוזומל, הוא התארח אצל מנדי, חבר שלי. שרים לו קצת את ה...
0: אף של קפלין.
1: לא, מנדי חנזין.
0: אה.
1: דודי קפלין הוא מנהל בית חב"ד, הוא בונה בניין שם עכשיו, השם מפרק אותו.
0: נכון, נכון.
1: מפנק אותו.
0: בונה בית ממש כמו ב...
1: כן, הוא קנה איזה משהו ב-5 מיליון.
0: אתה יודע שאתמול בלילה הופעתי בענייני האומה, זה נקרא קוילל, איך קוראים לאבא של הרבה?
1: לוי יצחק.
0: בדיוק.
1: אה, ראיתי את הסרטונים שלך, שלחו לי, שלחו את הסרטונים שלך.
0: שמע, אתה רואה 1,200 חבר'ה. אתה רואה אותם ברחוב, אתה אומר, אין להם שום גישה לתייר. זה דתיים, אתה יודע, זה... יושבים, לומדים כל יום שעות, עם מגידי שיעור, סיימו מסכתות.
1: כן.
0: שמע, זה פרויקט שלוי לוייב, לוי לוייב משלם אותו, ומממן אותו. וזה אירוע ענק של כולל חב"ד, הרב דוכמן והחבר'ה, תשמע, זה היה מרשים, אני התרגשתי, הדמעות. אתה רואה חבר'ה שאתה הרבה, אתה לא שם עליהם,
1: כן, כן, כן.
0: אומר לך, אח שלי, אל תזלזל, אני תלמיד חכם. אני לומד כבר שנתיים.
1: נכון, נכון, נכון.
0: אדם בן 70, פנסיה.
1: זה הזכויות של לב לוייב, שיחק אותה שם בענק, והרב פלס, פלס וכל העוסקים במלאכה שם, אלופים, אני אומר לך, תשמע,
0: אלופים.
1: אם מי שמתעסק בנושא של לימוד תורה, הוא רואה ברכה בעמלו.
0: נכון.
1: עשו להם הולד עכשיו 70 עכשיו לוייב. היית שם?
0: לא, לא הייתי, עבדתי באותו לילה, אבל עשו לו אירוע מאוד מאוד יפה שם בליל הכותל. ידידנו יעקב הופיע שם, נדמה לי.
1: יעקב וחיים,
0: אני חושב,
1: לא? לא, יעקב, הוא ביקש לשיר. הוא ביקש לשיר עם הרב של רוסיה.
0: עם לזר, אבל לזר, בטח.
1: ברל,
0: ברל. אתה יודע מה הרב לזר אמר לי פעם?
1: אתה יודע, אבל שמעתי אותך שר שם, סתם רב עונה. שרת את ניגון חב"ד, מה זה איתי? הייתי רדה, הייתי רדה.
0: בכוונה, שנייה.
1: דבר ראשון, אתה רואה שצפיתי בך, כן?
0: כן, זה יפה. זה בהתחלה ככה לאווירה, התחלנו, הייתי רדה, הייתה, הייתה, הייתה.
1: אני לא ידעתי,
0: כאילו... ואז יעשת לקרוח הקטע ותוכל, או, מה אתה...
1: אמרתי, מה הולך
0: פה? תן לי לבנות פה איזה עניין.
1: אישה בסלומו שם...
0: אבל איתך מה רבי מחב"ד אמר פעם, וסיפר לי את זה רב לזר. הגיע אליו לפני כמה שנים, סנטור בדיכאון. אמר, הגעתי לגיל 65-70. אין לי מה לעשות יותר בעולם הזה, אני בדיכאון. באמת, אתה בדיכאון, החבר'ה אמרו לך לרבי. אמר לו, הרבי, מה ההבדל בין צעיר לזקן? אנחנו מכירים הרי צעירים שרוצים לגמור את החיים.
1: השם שמו.
0: ואנשים להבדיל, בני 80 שקמים בבוקר לעבוד, חביבי. מכירים כאלה? אריאל דרעי למשל.
1: כן. הוא לא בן 80, כן.
0: מה ההבדל בין צעיר לזקן? מה ההבדל בין צעיר לזקן? הרבי אמר דבר נפלא.

0: שלי אוהב שמחה
1: ישי ישי
2: כמה יש? אני לא רואים בו, כמה?
1: אה, לא.
2: כמה יש? תגיד, תגיד לי כל.
1: 4.7.
2: אנחנו לא מפחד איזה שיפה.
1: מאיר את העולם. האמת שאהודי אחי, יש לו 45,000. בערוץ יוטיוב שלו, א' מ' תוכן תורני. אז כל מה שעולה שם זה רץ.

0: אתה מכיר את הסיפור של הטז והבח?
1: ברור, תספר את זה אתה למאזינים, סיפור יפה יפה.
0: אני אספר למאזינים הסיפור של הטז והבח. הם היו חתן וחמיב. ויהודי שאוכל בשר, הוא נהיה הרבה יותר חכם.
1: אוקיי.
0: וגם נותן לו שמחה, כי אין שמחה אלא בבשר ויין, וזה לא סתם אומרים, זה לא סתם כתוב בגמרא, והתורה לא אומרת את זה סתם. הוא חתם איתו חוזה, מה לא אתה חתן שלי, אתה מקבל ממני ליטרה בשר כל יום, ירד מנכסיו, ולא היה לו כסף לקנות בשר, אז קנה לו ריאות. תבע אותו, ריאות, ריאות.
1: תבע אותו.
0: תבע אותו בבית הדין, ובית הדין אמרו שריאות זה כמו בשר, ולכן הוא יכול להמשיך לתת לך ריאות, למרות שהוא התחייב לתת לך יום יומי לאכול בשר. שאל אותו חמי, תגיד, אתה לא מתבייש? אתה תובע אותי בבית משפט, נתתי לך את הבת שלי, מה הולך פה?
1: שאלה גדולה.
0: אמר לו, תבעו אותך בבית הדין למעלה. מכיוון שבשר מרחיב את הדעה של הבן אדם,
1: חסרת ממני את
0: הלימוד. חסרת לי את הדעה בלימוד, ולכן היה קטגוריה, סנגוריה עליך בשמיים, בלגן, קטרוק, צריך קטגוריה. ולכן תבעתי אותך על מנת שמה שיוחלט כאן למטה יהיה למעלה. אז זה אומר לגביך שנהיית צמחוני, שי, ואתה רזה מיום ליום. מה הסיפור הזה? אני לא מבין. מה, תתחלת לאכול את זה? מה הסיפור הזה?
1: אני אגיד לך משהו. מכון נכון, מקודם סיפרת לך שאני לא אוכל, לא, שאני לא שותה יין וכאלה.
0: כן, לא שותה יין, לא מעשן.
1: אבל מה?
0: מה האנרגיה?
1: לא, מה אני מכור?
0: מכור בשר.
1: בצק, איזה בשר?
0: בצק.
1: בצק.
0: לא רואים כלום.
1: לא, זה הפסקתי עכשיו איזה חודשיים. הייתה לי התערבות עם ראיוסי. ראיוסי מרוקאית. ראייתי שתחייה, הייתה לי את ההתערבות. היא אומרת לי, עד החתונה של הבת שלנו, אתה לא תצליח לרזות רק עם זריקות. אמרת לה, אין זריקות, אני אצליח. עכשיו, באותו זמן שאני מזכחת את זה, אני יודע שאני לא אצליח. אבל אמרתי, אז באמת, אני אגיד לך משהו עכשיו, באמת הכל, אני אגיד לך באמת מה הכל עכשיו, עמי?
0: כן.
1: הכל בראש. מסכים איתי?
0: אמת, הכל בראש. טוב, אז בואו נתפוס ראש טוב, פרסומות מעט חוזרים. טוב, רפי יוחנה הגדול, שלום רפי.
2: שלום, אבי מימון, שלום, מה שלומך, איך אתה מרגיש?
0: תגידי, בשעה הבאה יש לך תוכנית פה של הפיוטים, אתה הולך, אתה הולך...
2: למזלי...
0: אתה הולך שדר ביסלי, אני לא מבין.
2: לא, ביסלי זה נאורה, עוד מעט הוא יעלה לשידור.
0: אה, הוא יעלה לשידור, סליחה.
2: הוא נמצא, לא, הוא נמצא ב... שמואל הנביא, שם זה המקום שהוא נמצא שם, נאוריי, ואנחנו כאן נמצאים בקניון רמות עם הילדים ששרים, החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר. אתה מוכן? רגע, הנה יש פה ילד שרוצה לשיר, תן לי אותו.
3: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
2: לא שמענו את זה עוד הפעם, יותר חזק.
0: בחד רפי.
3: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
0: בחד רפי, 120 אלף איש, שומעים את הילד הזה, שר, אומרים, מי זה הילד הזה?
2: נכון, שר יפה, לא, זה לא...
0: תן לי את המספר של ההורים, יש כמה, יש בקשות פה לאימוץ.
3: איתמר קסאבי.

0: בוא, אני שולח...
1: קזאבי!
0: איתמר.
1: הוא נולד, אתה יודע למה? הוא נולד בזמן המלחמה, בגלל זה קוראים לו קסאבי.
0: אה, בגלל זה?
1: כן, רצו לו קוראים קסאמים, אבל לא קסאבי.
0: בוא נשמע אותו שר עם הפלייבק עכשיו. בוא, המבחן האמיתי זה עם הפלייבק. הנה הפלייבק. בוא תשמע עם הפלייבק ותגיד לי מה אתה אומר.

0: עם פחות סוכר.
1: יפה. רבי אורן הגדול, תודה רבה, ישר מאולפננו.
2: אמי מיימון, תודה רבה לך. אנחנו מקניון רמות עולים לאולפן לשדר את התוכנית כרגיל.
1: תהנה לך רפי. תודה רבה לרפי הנסיך.
2: תודה.
1: אין עליך, איבא בסוכר ודוד שיו אחבא. איש אל הפידות הנסיך, מה קורה אח שלנו? מה, תהיה רגוע, מה? רוצה לצלם אותי?
3: מאוד יפה, מאוד יפה, מאוד יפה כל
1: הפעילות של כללית.
3: הפעילות בכלל והעניינים, תשמעו, אני אגיד לך משהו, התרבות היהודית מקבלת אפגרייט רציני מאוד. גם בגלל כל ברמה, גם בגללך, ותוכנית יפהפייה, נהניתי מאוד להגיע ולבטל את השנץ שלי הריומי, וכל הכבוד לכם, באמת, באמת, ויש לך את אחד המפיקים המשוגעים ביותר בשוק, שכשהוא רוצה משהו לא יעזור כלום. לא יעזור כלום.
1: אני אמרתי לו, תתביית על אישי. אמרתי לו, תשב עליו.
3: הוא מתביית על כולם, לדעתי.
1: לא, לא, לא, לא, לא. אתה רואה שאני מוריד זמרים פה על מין הסבות. גם היה לנו, אתה יודע, שזה רעיונות שאנחנו תופסים את הזמרים, לא כל זמר עולה פה לשידור.
3: אבל לא כל אחד זוכה.
1: לא, לא, לא, לא לשידור, גם הוציא שיר חדש. אז מה הם הוצאת השיר חדש? תראה גם, מה זה? זה כמו מפעל עכשיו נהיה מכבסה, כל אחד נכנס לאסונו, טק, טק, טק, טק. לא כולם עולים. בחרנו בך כי אתה תותח,
3: נכס טוב ובזל. תמשיך רגע,
1: נו מאוד. משמח לבבות, ואפילו ששיינפלד הזמין אותך למרחקים, לבית מלון, עמדת על שלך.
3: קודם כל אני אצל עמי מיימון.
1: עמדת קודם כל חתונה, לפני כל הדברים האלה. אלה שסגרו איתך חתונה. אלה שרוצים לסגור איתך חתונה, יש מספר טלפון?
3: חתונה איתי?
1: כן, מה?
3: לא, אני לא אעזור.
1: אתה לא רוצה.
3: לא, אני מופיע, אבל אני לא יכול להביא, אני במצב שאני מגיע למופע אירוח, כאילו, איך זה נקרא? פריצה. מי שרוצה כבר להשיג את הטלפון, הכל בסדר.
1: תגיד לי, השיר לקום בחר בבוקר, זה לגבי מחר או לגבי היום?
3: איי, איי, איי, איי, איי, איזה שיר. מי שר שם בתוך השיר, אתה יודע?
1: לא.
3: זה אוף סימחס. זה אחד הראפרים הגדולים, אני לא עושה את השם שלו, אז היה שי 360 או משהו. חיים ישראל ודודו פישר. בין כמה השיר הזה? לדעתי מינימום 20. בין 20 פחות.
1: ישי לפידות, תודה רבה, שבת שבת לכולם.
3: אבל לא ידעת שיש לי קול כזה נמוך, קבל. תודה רבה לך, עמי מיימון.
1: זה לא אתה, אחי.
3: זה אני. זה אני למטה.
1: זה לא אתה, אחי.
4: זוהה אומרת שלום לכינרות.
3: וקינדר לך גם פה, סליחה.
1: ברוך הכישרונות, ישראל לפידות, פינת התנא עמית, שבת שלום, לא לשכוח השבת בבח עם חודש אלול. חבר'ה, על פי הוראת הרבי הרייץ, מי שרוצה שתהיה לו שנה הכי מבורכת, מבח עם אלול, כל התהילים, בהשכמה, שתהיה לכם בהצלחה.

0: התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: ועכשיו לפינת התניה היומית עם הרב נדב הכהן. הרב נדב, שלום וברכה.
2: שלום, מאמי. תשמע, דבר שכתוב בפרשה שלנו, פרשת ראה, דבר נפלא, שמתחבר ישירות לשיעורי התניה שלנו כאן. אומרת התורה לגבי עבד שמשחררים אותו, הענק תעניק לו. צריך לתת לו מענק סיום עבודה, אתה יודע, כמו באדם שמשתחרר מהצבא, משתחרר מעבודה, פתאום מקבל איזה מענק מאוד גדול. מה העניין של המענק הזה? אז כולם חושבים שהמענק הזה זה פשוט, תשמע, עבדת לך הרבה שנים, אז יאללה, תיפרד ממנו יפה, תן לו איזה מענק ככה לסיום. אבל יש פה משהו הרבה יותר עמוק שהתורה רוצה להגיד לנו, כמו אותו אחד שהיה באותה עבודה, או בוא נגיד היה בצבא, בקבע, הרבה שנים, למה הוא צריך לקבל את המענק הזה? כי הוא התרגל שהוא רכוש של הצבא, שאין לו שום דבר משל עצמו. הוא אומר, אתה צריך לצאת מהתודעה הזאת, אתה צריך להשתחרר על אמת. גם אותו עבד עברי צריך לצאת מהתודעה של עבד. בשביל זה נותנים לו מענק, לרומם אותו, להעלות אותו למדרגה אחרת לגמרי. וזה מה שאנחנו לומדים פה בתניה, לצאת מהתודעה של עבד בעבודת השם, שאני עושה הכל כי אין ברירה, אני עושה הכל כי צריך. לא, הענק תעניק לו. בוא נצא מתודעת העבד הזאת ונתחבר לתודעה של בן שאוהב את הקדוש ברוך הוא ועושה כי הוא מחובר אליו וכי הוא רוצה לעשות, לא כי מכריחים אותו, אלא כי הוא רוצה לעשות ורוצה לתת מעצמו, כי הוא מבין את המשמעות והוא נהנה מהמצוות שהוא מקיים.
1: חזק וברוך. תודה רבה לרב נדב הכהן, בינת התן היומית, תבורך מפעילון פי מיליון. שבת שלום. לא לשכוח, מאזינים יקרים, מי שלומד תורה בשבת זה פי אלף, מי שלומד תורה בשמחה זה פי אלף, מי שלומד תורה בשבת בשמחה זה לילה ולילה. שבת שבת מברכים חודש אלול, אני לדודי ודודי לי, שחודש מבורך לכל עם ישראל.

0: קול ברמה.
1: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
2: ערב טוב, רדיו קול ברמה, תלמודו בידו. אנחנו בתוכנית מיוחדת במסגרת החידון הזה בהלכות שבת. עד עכשיו שמענו את ההיקפים הגדולים שבהם סוחים הרבנים המתמודדים, כלל הרבנים המתמודדים, אבל עכשיו אנחנו ערב שבת, בעוד שבוע בדיוק חוזרים אל ספסלי הלימודים בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, ואנחנו בתוכנית שאנחנו קוראים לה סדר הכנה, הכנה לקראת החזרה. חשוב לנו, אחרי ששמענו את כל הידיעות של הרבנים המתמודדים, גם קצת להבין מעבר את בית הגידול שלהם, מאיכן הגיעו. יש כאן, אני חושב, תמעיל מאוד מאוד מעניין. לא כולם הגיעו מאותו שטנץ שכולם חושבים, ועדיין הם נמצאים איתנו כאן גם בשלב הזה של התוכנית לקראת הגמר שיחול בעוד קצת פחות משבוע, ולכן חשוב לנו רגע לעצור בהקשר הזה, כי אנחנו נדבר פה גם על הנושאים הקצת יותר נפיצים, ההתמודדות בתקופה הזאת של לימוד התורה עם כל הסנקציות ועם כל הגזרות ועם הגיוס, שאני מניח שאם לא אתם אז הסובבים אתכם, זה נמצא איפשהו באזורים שלכם, אם חלילה יש סכנה שבחורים או אברכים עלולים להישבר. נדבר גם על ההתנהגות שלנו בימים האלה כבני תורה, האם אנחנו צריכים להיזהר יותר בחוץ, או שמה אנחנו עם איזה גאוות יחידה ואנחנו בטוחים בעצמנו ולא משנה מה יאמרו אחרים. הרבה מאוד שאלות פתוחות. ובחצי השני של התוכנית אנחנו נדבר גם על מה סוד ההצלחה של בחור ואברך בזמננו, שקידה, התמדה, איך מנצלים את הזמן נכון, ובעיקר שאיפות, איזה שאיפות יש לכל אחד, כי אדם שאין לו שאיפות אז אין לו מעין לחתור. אנחנו נברר פה את כל הסוגיות האלה ככל שיותיר לנו הזמן, סוגיות מעניינות, הדיון יחד איתכם, הרבנים המתמודדים, הרב עמוס סבן, הרב אסף מחלב, הרב שמעון לוגסי, הרב תימור שיש והרב יוסף דוד שיהיו איתנו. אני מניח שזאת תהיה תוכנית פוריה מאוד, אבל לפני הכל אני רוצה לומר ערב טוב וברוכים הבאים לכבוד הרב הגאון,

0: הרב יעקב סיני, סדר הכנה לקראת חודש אלול, שלום הרב.
1: שלום רבי נתן היקר, שלום לכל המאזינים. סדר הכנה זו בעצם כבר מסורת, זו תוכנית דגל בכל שנה מחדש. אנחנו זוכים לפגוש את הרבנים המתמודדים שלנו, שבאמת עוררו השתאות גדולה ופליאה גדולה אצל רבבות המאזינים בארץ ובעולם, שרוצים לדעת איך צמחו גידולי הפלא הללו ששולטים כל כך ובקיאים כל כך בתורתו של מרן, שהיא ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים. ואנחנו שומעים אותם משיבים בכל השאלות והפרטים והסוגיות. שומעים אותנו בחורים צעירים שעולים לישיבה קטנה, או בחורים שעולים לישיבה גדולה. שומעים אותנו גם אברכים, ודווקא בתקופה המתוחה הזו שהחושך יחסי ארץ וערפל לאומים, זה הזמן ללמוד מה היו בעצם סודות ההצלחה של מרן, איך מרן הפך להיות כל כך עצום, רם וניסה. וכל הנושאים שנדבר עליהם הם בעצם המפתח, המפתח של כל בחור ישיבה וכל אברך לגדול בתורה, לגדול ביראת שמיים ולעמוד איתן מול כל הניסיונות והאתגרים והמאמורות.
0: ולא חסרים ניסיונות ואתגרים.
1: בדיוק, שיש בפנינו בתקופה הזו. לכן התוכנית הזו מומלצת מאוד להזנה, ובוודאי תהיה בתועלת גדולה לכולנו.
0: בהחלט. מיד נתחיל. תודה גדולה לצחי אריאל, העורך שלנו, אלי בן חמו, טכנאי השידור. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, ולרשת יש חסד על החסות שלהם לתוכנית הזו. יעניקו לרבנים המתמודדים 12,000 שקלים לרב המתמודד שיגיע למקום הראשון, 5,000 שקלים לרב המתמודד שיגיע למקום השני, ו-3,000 שקלים למי שיגיע למקום השלישי. אנחנו מתחילים.
2: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
0: הרבה מאוד נושאים הרב על סדר היום כפי שאמרנו קודם, אבל אני חושב שקודם כל יש נושא אחד ראשון שאי אפשר שלא לפתוח פה, וזה ימי המלחמה, במקביל לכך שאין את החוק שמסדיר את מעמדם של בני הישיבות והאברכים, עם סנקציות כלכליות שמשפיעות על כל מי שיושב ולומד ביניהם, אני מניח גם על הרבנים המתמודדים שלנו הרב, וזו תקופה באמת רגישה לכל מי שבחר נכון. לשבת ולעמול בתורה, למרות כל אותם אתגרים שהרב דיבר קודם.
1: נכון, אנחנו שומעים הסתה גדולה מאוד שמשתוללת כנגד בני הישיבות ולומדי התורה. אנחנו שומעים גם מיעוט צעקני מאוד בשנאת עמי ארצות לתלמידי חכמים, אלה שאומרים מי ייתן לי תלמיד חכם ואין שכנו כחמו. ואני חושב שכל אחד מאיתנו צריך לבדוק בינו לבין עצמו איך מתמודדים, לא רק בחוץ, אלא גם כלפי פנים. איך מחזקים את ההכרה בנחיצות שלנו כלומדי תורה שמקיימים את העולם, ויהיה מעניין מאוד לשמוע את דעתם של הרבנים המתמודדים בסוגיה הזו.
0: בהחלט, איך מחזקים את גאוות היחידה שלנו. הרב עמוס סבן, הוא נראה לי שורשי, מגיע כבודו מאופקים, נכון? אז אני לא יודעת כמה כבודו זוכה להתארות עם אותם מיהוד צעקני, אבל בסוף אנחנו נמצאים כולם בסירה אחת, בסדנה דערה בארץ ישראל. מה הדעה שלך, הרב סבן, למצב שבו אנחנו נמצאים? האם חלילה נחלשה דעתך או מי מהסביבה שלך בכל התקופה האחרונה, ומצאת דרך איך להרים אותו או להרים את עצמך?
3: אני חושב שהדבר הזה באמת, זה מבחינת וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הניסיונות האלה כדי שאנחנו בעצם נברר בעצמנו את המעלה של כל בן תורה, של כל אחד ואחד שיושב ולומד תורה ועוסק בתורה. כי באמת לפעמים אנחנו יכולים לשבת וללמוד ולהתרגל את זה מגיל קטן, וזה בגלל שהתרגלנו, אבל בעצם האדם לא מבין. כמו שהייתי שומע את מרן זכר צדיק לברכה, שהוא היה אומר שהיו אומרים מה יושיענו זה, מה יועיל הבן אדם הזה. אבל בן אדם צריך לדעת שבכל יהודי ויהודי יש נקודה שאין בחבר שלו, וכל יהודי ויהודי יש לו מטרה שלשמה הוא בא לעולם, והקדוש ברוך הוא רוצה את הלימוד שלו, את התורה שלו, את התפילה שלו, את ההתאמצות שלו.
0: בכונים אבל על האתגרים, בסוף יש אתגרים, בסוף יש קשיים, בסוף אברך חרדי שיושב ולומד ומעמדו לא מוסדר, לצורך העניין כדוגמה, לא מקבל הנחה בארנונה, לא יכול להיכנס להגרלות של מחיר למשתכן. מה אתה היית עונה לעצמך או לחברך או בן משפחתך בסוגיה הזו?
3: דבר ראשון שבאמת לדעת שההצלחה לא תלויה במה ייתן לך בן אדם אחר ומה יוסיף לך בן אדם אחר, אלא מה נגזר עליך בראש השנה הפרנסה מהקדוש ברוך הוא. בן אדם צריך פשוט

0: שיהיה לו את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, אדוני בדד ינחנו ואין עמו אל נכר, להיות חזק עם האמונה שהקדוש ברוך הוא זה המפרנס.
1: זאת אומרת להכיר בכך שהתקופה הזו היא ניסיון, ניסיון שנועד לברר ולזקק את חובת האדם בעולמו.
0: כן, ולהעלות אותנו עוד יותר בעניין הזה, ונוסיף נקודה קטנה באמת שעל כל דבר ודבר אם אדם יכול צריך להתפלל עליו בצורה מפורדת. אני היום בדיוק אמרתי למישהו שלמה אדם צריך לפרד את התפילה שלו, ראיתי פעם שבאדם יפה משהו מסוים, אז שהוא נושא בזה, הוא רואה, הוא אומר, הנה הקדוש ברוך הוא. כל המטרה של התפילה, כל המטרה שבאנו לעולם זה כדי שנכיר את הקדוש ברוך הוא. ובעצם שבאדם לוקח את כל הניסיונות האלה, והוא לוקח את זה לתפילה ולהתקרב לקדוש ברוך הוא, אדרבה, הוא יתעלם מזה.
1: אתה יודע, נתן, אנחנו מדברים על מחאות, מדברים על הפגנות, מדברים על חסימות כבישים והשבטת המדינה, אבל כמה מאיתנו מדברים על תפילה? כמה באמת מאיתנו מתפללים על העניין הזה שנזכה להיוושע?
2: זאת אומרת, אני ממשיך דרך התשובה של הרב עמוס סבן אל הרב יוסף דוד, לצורך העניין. אנחנו מדברים פה על אותם אתגרים. אז מה זה, אז איך בעצם באמת מצליחים לצלוח את זה? מה, מוסיפים יותר אמונה ממה ששמנו עד, עשינו עד עכשיו? איך באמת מתעלים על התקופה הזאת שהיא סוערת? אין מה לומר.
3: כשהיטלר בחר להילחם דווקא ביהודים מכל העולם, הוא בחר והכריז מלחמה, הוא אמר, מה שמעניין אותי זה רק היהדות. אז אנחנו מבינים מתוך זה כמה אנחנו העם הנבחר. ואם מכל הבעיות והמורכבויות שקיימים פה במדינה, בחרו למצוא קומץ, קבוצה אחת, האיכותית, להילחם בה, אנחנו מתוך זה מבינים כמה חשיבות יש לנו. אני באמת פונה לכל בחור, באמת המציאות היא מאוד מאוד כואבת. לא נעים, חולה שמוטל על ערש דווי ומתעניינים בחשבון העובר ושב שלו, זה דבר נוראי. באמת המצב במדינה כל כך קשה מבחינת החינוך, מבחינה ביטחונית, מכל כך הרבה בחינות. אני קצת יושב עם נוער, עם נוער חילוני, והבעיות הן חמורות מאוד מאוד במה שעובר איתנו, ומתעסקים בזוטות, בזוטות של ממש, זה כואב. אבל מצד שני, אם בכל זאת בחרו להילחם בנו, אנחנו מזה נבין כמה הערך שלנו. אם נלחמים בי, אז אני מבין כמה אני חשוב.
2: זאת אומרת, מבחינת כן יענו אותו, אתה מבין עד כמה החשיבות הגדולה הזו של לומדי התורה. אני מניח הרב טימור, אתה גר בנתניה, אתם גרים גם בסמיכות או באותו עיר עם הרב יוסף דוד. איך אתה נתקל בכלל קודם כל עם הלבטים האלה, עם השאלות, דרך משפחה, דרך האנשים שקרובים לך?
4: אני יכול לציין שאצלנו בכולל דווקא דיברו איתי על העניין הזה, כמה אברכים שהם בגיל של גיוס וסיפרו שמקבלים מכתב ועוד מכתב, מה שאני אומנם לא חווה, אבל...
2: למה כי כבודו כבר...
4: אני גם מבוגר וגם יש לי פטור מבחינה בריאותית. אבל
1: אולי הם צריכים רמטכ"ל. אני חושב שהרב תימור שיש יכול להוביל את צבא השם.
2: כן,
4: אבל באמת כששומעים על אברך שמה מספר לך שהוא לחוץ, הוא מפחד ומה יהיה, כאילו יש לי מה להושיע אותו, אז אני משתתף בצערו, אולי מנסה קצת לתת איזה עצה. אבל באמת רואים שהדבר מאוד מטריד, אברך שהוא ממש שקוד על תלמודו, אני מכיר אותו אישית, ופתאום הוא בא ומספר לך שאני מוטרד בלימוד, ואני קשה לי ללמוד.
2: כבר אין לו ראש נקי בעצם, לעמול.
4: כן, זה מאוד מפריע.
2: כי מה בעיקר מאתגר אותו?
4: הוא חושש פשוט אפילו סתם לנסוע, שפתאום יעצור אותו שוטר על בדיקת רישיונות פשוטה, ופתאום איכשהו יעלו על זה, וזה ממש מסב לו צער גדול, אף על פי שהוא באמת לומד טוב. יש המון לומדים שבלי עין הרע לומדים טוב, אנחנו משתדלים, המעט שאני יכול להגיד. כמובן, זה כמובן, כמו שהזכירו לפני כן, הרבה חיזוק באמונה. בסופו של דבר הכל כתוב מלמעלה, ובורא עולם מכוון את הטוב ביותר עבור כל אחד בכל אשר יפנה ויעשה. אבל יש גם את, כן, מה שכתב הרמב״ם, שכשאדם עוסק בתורה, אין מחשבת העריות, אלא מקום שליבו פנוי. אז כאשר עוסקים בתורה, שוכחים מזה. אז אם יש בנה, יש לו בעיה במשכנתה, יכול להיות גם בצבא. זה לא משנה איזה בעיה מגיעה לפתחך. כשאתה עוסק בתורה, אתה יכול לשקוע מכל העולם הזה ולהתגבר על הצער.
1: אבל אני רוצה לגעת בעוד נקודה, הרב תימור, שכבודו מזכיר את זה ברמז. יש בחורים שיכול להיות שבאים מרקע קצת שונה, או ממשפחות שלא מספיק חזוקות, מסביבה שלא מספיק חזוקה, שמול כל העליהום הזה עלולים להישבר, עלולים לעזוב את הישיבה. עכשיו אנחנו לא מדברים על כאלה שלא לומדים, אנחנו מדברים על בחורים שלומדים, אבל קשה להם להתמודד, או לפעמים קשה לבני המשפחה וההורים שלהם עם העובדה הזו שהבן שלהם עריק ונתון בסכנה להיעצר בכל רגע. אני מוכרח לומר לכם שפגשתי בשיעורים הורים לבחורים שבאמת נמצאים במצב הזה. ביניהם

0: בחורים שבאמת בעקבות הסנקציות ובעקבות הלחץ הזה אשר מצרים לוחצים אותם, החליטו לעזוב את הישיבה וללכת להתגייס, למרות שהם בחורים שבאמת יושבים ולומדים. זה סוג של מגפה שקטה שאולי לא כל כך כן. מדברים עליה. איך כבודו חושב שצריכים להתמודד עם העניין הזה?
1: אני יכול לומר ממקום האישי שאני גדלתי במשפחה שאומנם לא בדיוק חרדים, ובעיקר בעיקר השכונה שבה ברוך השם.
0: באיזו שכונה בנתניה?
1: קריית השרון.
0: היא שכונה חדשה יחסית.
1: כן, לא קריית השרון החדשה, יותר חלק שכונת מישב, מי שמכיר.
0: כן.
1: ושם הקו הוא יותר דתי לאומי.
2: מקום הולדתו של הרב.
0: נכון, אני נולדתי די רחוק משם, אבל זו שכונה בעיקר של הציונות הדתית.
1: נכון, נכון. ואני חייב לציין שאף על פי שהגישות הן שונות, כמובן, שכונה שלמה, כמובן הכל הדרך שם, זה הפי הציונות הדתית. אבל כשרואים בן אדם עוסק בתורה באמת, רואים בן אדם שכל מה שחשוב לו זה לימוד תורה, כמו שמציינים פה על אותם בחורים שבאמת עוסקים בתורה, מכבדים אותם. כלומר, יכול להיות שהמדינה עושה כל מיני סנקציות, אבל הציבור מאוד מעריך ומוכיר את הבן אדם הזה שלומד תורה, ואף על פי שזה מפחיד, זה לא אמור להרתיע אותו ולעזוב את הישיבה או חלילה דברים כאלה, הפוך. הוא צריך יותר להתחזק בלימוד התורה ויותר להמשיך באמת שלו. והוא יראה כמה אנשים יכבדו אותו יותר, כן. ואפילו יעריכו אותו, ויתפחו לו על השכם הזה, שאתה על אף הסנקציות והדברים האלה, ממשיך ללמוד תורה.
2: זה מאוד מפתיע, רב תימושי, שאתה מדבר גם על הרקע האישי שלך, אנחנו נעסוק בזה גם בהמשך, גם הגעת בגיל 17 בעצם, נכון? מבית הספר בר אילן, ככה כן. הבנתי קודם, בנתניה, כן. אל תוך עולם התורה החרדי, השורשי, ואנחנו כאמור עוד נדבר על ההשלכות של העניין הזה, ובעיקר איך קונים ידיעות ומשלימים פערים בצורה כזאת, כמו שכבודו מגלה כאן במהלך כל התוכניות. הרב שמעון לוגסי, מה שלומך הרב לוגסי?
3: ברוך השם.
2: הוא נראה איש טעם, יושב אוהלים הרב, לא פוגש אותו כל האתגרים, הוא באיזה תיבת נוח. יש כאלה אגב, יש כאלה תיבת נוח. אולי אני טועה הרב לוגסי.
3: האמת שנגעת בול בנקודה, כי המראה החיצוני עולה מטעה, אבל אם לא יודע על האמת, אני ברוך השם זכיתי לחזור בתשובה, הייתי, כן, הייתי לפני כן,
2: וואו, זה מפתיע,
3: פחות ממה שאני היום, לפני הצבא בעצם היה לי תהליך של תשובה יותר חזק, של שמירת שבת וכו', ומשם הכל נפתח.
0: באיזה גיל בעצם?
3: בגיל 17 וחצי בערך.
0: ודרך מי?
3: האמת זה, הייתי בממלכתי דתי, זה לא, אבל משם היה לי את ההתחזקות והתנופה בסייעתא דשמיא.
2: הפתעת אותי.
3: כן, ברוך השם, ובעצם בסוף כן התגייסתי לצבא, באותו שלב שהייתי מצוי אז, ואני יכול להגיד באמת, דווקא בנושא הזה, מפן אישי ממש, מכאב לב, ש... כל המלחמות שכל הבחורי ישיבות שומעים, כל הדרשות שהרבנים צועקים ואומרים שזה ממש מד וזה, זה לא סתם, זה לא רק זמן הייתי בפנים, ואני יכול להעיד על זה באמת, לא שיש לי חלילה נגד מישהו, אבל הסיכוי לשרוד שם, גם אם זה משהו שיגידו לכם שזה דתי וחרדי וכו' וכו', יש שם המון המון ניסיונות, הרבה התערבבות עם חברה חילונית,
2: כן.
3: הרבה התערבבות עם נושאים מאוד מאוד שלא מתאימים לצביון ה... החרדי והדתי. אני בתור המלצה אישית, מישהו שואל אותי, אני גם, כדרך אגב, אני לא יודע אם מותר להגיד את זה, לא הייתי בשירות רגיל, הייתי בשירות קרבי, הייתי גם במלחמת צוק איתן.
2: היית עלי... בקרבי?
3: כן, הייתי בתוך עזה, וגם ניצלתי שם בנס, עשו עלי כתבה בערוץ 2000, ככה שמי שירצה גם יוכל לראות, אבל זה, לכן אני פונה באמת בנקודה אישית ש... שאני עברתי את כל השלוש שנים של הצבא, ואני יכול להגיד שאני בעיניים שאני ראיתי לצערי, הרבה אנשים שנכנסו עם כיפה וציצית ויצאו בלי כלום, כפשוטו. אני אומנם, היה לי איזשהו תהליך, זהו, היה לי שם ממש בגדר נס, שגם להתחזק שם, כפי שאפשר לראות גם בסיפור האישי, אבל למעשה, באמת כהמלצה אישי, ככה גם אנשים שאני פוגש אותם, אני מספר להם את זה ואומר להם את זה, ובאמת זה ממש, איך אומרים, או חיים או מוות, זה גדול המחטיא יותר מן הרוגו.
2: אתה יודע מה, אני רוצה לשאול אותך שאלה מסקרנת אותי מאוד. לצורך העניין, אני לא יודע אם נתקלת בזה, אבל אם תתקל, יבוא ויתיח בך, לפעמים זה בתור בסופר, בדרך לרכבת, באוטובוס, אתה חרדי, לך תעשה צבא. עכשיו יש לך שתי אפשרויות, הרב לוגסי. או שאתה בא ואומר, מה אתה רואה אותי ככה, אני עשיתי שלוש שנים, הייתי בעזה וכו' וכו'. או שאתה לא מזכיר את העבר הזה. זאת אומרת, אתה בא מתוך המקום הכביכול החרדי,

0: השורשי מתוך עולם הישיבות, ומגיע מתוך הטיעון של עד כמה נחוץ ועד כמה נכון וחבורת הלומדים וכדומה. איזה טיעון אגב תבחר מבין האפשרות? מאוד מעניין אותי, זה ברמה אישית, כי יש לך גם וגם.
1: האמת ששתי הטיעונים הם נכונים, כי שתי הטיעונים יכולים לפגוע באותה מידה, כי גם אני אגיד את הטיעון הראשון שאני הייתי וכו', אז זה דווקא יכול להפתיע את התוקף, והוא נמצא נתקף, ולהגיד לו, עד שאתה בא לתקוף אותי, אתה לא יודע בכלל מי עשה ומי לא עשה.
0: ואז בעצם להכניס לו את הטיעון השני, מהראשון להגיע לשני.
1: בדיוק, ואז במהלך לבנות על השני, ואז זה לא קופט גמור, ואין לו טענות אחרי זה.
0: הבנתי. טוב, יפה. הרב, שמענו פה את הרבנים המתמודדים, כל אחד מבית הגידול שלו, כל אחד עם הניסיון חיים שלו, ויש מי שפה אפילו הפתיע אותי, הרב לוגסי, אפילו לא...
2: נכון, לא ידענו את זה קודם.
0: לא שרשום להם את זה על המצח, כן? אבל האינטואיציות שלי
2: בדרך כלל... אבל אני מוכרח לומר לך, נתן, מה שהשבתי לכמה ששאלו בעניין הזה, באמת איך מתמודדים בתקופה כזו רגישה, בחורים, בחורים טובים, שבאמת יושבים ולומדים, ופתאום נכנסת בהם איזושהי מחשבת פיגול, אולי לעזוב, אולי לנטוש, אולי אנחנו באמת לא יכולים לעמוד מול הלחץ הגדול הזה והסנקציות הללו. אתה יודע נתן, היסוד של הכל הוא כשאדם עוצר לרגע וחושב לעצמו, למי אנחנו לומדים, למי אנחנו מתפללים. וזו נקודה רגישה מאוד, כי לפעמים העיקר חסר מהספר. מתפללים ולומדים תורה, אבל שוכחים את נותן התורה. זה העומק של מה שרבותינו אמרו בנדרים בדף פי א', על מה עבדה הארץ שלא ברחו בתורה תחילה. אתה יודע, יש סיפור מעניין מאוד שכותב בספר אור לציון חוכמה ומוסר, על אברך תלמיד חכם, שחלם את הקדוש ברוך הוא, חלם שהוא בשמי שמיים נושא ונותן בלימוד עם הקדוש ברוך הוא, והוא מתעורר בבוקר ואומר לאשתו, לא תאמיני, חלמתי את הקדוש ברוך הוא. אז אמרה לו אשתו, מה הפלא? הרי אתה כל היום כולו לומד ומתפלל לקדוש ברוך הוא, מחובר לקדוש ברוך הוא, אז זה טבעי שתחלום עליו, אדם חולם על מה שהוא חושב ביום. הוא אמר לה, לא תאמיני, ראי זה פלא, אבל דווקא אתמול לא חשבתי עליו בכלל. וזה באמת מאפיין הרבה מאיתנו, שלומדים ומתפללים, אבל שוכחים למי אנחנו עושים את כל העניין הזה. וכאשר אדם באמת מחדד בעצמו, דע לפני מי אתה עומד, לאיפה כל זה מופנה, אז הוא הרבה יותר מאמין בצדקת הדרך, הרבה יותר מאמין במה שהוא עושה, ואת זה אני אומר בנוסף לכל הדברים החשובים והיסודיים ששמענו מהרבנים המתמודדים, ומי ייתן שהדברים ייפלו על אוזניים קשובות.
0: בהחלט, ואני חושב שהרב, כשאנחנו מדברים על דבר כזה, יש באמת הסוגיה הזאת של ההתנהגות של בני תורה, זה באופן כללי ותמידי, אבל אני חושב שעוד יותר בה, תקופה הזו, ויש בזה צדדים לכאן או לכאן. עכשיו, זה לא שחלילה אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים וכדומה, אבל אני לא יודע עד כמה אפשר לגוע במסגרת התוכנית הזאת, אבל פה אנחנו בין תלמידי חכמים, ניקח לצורך העניין את המשחקים, משחקי הספורט הגדולים שהיו בתקופה האחרונה, בחודש האחרון, מה שנקרא מונדיאל. הסוגיה הזאת הגיעה גם לתוככי, אני לא אגיד את זה כמובן באופן רוחבי ולא באופן מקיף, אבל זה כבר לא באיזה פינה חשוכה, וזה כבר לא משהו שאולי מישהו אולי מעניין אותו, אלא אנחנו רואים את זה כבר יותר בקבוצות, יותר בקבוצות גדולות. ואני רוצה לשאול פה את הרבנים המתמודדים, האם ראוי שבן תורה בתקופה כזו רגישה יכול לצאת באופן, באופן כללי בכלל, אבל אנחנו מדברים רגע בפומביות של הדבר הזה, לצאת ולצפות באותם משחקים כשהם משודרים לאין כל. עכשיו, מה הצד השני? ברור שתבואו ותגידו לי לא. מצד שני, אני שמעתי טענה, ולא רק טענה של ליצנים, אלא כאלה שבאים ואומרים, רגע, זה בחורים, בחורי ישיבה, ומה סך הכל, הם בסדר, אחרי הסדר שלישי, ויש קצת משחקים, וזה מה שתופס אותם בעידן כזה, ובדור כזה שיש בו כל כך הרבה פיתויים, וכל כך הרבה אתגרים, בסדר, נו, אם כבר רואים, שירו.
2: תראה, זה לא בא לידי ביטוי דווקא במשחקים, זה יכול לבוא לידי ביטוי בכל תקופה ועל כל צעד ושעה.
0: מה עוד יכול להיות?
2: זה יכול להיות בילוי במקומות מסוימים, זה יכול להיות הסתובבויות, זה יכול להיות התגודדויות, זה יכול להיות גם צורה של התנהלות ברחובות מעורבים, שיש ציבור חרדי וציבור שהוא פחות. זו באמת שאלה יסודית.
0: נכון, בעצם אני מרחיב את השאלה, אם אנחנו מדברים על תקופת בין הזמנים, ראיתי כל מיני כאלה, לא אגיד איזה טייפ מדובר, אבל שכותבים, אם אתם עולם התורה אומרים שאתם שומרים עכשיו בעצם על החיילים, איך אתם יוצאים בכלל לבין הזמנים בתקופה כזו? הייתם צריכים לסגור את, זאת אומרת, לנעול את השערים ולא לצאת לבין הזמנים, להמשיך וללמוד. כמובן שזה לדעתי מגיע מתוך איזשהו אנטגוניזם נגד עולם התורה ולא מאיזה חיבה גדולה ויתרה, אבל עדיין אני חושב שזה סוג השיח, ואני רוצה לשמוע מי מכם בתור

0: אורחם, אהב סבן.
1: בבקשה.
2: אז באמת על הדבר הזה שהאם צריך להתחשב בדעת הציבור גם בזה, הפעם ראיתי שהאור לציון בחוכמה ומוסר הוא גם מביא על זה שלפעמים אדם פתאום מישהו מרגיז אותו ברחוב ואז הוא מתחיל לקוס עליו ואז האיש הלא דתי הזה אומר לו אתה עם כיפה ככה מדבר אתה רוצה להגיד לו, איך אתה, מה, בגלל שאני יש לי כיפה, אני זה,
1: אבל... זה נושא כל כך מציק, שכל פעם יש לך איזה ויכוח על איזה תור בסופר, אז איפה הם משתמשים, איפה הנקודה הרגישה שמנסים לתפוס אותך, זה, אתה עם כיפה מדבר ככה, אתה עם כיפה, קפת אותי, אתה, זאת אומרת, יש איזה נקודה גם כזאת, אבל למה לעשות, אנחנו בני תורה, ואנחנו צריכים לדעת שיש לזה...
2: אבל האור לציון שם כותב, שבאמת, זה, האנשים האלה, הם רואים בנו את הדוגמה, הם רואים בנו את הסמל ללימוד התורה, הם יודעים. כמו שהרב תימור ששמר מקודם, שהם יודעים שאדם שלומד תורה באמת, אז הם יודעים שהוא מחזיק את העולם, ושהוא עושה משהו, זה מציק להם, והם אומרים את מה שבאמת הם מרגישים. ולכן, בעצם כל הדבר הזה שאדם צריך תמיד לשים לב, ודאי שהוא צריך להתחשב באלה שסובבים אותו, ולא להגיד, אני לא מתחשב בהם ולא כלום. ובנוסף, במאמר מוסגר, אני אגיד גם כן, שגם אדם שיש לו ילדים, ושהוא מגיע עכשיו, הוא סגר איזה צימר באיזה מקום, ופתאום הוא מגיע, הוא סגר ושילם, ופתאום הוא מגיע והוא רואה שזה מקום שלא טוב להיות. ברגע שהוא פשוט מפנה גב וסוגר והולך, זה הדבר הזה נכנס חזק חזק לילדים, אחר כך הוא מגיע לבית, עושה להם סעודה, זכינו לקדש שם שמיים, זכינו להתעלות, אז זה באמת מה שרומם אותנו.
1: כן, הרב אסף מחלב, יפה מאוד הרב סבן, הרב אסף מחלב.
0: באמת מעניין את דעתו של המורה, הוא מתאים לו לעסוק בשאלה הזו, מזווית חינוכית גם כן.
1: וצריך לומר, אבות אותו מגיע לשער הנון, אפרופו גילו, כן.
3: טוב, אז קודם כל אני רוצה לומר, באמת שפיתם נקיים מהשם ומישראל, וכל פעם שיש חס ושלום לבני תורה, או על אדם דתי, ירא שמיים, תלונות, מגלגלים חובה ידי חייו. מי שמבזה הוא חייב ודאי, אבל אם קיבלנו את הביזוי, כנראה שיש גם מה להשתפר. ולכן אני חושב שהאדם, גם בבין הזמיים וגם בגלל, צריך לבחון את עצמו טוב טוב. גם כמו שאמר, כמו שנתן אמר, לפעמים זה חורה, גם בשבילי, אני אומר, אתה רואה, יוצא לבין הזמיים, פתאום אתה רואה איזה, כל כך נלחמים בבני ישיבות, הלימוד תורה, ולא להתגייס, ופתאום רואה עוד מטיילים בנחלים, בנערות, בשווקים וברחובות. וזה באמת סוגיה שאני עם עצמי עדיין לא...
1: לא מגובש
3: אותה? לא
1: מיושב. בוא נגבש אותה פה, הרב מחלב. למה בן תורה, שישב באמת ישב ועמל, תודה, לפעמים יותר פחות, אנחנו מדברים על תלמידי ישיבות ואפילו אברכים, שנמצאים סדר שלם בישיבה או בכולל, לא יכולים לצאת בין הזמנים לפוש, הם צריכים לפוש ולהתנצל על זה. סליחה שאתם רואים אותי פה, אני סך הכל איזה שבוע שבועיים בהפוגה, מיד אני חוזר. למה?
3: זה באמת סוגיה מאוד מאוד מאוד לא פשוטה. כי מצד אחד, מצד האדם עצמו, שהוא נקי עם עצמו, באמת, אני למדתי כל הזמן, אני השקעתי, ישבתי, עכשיו יש לי חופשה, לכל אדם מגיע חופשה. אבל באמת, מהאדם שרואה את זה מהצד, שהוא לא יודע כמה הוא למד, כמה אלות הוא לא ישן, כמה זמן הוא לא במסכים ומנע עצמו מאכילה, הם לא יודעים את זה. הם רואים עכשיו אדם, בחור, שמטייל, ושכשך את הרגליים בנער. הדבר הזה, מצד הרואה, הוא חורה. צריך להגיד את האמת. כאדם, כלא אדם, כלא כאדם דתי, כאדם זה דבר מאוד מאוד חורה, וצריך גם לראות איך הצד השני רואה את זה. מצד האמת, כמו שנתן אמרת, יש לו את הזכות המלאה לנפוש ולטייל וליהנות. מצד שני, האדם שרואה, הוא רואה את זה בעין שלילית.
0: אז מה באמת הפתרון?
3: הפתרון, אני חושב שאנחנו, יש לנו אחריות. מישהו בן תורה יש לו אחריות.
1: ולכן?
3: ולכן?
1: שוב, יושב ולומד, אבל הוא רוצה קצת.
3: אז הוא צריך לבחון, לדעתי, לבחון לא לנקר עיניים. במתחת ההתנהלות שלו, שהוא יראה התנהלות של בן תורה. הוא לא צריך להיות שפוף, הוא לא צריך להיות מבויש, ולא צריך להיות מסכן, הוא צריך להיות עם גאווה, עם חזה נפוח, בצורה הראויה, אבל עם זאת שאנחנו יסתכלו עליו ויגידו, זה ראה וקדש. עכשיו, אני רוצה לספר סיפור קטן, קצת שונה מהאווירה שמנסים לשדר לנו. לפני שבועיים הייתי בסופר, הייתה שם קופאית רוסיה, ללא שום חזות דתית, היית אומר שהיא מן הסתם בצד המתנגד לחלוטין. פתאום התחיל לספר לי מה זה בני ישיבות. היא אומרת לי, כולם חושבים שלשבת כל היום וללמוד זה קל ולכתוב זה קל, חזות חילונית לחלוטין. והיא פתאום הבנתי איך האדם שהוא כביכול חילוני, כביכול מסתכל על האדם הדתי ובאיזה הערכה. ויש המון כאלה, גם אם מנסים לצייר לנו שרוב הציבור מסתכל בזלזול, הרבה מהציבור מסתכל בהערכה. רק אנחנו צריכים לחזיר להם אור חוזר חיובי, שבאמת זה ימשוך אותם וימשיכו כך.
1: יפה מאוד, הרב אסף מחלב מגיע את זה מחיאות כפיים. יפה מאוד. הרב, כשאני חושב רגע על הזווית הזו שאנחנו מדברים עליה, אז מה בעצם אנחנו צריכים לדעת איך לגרום יותר קידוש השם, מה לעשות, זה התפקיד
0: שלנו. תראה נתן, אנחנו מדברים

0: מדברים על הזווית של החילול השם, איפה בחורי ישיבות נמצאים, ומה בדיוק הם עושים, ואיך הם מסתובבים, אבל צריכים לחשוב לרגע, איך התנהלות נכונה יכולה לגרום לקידוש השם עצום, ובסופו של דבר גם לשנות את דעת הקהל. בקצה אפשר להגיע גם לשם, ואפשר לראות את זה כמעט על כל צעד ושעל, אדם שהולך עם המשפחה שלו, הולך עם הילדים שלו, וגם אנשים שרחוקים מתורה, רואים עדינות, רואים יראת שמיים, רואים תרבות, תרבות זו לא מילה גסה, זה בא לידי ביטוי בהליכה, בצורת דיבור, זה בא לידי ביטוי אפילו בפארק, בניקיון שאנחנו משאירים אחרינו, שזה דבר מאוד משמעותי, ממש. זה בא לידי ביטוי בכבוד של הילדים להורים, ושל ההורים עם הילדים, זה מחולל פלאים. אני מוכרח לומר לך שלפני כמה שבתות הזדמנתי לאיזשהו מקום בצפון הארץ, וזו קהילה מגובשת ומיוחדת במינה, אבל אנשים שהם לא חרדים, אנשים דתיים, חלקם רק מסורתיים, אבל כולם באים לבית הכנסת כמו שמקובל אצלנו בני עדות המזרח. והבן שלי עובדיה, שעולה השנה לישיבה קטנה, ישב בפינת בית הכנסת עם מחברת הסיכומים שלו, כחלק מההכנות שלו למבחן, לישיבה הקטנה, והוא יושב ברצינות גדולה עם הגמרא לידו ומחברת הסיכומים, והוא עובר דף אחרי דף, לא מרים את העיניים, בחריצות, בשקידה, בהתמדה, ועוברים שם אנשים ומבקשים ממנו, אתה יכול לתת לי רגע לראות את המחברת? והם מסתכלים בהתפעלות ואומרים, מה, זה מה שלמדתם בתקופה האחרונה? והם לא מאמינים למראה עיניהם. כלומר, אין תחליף בסופו של דבר לדוגמה האישית שלנו ברחובה של עיר. זה בסופו של דבר מה מחולל את השינוי. אז אנחנו מדברים על צפייה בקיוסקים ובפיצוציות למניהם במשחקי כדורגל, אבל צריכים להציג את הצד השני. כמה גדולות ונצורות אנחנו יכולים לחולל עם קצת מחשבה ובהתנהגות מכובדת ומקדשת שם שמיים כשנמצאים ברחובה של עיר.
1: טוב, אני חוזר רגע לדיון הקודם, כי הרב בעצם דיבר על הזווית האחרת, שזה בעצם איך אנחנו גורמים קידוש השם בהתנהגות שלנו, אבל אני אלך פה לרב יוסף דוד, הרב טימור שיש והרב לוגסי. רוצה לשמוע אתכם, יש עלינו חובה הרבה יותר מיוחדת עכשיו, להתאמץ אפילו יותר בהתנהלות שלנו בחוץ, הרב יוסף דוד.
2: קודם כל, חשוב לי באמת להביע כאב לכל בחור ש... קצת נמשך לכל העניינים האלה שדיברתם עליהם, כמו משחקים, ובאמת עושים לכם עוול. עושים לכם עוול. כל הסיקור הזה, כנגד בחורי הישיבות, זה נוראי. אתם מקלקלים אותנו, אתם, ערוצי התקשורת, אתם הערב רב מקלקלים אותנו, וכשאתם רואים בחורים שנמשכים ומתקלקלים, אתם באים ואומרים, תראה איך הם מתנהגים. אתם אשמים, בושו ויקלמו. באמת זה בושה וכלימה, אבל... עדיין אני אומר, בר קמצא גם צדק, עשו לו עוול. הוציא אותו מאירוע, זה בושה נוראית. הוא צדק. אבל עם הצדק הזה לא הולכים ומחריבים את בית מקדש. עדיין יש לכם את הגאוות יחידה שלכם, תלכו איתה ותקדשו שם שמיים. יש לכם את הבית מקדש, את המקום הכי מקודש, המוח שלכם שחושב תורה, הפה שלכם שמדבר תורה, לא להחריב את הבית מקדש שלכם. ועם זה בעזרת השם נזכה לקרב את המשיח.
1: במפיק מרגליות, הרב יוסף דוד, הרב טימור שיש. אז מה החובה שלנו בעצם? איפה אנחנו צריכים להוסיף על עצמנו, לא רוצה להגיד עוד משקולת, אבל עוד אחריות בתקופה הזאת, במה לדעתך זה צריך לבוא לידי ביטוי? מה לדעתך?
3: אני באמת מאוד התחברתי למה שאמר הרב יעקב סיני, בעניין של מותר לטייל, אבל שיהיה מוכח, מי המטייל ואיך הוא נראה ומה צורת הדיבור וההתנהלות שלו והלבוש שלו. אפשר לומר גם שיש סוג של רגישות לעניין, כלומר האדם יכול להרגיש בלב שלו האם מה שהוא עושה זה דבר שהוא בסדר, דבר שהוא לא בסדר. לפעמים אפשר אפילו להתייעץ עם חכם, האם המקום הזה ראוי שאני אלך אליו, לא ראוי שאני אלך אליו, אולי בפרט בתקופה הזאת. אבל בסופו של דבר כשהולכים ומותר ללכת וגם צריך ללכת, אדם צריך לנפוש, אבל ברגע שעושים את זה באמת לשם שמיים, אז גם מוצאים בתוך עצמנו את הדרך לקדש שם שמיים באותו מהלך. כלומר, אם אני הולך לטיול כדי לקבל כוחות להמשיך ללמוד, אז פתאום בטיול אני מוצא את הנקודות האלה של דוגמה, יושבים, אז אומרים איזה חידוש. מסתבר מאוד שגם אנשים האלה שרואים מהצד וכביכול ירצו להגיד מה פתאום הוא נופש, אז הם התפעלו. לראות שהנה הנופש הזה...
1: אבל לא דיברתי, הנופש זה דוגמה יותר קיצונית, כי באמת מותר לנו ללכת בארץ הזאת, והארץ הזאת שלנו, ואנחנו לא תמיד צריכים לתת דין וחשבון.

0: המנטייה, לא לכולם, אבל אפשר לראות את זה ואפשר לומר את הדברים בעדינות, של אנשים מהציבור שלנו שאומרים, אף אחד לא יאמר לי מה תעשה ומה תפעל. אני לא חייב דין וחשבון לאף אחד, אני יכול להתנהג איך שאני רוצה, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, לא משנה שבחורים בני גילי בשעה הזו מחרפים את נפשם בעזה, אני יכול להרשות לעצמי לעשות כל מיני פעולות ברחובה של עיר.
1: ואתה יודע, ותמיד מצדיקים את זה.
0: כי יש לי תעודת ביטוח של תורתו אומנותו.
1: לא, כי יש לי, והרב שלי אמר לי, אז כמובן שאנחנו לא נכנסים, יש רבנים וגדולי ישראל אומרים ומורים, אבל הרבה פעמים בין ההוראות ובין איך שזה נעשה בשטח, יש איזה פער.
0: כן, הפרענו לרב תימור שיש.
2: אז לכן, באמת, אני חושב שפה נכנס מאוד חזק מה שאמר הרב מחלב, שיש את הבחינה של מה שנקרא, מה שאמר יעקב לבניו, למה תתראו? כלומר, שבן אדם, כמו שאמרנו, בנופש, אז גם מסתכל מהצד יראה שאתה מברבקת המזון בכוונה והכל, אבל כשאדם יושב במונדיאל או בדברים כאלה, התירוץ הוא כל כך רחוק, שוודאי שאני צריך לחשוש לו. אני לא יכול להגיד, אני לא צריך לחשוש לזה. אני לא צריך לחשוש שהתירוץ הוא קרוב, כגון שהוא רואה צורה שבן תורה, ואז הוא אומר, הוא נופש כי הוא מחזיק את העולם כל השנה, ועכשיו הוא צריך להתעבר. אבל פה התירוץ הוא רחוק מאוד. אז לכן גם אם הוא רוצה לראות את המודיאל, צריך לעשות את זה בחוכמה, בתבונה עובדת, בהניח שהורו לו רבותיו שמותר.
0: טוב, דווקא מעניינת אותי חוות דעתו של הרב שמעון לוגסי, כמי שבא מבפנים, או מי שכבר שירת. איך זה נראה העניין הזה?
3: האמת שאני התקלתי בזה בשלבים הראשונים שלי בישיבה, שהייתי עובר דרך רמת גן ורואה את המחזות האלה של הבחורי ישיבות.
1: לאיזה ישיבה אגב כבודו היה?
3: ישיבת אור דוד של הרב דניאל זר.
1: הרב דניאל זר, וואו, כן, כן, אני מכיר היטב. הרב גבריאל מזוז אתה בטח מכיר, אני מניח.
3: כן, בוודאי.
1: זכיתי לשבת עם הרב גבריאל, חברו אותה הרבה מאוד שנים בזמן בחורותי. כן.
3: אז באמת אני רוצה לחזק גם את מה שאמר הרב תימור, שמצד אחד באמת לא חייבים לתת תירוצים, וכל עוד זה לא גובל ב... נאמר שזה לא גובל באיסור של מרית העין, חילול השם, אז זה נכון. אבל מצד שני, ודאי שלכל בחור יש את הרצון הזה של קצת להתפרק ולהשתחרר, ובסוף היום לעשות איזה משהו שהוא תחביב, איזה משהו שכיף לו, ואם זה בדוגמה שלנו, אז זה לראות את המונדיאל, אבל אפשר גם לעשות את זה בצורה שהיא לא תגרום לחילול השם. כולנו יודעים את הרעבון החמור הזה, ואם אפשר להינצל ולו במקצת מאנשים שידברו ועוד יותר חלילה להעלית את השנאה, כן. אז ודאי שלכל הדעות זה מה שמותר לנו לעשות וזה מה שטוב לעשות.
1: אני רק רוצה לחדד משהו אחד, שלא מבחינתנו באמת שום לגיטימציה לא לצפות במונדיאל או דברים כאלה, לקחנו את זה כאיזשהו שם קוד כללי, בגלל שזה היה מה שנקרא אקטואלי מאוד רק לפני כמה שבועות.
3: כן, ואני רוצה להגיד עוד דבר אחד לגבי בין הזמנים, שאני חושב שהקדוש ברוך הוא לא סתם עשה את זה שבין הזמנים הכי נחשב מה שנקרא של בחורי ישיבות, שזה בקיץ, יוצא דווקא בזמן של חופש הגדול של כל ה... שאני קצת מכיר את זה גם המשפחה הכללית,
1: כן.
3: כל הילדים והנערים שלומדים בבתי ספר ובתי חולים שהם לא שומעות תורה ומצוות, שהם דווקא בתקופה הזאת שגם הקהילה שלנו וגם הקהילה שלהם מטיילים ורואים ביחד, נתקלים אחד בשני, בין אם זה בפארקים, בין אם זה בכל מיני אטרקציות, דווקא שמה אני חושב שמגלים את הפן האמיתי, כן. הזה של האברך ושל בחור ישיבה ואת הנועם המליחות, וככה באמת זה אדרבה זכור עוד יותר לקדש שם שמיים.
1: יפה מאוד.
0: חזק וברוך.
1: לוגסי, אני חושב, דיברנו באמת על מה שנקרא אולי סור מרע, אם אני יכול להגדיר זאת כך, עכשיו על העשה טוב, עכשיו בוא נדבר עלינו עצמנו, הרב.
0: הרחבנו הרבה, כן. בעניינים שעומדים על הפרק, אבל באמת המטרה העיקרית של סדר הכנה, באמת לדבר על סודות ההצלחה של בחורי ישיבה והאברכים בזמננו, במיוחד לאור ההצלחה הגדולה שאנחנו רואים כאן אצל הרבנים המתמודדים שלנו, כדי שמהם ילמדו וכן יעשו, וזה באמת עניין חשוב, מאזינים לנו שוב, מן הסתם רבבות, גם בחורים שעולים לישיבה קטנה וגם עולים לישיבה גדולה וגם אברכים, וכולם רוצים לדעת, כולם צמאים לדעת את הדרך הלכו בה ואת המעשה אשר יעשון.
1: בהחלט אני רוצה לשאול את הרב עמוס סבן, מה סוד ההצלחה של בחור ישיבה או של אברך בזמננו?
4: העניין של הלימוד מאוד מאוד חשוב, שבן אדם יהיה לו דבר שהוא שולט בו, שיהיה לו סיפוק, שיהיה לו על הדבר הזה, הוא לוקח איזה סוגיה, זה מה שאני התחזקתי בעניין הזה של הלימוד, שעכשיו היה לנו את החידון על זה, שאדם יודע, אני יודע את ההלכות האלה, אני ידע אותם טוב.
0: כלומר, הסיפוק בלימוד הוא יביא את ההצלחה?

0: הסיפוק בלימוד, בדיוק. כשאדם יוצא והוא יודע, אני יודע את הדברים, לא שהוא יכול לשבת הרבה הרבה זמן, והוא עובר מנושא לנושא ולומד את זה ולומד את זה, ובסוף מאומה לא יישא בעמלו, אלא צריך באמת לשבת ולדעת, לקחת נושא אחד, שיהיה מסכת, שיהיה משהו, שיהיה איזה נושא, כל אחד ומה שהוא אוהב, והוא לומד, שיקח אותו וילמד אותו כמו שצריך.
1: זאת אומרת, מה, לא להתפזר בכמה פרויקטים במקביל, זה מה שאתה אומר?
2: הרי בסוף יש את הסדרים, יש את סדרי הישיבה, יש את סדרי הכולל.
0: אז את מה שהוא לומד בישיבה, שפשוט ייקח את זה ויעשה עליו עוד חזרה, עוד שידע להגיד את זה בעל פה, שידע את זה חזק, שיצא בסוף עם המסכת, עם משהו שהוא לומד בישיבה, יצא עם זה חזק. אני זוכר, אני אשתף את זה שאני בשיעור בית בישיבה קטנה, הרם שלנו כל יום היה חוזר על הסוגיה, ולי זה היה מתוק הזה שזה חוזר, אבל היה לי חבר שהיה אומר לי, מה, כל יום הוא חוזר, די, אנחנו רוצים ברות, רוצים מפרשים, רוצים... אבל זה, אפשר להגיד שזה הגמרא שאני הכי בקיא בה, מרוב החזרות, מרוב השינון, זה כל מה שמזכירים את זה, שיש לך חוויה מתקנת אותי.
1: כן.
0: וזה ההצלחה שאדם יודע את הדברים, זה נותן אותם בתיקון.
1: אז אומר לנו הרב עמוס סבן, זה המיקוד בעצם במשהו אחד, לדבוק בו וללכת איתו.
2: אין ספק, סיפוק בלימוד, כן. הרבה מאוד לומדים ולא מסופקים, וזה באמת עניין שצריכים לתת עליו את הדעת. איך מגיעים לסיפוק בלימוד? הרב עמוס סבן בהחלט הציג לנו זווית אחת בעניין הזה.
1: כן, אני רוצה לשאול את הרב יוסף דוד, כשאנחנו מדברים על סוד ההצלחה של ברור ואברך בזמן שלנו, יש לך את הסוד, את הטיפ?
3: אני מציע לכל בחור, שים לעצמך מטרה, עכשיו מתחילים זמן, תראה את עצמך איך אתה יוצא סוף הזמן, מה אתה רוצה? נניח וקשה לך באמת לחזור, נכון שמה שדיברו פה מקודם, שזה כל כך כמה נחוץ העניין של חזרה והזכירה, אבל נניח, ובחור פחות מתחבר לזה, אבל שים לעצמך סך שעות שאיתו אתה רוצה לצאת, סוף הזמן. שים לעצמך יעד, תעמוד בו, וגם תברר לעצמך מראש איפה המוקשים, איפה הדברים שאתה יכול ליפול בהם, ואיך אני משלים את החיסרון שיכולתי ליפול בו, בטהרה, בשמחה, בקדושה, ובעזרת השם תצליח.
1: יפה מאוד, הרב יוסף דוד. אני רוצה דווקא תאר מה שנקרא בעמדה מול המיקרופון, כי יושב לצדך הרב תימור שיש, שיש ביניכם, נכון, היכרות עוד מקדמה דנה, שניכם גרים בנתניה, והרב תימור שיש סיפר לנו קודם על כך שבגיל 17 הוא נכנס, נכון, מהממלכתי דתי, נכנס לתוך העולם החרדי ככה ביתר סט או ביתר עוז. אז מה הסוד דווקא מהניסיון חיים שלך להגיע בנקודת זמן כזו, גיל 17, אחרי שכבר כולנו כבר, אתה יודע, נבננו איכשהו, וכמעט להתחיל מהתחלה כמו רבי עקיבא? תן את הסוד הזה.
4: דבר ראשון, האמת, זה תפילה. הרבה הרבה הרבה תפילה, הרבה מתפללים. אני מאמין שכל הלומדים גם פה וגם שאר בעולם מתפללים. הרבה הרבה להתפלל לבורא עולם, שיהיה לנו גם, והערב נע שמלוקנו דברת עוד רביפינו, שיהיה לנו שמחה בלימוד. כמו שהזכיר הרב סבן, וגם תפילה שנצליח לעשות ציפיות ושאיפות נכונות, כמו שהזכיר הרב יוסף דוד, שבאמת לפעמים רוצים משהו שלא מצליחים לקיים אותו, אז להתפלל גם על שאיפה נכונה, ולהתפלל לזכור את הלימוד, להתפלל להבין את הלימוד, להתפלל על שקידה. תפילה זה דבר שמאוד עוזר. אפשר לומר לי אישית, הכי הרבה עוזר זה כשאני מבין את הלימוד, כלומר שאני מתחבר למה שאני קורא מאוד מאוד, ממש, עד שאני מבין אותו טוב, כמו שאני רואה את השולחן לפניי, ככה אני מבין את מה שאני קורא, ואז אני נהנה. וכשנהנים מהלימוד, אז לא רוצים לעזוב אותו, ורוצים להמשיך.
1: אז אין לך ניסיון? זה מה שאתה אומר? היום אין ניסיון?
4: לא, הלוואי, שלא היה לי ניסיון. אבל אפשר לומר שכשמנסים להבין, הניסיון יורד. פשוט נהנים מהלימוד. כשנהנים מהלימוד, אז לא רוצים לעזוב דבר שהוא מתוק.
1: איך מגיעים למצב כזה שממש נהנים כל הזמן מהלימוד? משהו לסגל את זה משהו תמידים כסדרה.
4: יכול להיות שכאשר מתרגלים באמת ללמוד בצורה כזאת של הבנה ברורה, ממילא יש הנאה מהלימוד. יכול כן. להיות גם כן כאשר אדם עושה לעצמו איזה שיעור קטן. אני אפשר לומר ממש מתחילת הדרך, כבר הייתי עושה שיעורים פה ושם בשני אנשים, שלושה אנשים, שמחה לאיש במענה פיו, כשאדם מלמד אחרים והם שואלים אותו והוא עונה להם, זה ממש שמחה שאתה למדתי את זה היום, והנה אני יודע להסביר את זה לאחרים.
1: אז זה גם חייב אותך בעצם גם במובן מסוים, נכון?
4: וממילא זה גם מחייב וגם מהנה הכפליים, שאתה גם יודע מה לענות להם.
2: זו עצה נפלאה. יש בזה גם זיכוי הרבים וגם תועלת אישית גדולה.
1: זאת אומרת שהוא כבר, מה שנקרא, קובע גם דרך לרבים, אז כך הוא מחייב את עצמו להכין. טוב, אנחנו מדברים על איך להגיע לדרך הזאת, ואני מוכרח לומר, דווקא כחסיד ברסלב, שאני שומע פה את כל

0: דיון שאני עצמי מנהל, אבל אני שומע את הרבנים המתמודדים. בסוף, יש לנו את האפשרות, גם כשאנחנו נופלים, כן, מהשאיפות והמטרות ומהמיקוד מטרה שאנחנו עושים לעצמנו, לא להתייאש, לדעת לעלות חזרה ולהמשיך קדימה.
1: בלי ספק, תורת החסידות בהחלט. היא תרופת פלא לכל המחלות של הדור שלנו.
0: בהחלט, ואני רוצה להמשיך עם הרב אסף מחלב, כשאנחנו מדברים על סודות וטיפים, כבודו כבר עלה קומה, אני חושב בגיל מעל כולנו, איך אתה רואה את זה? מלמעלה מה שנקרא?
2: אני רוצה להגיד דווקא שהכיוון ההפוך, לעניות דעתי, הוא לא מתחיל מהשמחה אל ההצלחה. פעם מישהו ניגש לסטייפלר ואמר לו, הלוואי והייתי כמוך נהנה מהלימוד. הוא אמר לו, אומרים לך שאני נהנה מהלימוד. אני לא נהנה מהלימוד, אני לומד כי צריך ללמוד. עכשיו, החזון איש מתאר את זה, אני לא זוכר בדיוק את השלבים, אבל מה קורה לאדם שלומד בכמה שעות רצוף? הדבר הזה, אני חושב שאפשר להגיע לאהבה בלימוד רק לידי עמל. דווקא זה הכיוון, אדם שמתאמץ במשהו ומשקיע במשהו, כמו בחינוך ילדים, כמו בחינוך תלמידים, אז הוא מתחבר לזה, ואז ממילא, באופן טבעי, באה השמחה. זה לא שעכשיו אני לומד, אני רוצה שאני אשמח בלימוד, אני אומר לא, אני לומד, אני עמל. ואני הייתי רוצה להציע עוד שני דברים, גם לתקופת בין הזמנים וגם לשנה בכלל, שאדם צריך שיהיה לו, מעבר לסדרה ישיבות, אין אדם לומד אלא במקום של ליבו חפץ. שיהיה לו שני דברים, שתי כיסים, כיס אחד עם אבנים גדולות, כיס אחד עם אבנים קטנות. אדם לוקח לעצמו סוג לימוד, שוב, לא קשור לישיבה, לעצמו סוג דבר שהוא לומד אותו, דבר רציני, דבר גדול, שבו את הזמן הריק, הגדול שיש לו ממלא בדבר הזה, ולימוד קטן של הספקים, שתי משניות ביום או כל דבר כזה, שזה הוא לומד בזמנים הקטנים שיש לו, באוטובוסים, בדרך, בתור. אני לפעמים רואה אנשים, גם אברכים, גם בני ישיבות, שמגיעים בבין הזמנים או בחופשות, נכנסים בבית המדרש, רוצים ללמוד, הם יודעים שצריכים ללמוד, אבל הם לא יודעים מה, הם עוברים, מסתובבים בספרייה, מוצאים ספר אחד, שתי דקות, מכניסים אותו, עוד ספר, עוד שתי דקות. למה? שוב, לא באנו להתגאות פחות ושום, אבל אני, יש לי תיק שניגש לישיבה עם הספרים שלי. אפילו אני צריך להיות כמה דקות, יש לי פה את השתי סעיפים שלי, פה את העמוד הזה, אני ממש עובד כמו פקיד, פקיד של לימוד תורה, ואני חושב שאדם שאין לו את הדבר הזה, אדם צריך לדעת, בכל שנייה שיש לו, שהוא פנוי, אני יודע מה ללמוד עכשיו, כי לפעמים עצם הכניסה ללימוד, היא כבר מסיימת את הזמן.
1: זה נפלא מאוד, אני מתחבר ממש לדברים של הרב אסף מחלב. ההספקים הם משמעותיים מאוד, לא מדובר רק על ההספקים של סדרי הישיבה, אלא גם הספקים אישיים של כל אחד מאיתנו, ומרן היה מעורר על זה הרבה מאוד, ומספר על המסכתות שהוא סיים בחמש דקות באוטובוס או בהמתנה עד שאבא שלו יעשה את הקידוש. הוא היה מספר איך הוא סיים ככה מסכתות שלמות, וכשאדם מספיק הרבה, בסופו של דבר יש לו שליטה בהרבה מאוד עניינים רחבים שנותנים לו סיפוק, שנותנים לו שמחה. אנחנו אומרים את זה הרבה לבחורים צעירים שמרגישים שאין להם חשק ואין להם שמחה, והלימוד העיוני בישיבה, שזה עוד עניין שצריך לדבר עליו, הלימוד העיוני לפעמים מאוד מכביד עליהם, שצריכים להתעכב על סוגיה אחת חודשים ושנים ומכל מיני זוויות ומכל מיני היבטים. יש כאלה שפורחים בסגנון הלימוד הזה ונהנים ממנו מאוד ומתחברים אליו מאוד, אבל יש כאלה שזה לא מכניס אותם לבית המדרש, אלא מוציא אותם מבית המדרש. הנפש שלהם רוצה יותר לפרוץ ימה וקדמה, צפונה ונגבה. והדרך הנכונה היא, טוב אשר תאחוז בזה, וגם מזה אל תנח ידיך. הלימוד העיוני הוא יסודי מאוד, והוא הכרחי, והוא נחוץ מאוד. כי בלי הלימוד העיוני אי אפשר לדעת איך ללמוד, ובטח בשלבים מאוחרים יותר, אי אפשר לדעת לדמות מילתא למילתא, בטח לא להגיע להוראת הלכה למעשה. אבל יחד עם זה, אדם צריך לרכוש היקף, היקף רחב מאוד בכל חלקי התורה, וזה זוקף את גבו, זה נותן לו גאוות יחידה, זה נותן לו לזקוף את הראש ולעשות עוד כהנה וכהנה. אני חושב שזה גם כן אחד מסודות ההצלחה של בחור ישיבה בזמננו.
0: וואה, כל הכבוד הרב מחלב על הדברים, ואנחנו הרב מדברים על הצלחה ולימוד ושקידה. אני רוצה מה שנקרא לרדת קצת יותר לרזולוציות ברשותכם. איך זוכרים את הלימון? הרב תימור שיש, עצות לזיכרון, איך? צריך לזכור, אנחנו פה בחנו אתכם בתלמודו בידו.
1: הם זוכרים בצורה נפלאה.
0: נטולי ספרים ושולפים ומקורות ועיונים. איך מגיעים לזיכרון כזה?
3: אני חייב להודות שאחד השיטות שלי זה להירשם לחידון.
0: לא, אבל הוא צודק בבסיס של הדברים, ואז אתה חייב בעצם...
3: המחייב הזה של חידון.
0: זה השיטה שאתה אמרת קודם, אני לוקח ממנה, שאתה בעצם עשית לעצמך גם שיעור שאתה לרבים. ואז זה חייב אותך בעצם להיות הרבה יותר גם חד.

0: ומפוקס כלפי מה אתה אומר, לא רק מה אתה לומד.
1: כן, כן, אז דבר ראשון, באמת, המחייבים האלה של דרשות ושיעורים ודברי תורה לשולחן, אבל מעבר לזה גם להגיד את הלימוד בעל פה. אני בלי נדר נוהג ככה שאני מסיים קטע קטן בבית יוסף, בשולחן ערוך, מגן אברהם, בחזון עובדיה שאנחנו עוסקים. אחרי קטע קטן אומר את זה בעל פה במילים שלי, פחות או יותר מה נאמר. ממשיך. אם יש לי כוחות, כשאני מסיים את כל התשובה של הרב עובדיה, אני אומר את כולה עוד פעם בעל פה. מההתחלה עד הסוף.
2: זה סוד גדול, נתן.
3: וואו.
2: אני מוכרח לומר לך שככה הדרכתי את הבן שלי עכשיו גם כן. לקראת המבחנים שלו לישיבה הקטנה. כל סוגיה, כל עניין. לחזור עליו מראשיתו ועד סופו, בשפה שלך, בסגנון שלך, בצורה שאתה רוצה להגיש אותה בסופו של דבר במבחן. ודרך אגב, זה לא רק שניגשים למבחן לישיבה, אלא גם זה נכון למבחני הרבנות, זה נכון גם לחידון, וזה גם אמצעי גדול מאוד לזכור את הלימוד ולהגיע לבהירות בלימוד. זו עצה משמעותית מאוד של הרב תימור שיש.
3: יפה מאוד, הרב תימור שיש. כבר אנחנו מחיאות כפיים, אני חושב. עצות פרקטיות, מה שנקרא, רב לוגסי. איך זוכרים?
4: אני חושב שכמו שאמר הרב תימור, המחייב הזה של החידון זה דבר שלא מצאתי אותו גם במבחנים ברבנות. ברגע שזה מחייב שהוא... לפעמים המבחנים של הרבנות זה עוד שנה, שנה וחצי אתה עושה את המבחן, אז אתה כבכל נכנס למין הדישות כזאת, אתה אומר, טוב, יש לי זמן.
3: אז מתוך פה שזה... שהרב סיני בסוף אחד התוכניות אומר לכם עכשיו חלק ד' בחזון עובדיה, אז כולכם ככה נכנסתם
4: זה לחץ מטורף, אני פתאום מצאתי את עצמי יושב במוצאי שבת ועד 11:30 בלילה, ובשעות שאתה בחיים, אתה אומר שבכוחות שיש לי בזמן הזה, אני בחיים לא הייתי יושב ולומד, פתאום המחייב הזה והלחץ הזה, שזה לחץ טוב ובריא, זה נותן לך כל כך הרבה וכל כך גם היכרות עם עצמך, כמה אתה מסוגל באמת וכמה אתה יכול באמת, וזה נותן כזה מוסר. להמשיך עם זה הלאה, והמשכתי גם, עקב החידון, המשכתי, הכנסתי את עצמי לעוד שתי מסגרות של מחייב, כדי להמשיך הלאה את הברכה הזאת.
3: אהבתי את המחייב, זו הגדרה יפה, מחייב. כן. הרב יוסף דוד.
5: אני חושב אולי שכדאי לקחת טקסט, אחד או שניים מתוך כל הסוגיה, טקסט שהוא מאוד מאוד מרכזי, ואותו לשנן מספר פעמים, כמו שראינו בגמרתן המיני 40 זימני, זה יכול להיות משהו מאוד קטן, אבל מרכזי, גם נותן לאדם אחרי כמה פעמים שהוא קורא את הטקסט, נותן לו את החשק ואת החיבור ללימוד, וגם בסופו של דבר, המשפט הזה הוא משפט מפתח, שיכול לעזור לו לזכור את כל המהלך.
3: אני מוכרח לומר לך, הרב יוסף דוד, שגם אני כך נוהג עם עצמי, בלימוד בעיקר וגם אולי בדברים אחרים, זה לקחת, לפעמים כשאני רוצה לזכור נושא מסוים, איזשהו משפט מפתח ואותו להפסן אותו איפשהו, ואז כשמגיע הרגע שאני צריך לשלוף את זה או להוציא את זה, אז אני נזכר באותו משפט ואז אוטומטית נפתחה כל התיבה כולה.
2: זה באמת מעניין, אני חושב על עוד נקודה, נתן, ואנחנו מדברים על זה כאן כל שנה. בסוף, הזיכרון של הלימוד הוא תוצאה של צורת הלימוד. אני לא יכול לשכוח את מרן זכר צדיק לברכה נכנס לחדר הלימוד שלו בכל בוקר אחרי שהוא היה יושב בחדר הלימוד לפחות עד השעה 2 בלילה וקם בשעה מאוד מוקדמת ולומד עוד בחדר השינה שלו, אבל אחרי התפילה הוא היה נכנס לחדר הלימוד. מי שהיה רואה את מרן בין למעלה מ-90 שנה שהוא קצת שפוף נכנס לחדר עם מבט ממוקד עם אש בעיניים בצעדים מדודים כמו רמטכ"ל שיוצא לקרב, הוא מתיישב על הכיסא שלו ותכף הוא מיד מתכופף לספרים ומתחיל לכתוב. רואה חשק, רואה תשוקה, רואה התלהבות, רואה רצון גדול לגמוע ולצלול בתוך האותיות הקטנות. תראה, אדם שלומד בצורה כזו בוודאי לא ישכח. אבל כשאדם יושב ולומד, כשהוא רפא ידיים, אחד למעלה ושבע למטה, ספק יושב, ספק שוכב, חצי מנמנם, זה לימוד שלא יכול להיזכר. אז הזיכרון של הלימוד הוא גם תוצאה של צורת הלימוד. בדיוק כך.
3: יפה. אז אנחנו ככה מסיימים את התוכנית הזאת, ערב שבת, כולם אני רואה גם ממערים בין הזמנים. אני הייתי רוצה משפט אחד, אבל קצר. משפט אחד קצר של כל אחד מהרבנים המתמודדים, כדברי סיכום ועצה אחת לבחור שעולה לישיבה, או מתקדם אפילו בכיתתו, בישיבתו, או בכל מקום שבו הוא נמצא. נפתח איתך, הרב עמור סבן.
6: העניין של בחוקותיך יש תעשה לו, יש כך דבריך, האדם צריך מה שאני מרגיש, כאילו שהתורה תהיה לנו שעשוע, לבוא, לשתף איתך מישהו, זה גם חלק מהמשחק, לבוא לבן אדם, להגיד לו, אתה רואה איזה חידוש ראיתי היום, אתה רואה, זה ככה וככה, זה לא יאומן, כאילו איך הוא
3: אמר. גם הבן אדם בדיוק לא...
6: לעשות עם איזה שעשוע, ובעזרת השם יתברך זה, כי באמת זה השעשועים שיש לנו.
3: יפה מאוד, הרב מחלב.
7: הטיפ שלי זה לכתוב את מה שאתה חושב. לכתוב, אפילו אם זה נראה לך שטויות, אפילו לכתוב עם פנקס, עם מחברת, לכתוב, כל מיני לכתוב, סכם את הלימוד, זה נותן ככה...

0: גם עוזר לזיכרון וגם לחשק וגם לעניין, וגם מונע מהירדמות בלימוד.
1: הרב לוגסי,
2: להכניס את עצמך למחייב, וכמו שאמרנו שאדם מחייב את עצמו, הרבה פעמים זה קשה לחייב את עצמך לבד, אז למצוא איזושהי מסגרת של מבחנים, של מלגות וכדומה שיכולה לחייב אותך, וזה פשוט עושה פלאים.
1: יפה, יפה מאוד. אהבתי מרשיש.
3: כל העולם לא נברא אלא להיות צוות לזה. כשאדם יודע את הערך שלו בעולמו, שאתה מחזיק את כל העולם בלימוד תורה שלך, לא תרצה לעזוב את זה אף פעם.
1: משפטים כאלה, הרב, לסיום, הרב יוסף דוד.
4: אני אומר, תמצא...
1: היינו פה בתוכנית שלמה, דיברנו על בני תורה, דיברנו על, על האחריות ועל חילול השם וחלילה, בעיקר קידוש השם וסוד הלימוד וגאוות יחידה ואחורי ספרדי, זה שעוד המון מה לדבר, אבל משפט אחד.
4: תמצא את החלק של לבך חפץ, את החלק שלך בלימוד התורה, ודרך זה תתחבר לתורה ותעלה.
1: יפה מאוד הרב. שורת סיכום שלך בבקשה.
5: תראה נתן, שמענו כל כך הרבה דברים ודברי אלוהים חיים, באמת שמענו דברים מופלאים מהרבנים המתמודדים שלנו בכל הסוגיות שאלינו כאן על השולחן, ויש כמובן עוד הרבה מאוד מה לדבר, אבל הזכרת בחורי ישיבות, בחורים צעירים או בחורים מתבגרים יותר, אני רוצה להזכיר שלוש נקודות קצרות מאוד. בראש ובראשונה, סודות ההצלחה שלמדנו ממרן, זהירות מדחיינות. הדחיינות היא האויב מספר אחד של בחור ישיבה או אברך. הדחיינות גורמת לאיבוד הזמן, הדחיינות גורמת למניעת הישגים ולירידה מטה מטה, ובמקביל כמה חשובה החריצות, חריצות שמתחילה מהקימה בבוקר. הדחיינות מצד אחד והחריצות מצד שני, הם סודות הצלחה
1: לא
5: של בחור
1: לבחורים,
5: בזמננו
1: אגב.
5: ושל כל אדם.
1: כל אדם.
5: אני מסכים, ואני רוצה לומר עוד המלצה לבחורים שעולים לישיבה, באמת משהו פרקטי, מה שאני אומר לילדים שלי, אין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני. בשבוע הבא הם ייכנסו בשערי הישיבה, ישיבה קטנה או ישיבה גדולה, לפעמים קשה מאוד לתקן, תמיד אפשר לתקן, אבל כמה חשוב להיכנס ברגל ימין, וכמה חודשים להתנהג בצורה מושלמת. בחור שהצוות מסתכלים עליו בעין עקומה כבר בשלב הראשון, קשה לו להשתחרר מזה, והוא הולך מדחי אל דחי, הוא כבר מסתבך עם המשגיח ועם ראש הישיבה ועם הרבנים, וכבר עוקבים אחרי כל צעד שלו, והוא מרגיש חנוק ומסומן. אין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני, זה זמן להתחיל ברגל ימין, להתחיל בחשק, להתחיל בהתלהבות, ובשם השם נעשה ונצליח, נזכה כולנו להיות אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה.
1: חזק וברוך הרב, אני חושב שאלה הם דברי הסיום הראויים ביותר, כשאנחנו בסיום תוכנית סדר הכנה, תלמודו בידו, העונה השמינית כאן. בכל ברמה. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, תודה רבה לרב יוסף דוד, הרב תימור שיש, הרב שמעון לוגסי, הרב אסף מחלב והרב עמוס סבן. ביום ראשון הקרוב, כבר אנחנו בישורת האחרונה עם רבע הגמר, החלק הראשון, ביום ראשון הקרוב. בשורות טובות, שבת שלום.
5: שבת שלום ומבורך.
1: להתראות.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב לדבר השם זו הלכה, כפי שאנו נמצאים בסימן שנותחת בדיני הנאה ממעשה שבת. בשיעור הקודם עסקנו בכמה וכמה פרטים חשובים, גם לגבי פעולה שנעשתה על ידי אחרים בדבר שאני יכול ליהנות גם כן בדרך, יכלתי בדרך יותר. לדוגמה, מישהו בא פתח את האינטרקום של הדלת לבניין, האם אני יכול להיכנס או לא, הבאנו צדדים ואפשר להקל, כיוון שיש אפשרות שיכול להיכנס לבפנים דרך פתיחת הידית מבפנים בלי שימוש במערכת החשמל. בנוסף, דיברנו לגבי מערכת הסקה מרכזית של כל הבניין, הדליקו אותה בשבת, אדם יכול לתפקד רגיל ואין לו

0: שאין לו בזה חשש, כמובן לא יבוא להתכוון בשביל הנאה, זה משהו אחר. עכשיו אני רוצה לגוע בעוד כמה פרטים חשובים. קורה, אדם הדליק את האור בשבת, הדליק אותו, עבר והדליק בשוגג, במזיד, אבל הוא הדליק לדוגמה בשעה 10 בבוקר, והיה אמור החשמל לדלוק בשעה 11 בבוקר. נמצא גם בלעדיו עוד שעה לנו חשמל. הלכה למעשה, בשעה הזו אסור ליהנות מהחשמל, לאחר מכן יכול ליהנות. אני לא נהנה ממעשה שבת, בכל מצב היה מגיע אליי החשמל, וגם כן לאכול את המאכל שהתבשל בצורה הזאת, גם כן אפשר להקל. למה? כיוון שבישול בגרמה זה איסור דרבנן. בשוגג אפשר להקל בדבר הזה, אם זה נעשה בשוגג. עכשיו ניגע בעוד כמה דברים חשובים. הבאנו ונחזור שוב, אדם שעשה מעשה שבת בדבר שאינו שלו, הוא לא אוסר אותו בענעל בעליו. למה? כן, אדם עושה, יכול לאסור דבר שאינו שלו. כך כותב המרש"ג בחלק ב' סימן קוף למד, ועוד ועוד. כל זה בדבר שיכלו בעליו ליהנות ממנו, אפילו על ידי הדחק. אבל הם לא יכלו ליהנות, אז מה שייך לאסור? כל מקרה לא יכלת ליהנות. מקרה כזה, אסור להם ליהנות, פשוט הדבר, גם כתב כן בשו"ת מחזה אליהו, חלק א' סימן נ"ג, מנחת שלמה חלק ב' סימן ט"ו עוד ח', ולכן, בדבר שלא הייתי יכול ליהנות, אפילו שזה שלי, ודאי שזה אסור. לא מצד שאדם אוסר על חברו דבר שאינו שלו, לא מצד זה. מצד שבכל מקרה לא יכלת ליהנות. אז מה, בגלל שאסור לעכשיו מלאכת איסור מישהו אחר תתחיל ליהנות? ודאי שלא. עכשיו ניגע בעוד כמה דברים חשובים. איסור הנאה ממעשה שבת זה לא רק אכילה או נגיעה, גם ראייה או שמיעה. לדוגמה, לשמוע רדיו, דבר שיוצר בשבת. כותב המנחת יצחק, חלק א' סימן קוף זין, עוד ג', גם כן שמיעת החדית מזג האוויר למשל, שער הדולר, שער חדשות, כל זה, יש לזה דין שכמובן אין לשמוע במוצאי שבת, ככה נוקט חודשני, שאין לשמוע במוצאי שבת הדברים האלו, כי שוב יש פה את הדין של הנאה ממעשה שבת. אבל למעשה, דיברתי בזה גם כן עם הגאון הגדול, רבי מאיר מזוז שליטה, הסכים איתי למעשה, הייתי חייב פה כתפיים רחבות, שהסכימו איתי עם המהלך הזה. לעניות דעתי, היום בזמננו, גם אם ניתן להם דין של מומר, וצריך, כגוי, וצריך להמתין זמן של יצירת החדשות, זה בזמנם, ליצור חדשות לקח הרבה זמן. קרה אירוע, עד שהכתב מגיע למקום, עד שהוא מסקר, עד שהוא חוזר, שעות. אבל, אם למשל, לדוגמה בזמננו, היום קורה אירוע, בן אדם עובר, מצלם, שולח, כבר מזה נהיה חדשות. או כל מיני אנשים מכירים חדשות. הם לא הולכים לשטח, פותחים את המחשב, רואים כל מיני אתרי חדשות, מזה הם יצרים את החדשות. נמצא ליצור חדשות היום, זה לוקח דקות ספורות. ולכן, גם אם נחשוש בכדי שיעשו זמן של יצירת הפעולה הזו, זה לא לוקח הרבה זמן. ככה, ולכן, לעניות דעתי היום, גם אם נמתין זמן שהוא קצר. חוץ ממשחקי ספורט וכדומה, שם ליצור את כל המהלך הזה, זה צריך לשחק. שחקנים באים, עד שהמשחק...
1: יום שישי בכל פליי, פותחים את הבוקר עם מוזיקה טובה. בשמונה, שעה מוזיקלית מיוחדת בעריכת מירי ישראלי. בתשע, אריאל דרי. בסוף מעשה, מנגינה תחילה. בעשר, התו השישי עם ארי המניק. בשתים עשרה, אריק דביר עם כמעט שבת שלום. באחת, אבי של שבת עם אבי מילר. בשתיים, שישי אישי עם ישי לפידות. ובשלוש, שבס טיש עם המשפיע רב ארלה ויינטרופ. מקבלים שבת עם קולפליי. ברוך שכיוונתי. דודי קפלר בקולפליי, סדרה תוכניות קיץ.
2: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
3: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.

0: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? אידל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
1: שולם עלייסטן,
0: תודה. וואו, וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
1: באהבה, תודה.
0: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
2: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. בוקר טוב בקולפליי.

שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בשמונה בבוקר, גבי קאץ. בעשר, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, ארי גביר. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. ערב שבת בקולפליי.

0: יום שישי בקולפליי, פותחים את הבוקר עם מוזיקה טובה. בשמונה, שעה מוזיקלית מיוחדת בעריכת מירי ישראלי. בתשע, אריאל דרי. בסוף מעשה, מנגינה תחילה. בעשר, התו השישים, ארי המניק. בשתים עשרה, אריק דביר עם כמעט שבת שלום. באחת, אבי של שבת עם אבי מילר. בשתיים, שישי אישי עם ישי לפידות. ובשלוש, שבס טיש עם המשפיע רב ארלה ויינטרופ. מקבלים שבת עם קולפליי. ברוך שכיוונתי. דודי קפלר בקולפליי, סדרה תוכניות קיץ.
1: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
2: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
1: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? אידל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
3: שולם, אמליסטר,
1: תודה רבה. וואו, וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
2: באהבה, תודה.
1: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
0: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם.

שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-5, אשר גרייבר. ב-7, זביקה שטרן. ב-9, דודי זינקר. ב-10, יאיר אדלר. ובחצות, יוסי אייזנטל. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. מתכוננים לשבת עם קולפליי.

0: בזמני השבת, פרשת ראה, כניסת השבת בירושלים ב-6:55, בבני ברק והמרכז ב-7:11, בחיפה ב-7:06, ובבאר שבע, כניסת השבת ב-7:04. זמני יציאת השבת, בירושלים ב-8:11, בבני ברק והסביבה ב-8:13, בחיפה ב-8:14, ובבאר שבע ב-8:11. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 8:44.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדעת העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
1: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה תוקה.

0: טושים איכותיים ובטוחים לשימוש, כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
1: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקור. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
3: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
4: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם עגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה מבית ישראטויס.
6: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום שישי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד נחל צאלים 2, וברמי לוי נהר הירקון 38, ובביתר עילית בסניף יש חסד הרן 6, וברמי לוי החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.

ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח!

יום שישי בקולפליי, פותחים את הבוקר עם מוזיקה טובה. בשמונה, שעה מוזיקלית מיוחדת בעריכת מירי ישראלי. בתשע, אריאל דרי. בסוף מעשה, מנגינה תחילה. בעשר, התו השישי עם ארי המניק. בשתים עשרה, אריק דביר עם כמעט שבת שלום. באחת, אבי של שבת עם אבי מילר. בשתיים, שישי אישי עם ישי לפידות. ובשלוש, שבס טיש עם המשפיע.

0: הרב ארלה ויינטרופ מקבלים שבת עם קולפליי. ברוך שכיוונתי. דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
1: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
2: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
1: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? אידל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
3: שולם, אמרי, תודה.
1: וואו, וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
2: באהבה, תודה.
1: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
0: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. אתם מאזינים לקולפליי, 107.6 FM.

0: דודי קפלר בקולפליי, סדרה תוכניות קיץ.
1: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
2: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
1: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? איל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
3: שולם, אמרי, שם,
1: תודה רבה. וואו, וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
2: באהבה, תודה.
1: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
0: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. שעה של ניחוח מוזיקלי לשבת בעריכת מירי ישראלי.

אתם מאזינים לאמא תגידי לי, שעה של ניחוח מוזיקלי לשבת בעריכת היוצרת והתמלילנית מירי ישראלי.

אתם מאזינים לאמא תגידי לי, שעה של ניחוח מוזיקלי לשבת, בעריכת היוצרת והתמלילנית מירי ישראלי.

0: זמני השבת, פרשת ראה. כניסת השבת בירושלים ב-6:55, בבני ברק והמרכז ב-7:11, בחיפה ב-7:06, ובבאר שבע כניסת השבת ב-7:04. זמני יציאת השבת בירושלים ב-8:11, בבני ברק והסביבה ב-8:13, בחיפה ב-8:14, ובבאר שבע ב-8:11. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 8:44.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישראטויס.
5: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום שישי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף

0: חסד נחל צאלים 2 וברמי לוי נהר הירקון 38 ובביתר עילית בסניף יש חסד הרן 6 וברמי לוי החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
1: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
2: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקור, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
3: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
4: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד רחוב עזרה ובסניף שפע ברכת השם רחוב קהנמן. באשדוד בסניף יש חסד רחוב חנה סנש ובאלעד בסניף נטו חיסכון שמעון בן שטח. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
6: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול פליי ומשרד הפנים.
7: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
9: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
10: בסוף מעשה, מנגינה תחילה. אריאל דרי. בתוכנית מוזיקלית ומבט אישי על אירועי השבוע.
11: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, בוקר טוב, בין הזמנים שמח לכל בני הישיבה, האברכים והילדים החמודים. בסוף מעשה מנגינה תחילה לפרשת ראה, שבת מברכין לחודש אלול. אני אריאל דרי, כאן איתכם עד השעה 10, כמידי שבוע, עם השירים, המילים, המחשבות, השאיפות, הרצונות והתפילות. פרשה שלנו, פרשת ראה, מתחילה ביסוד היסודות של היהדות, ביסוד הכי בסיסי של התפיסה היהודית, חופש הבחירה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, גם כמו שכתוב, ראה אני נותן לפניכם היום את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע. אבל אם תשימו לב, התורה פותחת במילה ראה. לא, תשמע, לא, יכולה התורה לפתוח, הנה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. התורה אומרת לנו ראה.

תפקחו את העיניים, תסירו רגע את המסכות, תסירו את המסכים שמסתירים לנו לראות את המציאות, אל תהיו עיוורים למציאות, כי רק ברגע שאתה רק פותח את העיניים, אתה רק מסתכל לאמת בלבן של העיניים, אתה כבר יכול להגיע למסקנה לבד במי עליך להאמין ומה עליך לעשות. ראה אנוכי נותן לפניך היום את הברכה ואת הקללה. שמוליק סוכות שר לנו, שמוליק סוכות המוכשר, תסתכל לשמיים, הסתכלת היום לשמיים, תצביעו אליו, הנה בורא עולם.

0: הסתכלת היום לשמיים?
1: אז אני מכירים, העיקרון הזה של חופש הבחירה, זה עיקרון, צריך לומר את זה, זה דבר שלא היה ברור לפני 1,500 שנה, בדתות האחרות, לא היה ברור שיש חופש בחירה. מה פתאום לתת לבן אדם זכות לבחור, מה טוב, מה בן אדם יודע אם מה טוב, מה לא רע? מה היכולת של יצור אנוש נבער מדעת להחליט מה טוב ומה לא טוב? איך הוא יכול לדעת? זאת הייתה התפיסה כמעט בכל הדתות. כל הדתות. אבל אצלנו ביהדות חופש הבחירה הוא נמצא בדרגה כל כך גבוהה. אתם יודעים שרבנו עובדיה ספורנו, הוא כותב על זה. תקשיבו טוב מה כותב רבנו ספורנו בפרשת בראשית. על העניין של חופש הבחירה הוא אומר, ובקצת ידמה האדם לאל יתברך הפועל בבחירה. תקשיבו טוב, כאילו זה שיש לאדם חופש בחירה, זה צלם אלוקים. בעצם בזה הוא דומה לאלוקים, שיש לו חופש בחירה. זה עד כדי ככה, עד כדי...

גם זה חשוב. הרמב״ם במשנה תורה כותב על חופש הבחירה, הוא כותב שם באריכות, והוא מביא שם הרמב״ם, הוא אומר שעיקר העיקרים באמונה, הוא אומר הבחירה החופשית היא עיקר גדול ועמוד התורה והמצווה. הוא מסביר, רשות לכל אדם נתונה. אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו. ואם רצה להטות עצמו לדרך רע ולהיות רשע, הרשות בידו. הוא מעצמו ומדעתו נוטה לאיזה דרך שירצה, ודבר זה עיקר גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצווה, שאין הבורא כופה בני האדם ולא גוזר עליהם לעשות טובה או רעה, אלא הכל מסור להם לבחירתם. תקשיבו טוב, הקדוש ברוך הוא אומר, אני עשיתי אתכם בצלם אלוקים, אני נותן לכם לבחור כמוני. קובי ברומר המוכשר שר לנו הבחירה, כל מצב שכל הניסיון שעובר על האדם הוא בשביל את חברו, אינו צריך אלא שיבחר האדם בדרך הטובה.

0: שעובר על הדם ובשביל שינוס ויברח אל השם תמיד.
1: ונמשיך באותו עניין של חופש הבחירה, כי תחשבו על זה לעומק. אם זה כזה יסוד מוסד באמונה היהודית, שכל אדם יכול וצריך לבחור בעצמו את דרכו, את השביל שלו. אם כן, תחשבו על זה רגע, תהיו איתי רגע. אם כן, ברגע הזה שאתה כופה על מישהו לקבל דעה מסוימת, בעצם אתה מתערב לו בבחירה החופשית שלו. אתה פוגם לו בבחירה החופשית שלו. אתה לוקח איזה כוח שיש לך, או כוח שאתה לוקח לעצמך, ואתם בהחלט יכולים לדמיין כל מיני דוגמאות שעולות לכם עכשיו בראש, כל מיני הפגנות אלימות שקורות עכשיו ברחובות ירושלים, פעם זה נגד הרכבת, ופעם זה איזה בית קפה שפתוח בשבת, שכמובן אנחנו נגד פתיחת בתי קפה בשבת, צריך להגיד את זה. אבל ברגע שאתה לוקח לעצמך את הכוח לידיים, ואתה כופה על מישהו אחר, כאילו להימנע מלעשות איזה עבירה, מה אתה עושה? אתה פוגם בעצם בחופש הבחירה שלו. אתה כאילו מתערב לקדוש ברוך הוא בדרך שהוא בחר להנהיג את העולם. הוא בחר להנהיג אותו בדרך של בחירה חופשית. אז עזבו אתכם ששום דבר טוב לא יוצא מזה. הרי שום יהודי לא חוזר בתשובה בגלל שזרקו עליו אבן בשבת, או בגלל שכללו אותו ואת המשפחה שלו כי הוא פתח איזה בית קפה בירושלים. אבל זה ברור, וזה גם ברור שאלה שמוחים על פי רוב, זה מגיע ממקומות אחרים, זה בעיקר בשביל לעשות טוב לעצמם, לא בשביל להחזיר מישהו. אז זה אומר הרמב״ם באותו פרק, במשנה תורה, כי כל האדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבנו, או רשע כירובעם, או חכם, או שחל, או רחמן, שהרי אילו היה האל גוזר על האדם להיות צדיק או רשע, האח היה מצווה לנו על ידי הנביאים, עשה כך ואל תעשה כך, ומה מקום היה לכל התורה כולה, ובאיזה דין ואיזה משפט נפרע מן הרשע, או משלם שכר לצדיק. אם אתה כופה על מישהו, בזכות מה הוא יקבל שכר או עונש? אומר הרמב״ם, אך מאחר שניתנה לאדם זכות ההכרעה המוסרית והבחירה החופשית מעצמו ובדעתו שנתן לו האל, לפיכך אפשר להעמידו לדין. אבל אם אתה לוקח ממנו את חופש הבחירה, אי אפשר לתת לו שכר ואי אפשר לתת לו עונש. ויותר מזה לא צריך לומר מילה. אבל איציק דדיה שר לנו בלי להביט שוב לאחור, רק לבחור נכון. נכון.

כן, מאזינים יקרים, עסקנו בזכות הבחירה ובבחירה חופשית, וגם כי אנחנו, אתם יודעים, אנחנו במערכת בחירות גורלית, גורלית ביותר, שהולכת ומתקרבת אלינו בצעדי ענק. כבר אמר מי שאמר שאצלנו החרדים אין זכות בחירה. לנו יש זכות הצבעה. לבחור זה כבר מישהו אחר קובע לנו מה לבחור, אנחנו רק צריכים ללכת לקלפי ולבצע. אנחנו אומרים, נו, יש מקום להרהר בעניין, אבל זה לא המקום. אבל בין כך ובין כך, הנציגים החרדים שלנו מבינים בתוך תוכם שזה לא כך. מבינים את זה שלא. איך אני יודע שהם מבינים את זה? כי אחרת, למה לעשות קמפיין? אם זה רק כאילו מצווה ועשית ככל אשר ירוך, אז למה צריך לעשות קמפיין? ולמה צריך לעשות חוגי בית? ולמה צריך לעשות הסברה? ולמה צריך להציג הצגים? ולמה להתראיין בכל מיני רעיונות? ולמה ללכת לקמפים ולהתבזות שם בכל מיני שאלות קשות? אם אין שיקול דעת ואם אין הרהור ואין מחשבה, אז למה אתה עושה את כל זה? אלא שיש, יש. יש גם יש. ואתם יודעים שהחוכמה והדעת לא נמצאים רק אצלם, אצל נבחרי הציבור שלנו. והם יקרים, והם באמת עושים, משתדלים לעשות את העבודה שלהם. יש גם מה שנקרא חוכמת המונים. חוכמת המונים, זה חוכמה של הרבים. ויש, כמו ששלמה המלך אומר, הוא תשועה ברוב יועץ. גם לנו יש כמה עצות קטנות לתת לנציגים היקרים שלנו, אבל זה אחרי שירו של אריה ברומר, ברונר, סליחה, רבות מחשבות, בלב איש ועצת השם, היא תקום.

מאזינים יקרים, השבוע התבשרנו, כבר התרגלנו למכות האלה. בית המשפט ביטל את העברות התקציביות שהיו מיועדות למוסדות החינוך החרדי. כאילו חידשנו איזשהו חידוש פה. בשבוע שעבר הוא ביטל את חוק המעצרים, ולפני כן את סעיף 46, ומחיר למשתכן, וכו' וכו' וכו' וכו' וכו'. ומה הנציגים היקרים שלנו מבטיחים לנו? הם מבטיחים לנו שוב פעם לבנות איזה בית חולים מתחת לגשר, כמו שהיה שם בחלם. שוב פעם לשים איזה פלסטר שלא יפתור שום בעיה. כי זאת יש לדעת, מאזינים יקרים, ואנחנו נחפור על זה בחודשים הקרובים עד הבחירות. השינוי במערכת המשפט של ישראל הוא הסיבה והמסובב ועיקר העיקרים לכל התחלואות, המכות, הגזרות, המחלות והמחלוקות שקוראות את עם ישראל ובעיקר את הציבור החרדי. ואין לנו שום פריבילגיה כחרדים לעצום עיניים מול הדבר הזה. השינויים במערכת המשפט ובבתי בית המשפט העליון צריכים להיות בליבת העשייה של המפלגות החרדיות. אין לנו שום יכולת להגיד, אוקיי, זה בעיה של, של, של הליכוד, של, של הציונות הדתית. לפני 40 שנה, כשעבר חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, העלמנו עין. נו, אמרו, אף אחד לא הבין בדיוק מה המשמעות של זה. אחרי זה, שנכנס אהרון ברק לבית המשפט העליון והתחיל במהפכה המשפטית שלו, חשבנו אולי זה משהו שנוגע לאלה של עורכי דין, כאלה שמתעסקים במשפט חוקתי. כשפרופסור פרידמן, דניאל פרידמן, ניהל כשר המשפטים את המאבק שלו נגד מערכת המשפט, כולנו עמדנו בצד ונתנו לו להתבזות, וככה זה היה פרופסור נאמן וחיים רמון והילד שקד. תמיד הייתה לנו לחרדים איזושהי הרגשה כזאת, מה אנחנו מבינים במשפטים? מה אנחנו מבינים ביחסים שבין הרשות המחוקקת לרשות השופטת? תשאירו את העבודה המלוכלכת הזאת ליריב לוין, לשמחה רוטמן, שהם ימרחו בזפת ובנוצות ויגררו ברחובות העיר. אבל זהו שלא. זהו שלא, כי צריך לדעת, כל עוד מערכת המשפט לא תעבור שינוי דרמטי, לא יהיה שום סיכוי לחוק גיוס, ולא יהיה שום חוק שישמור על לימוד התורה, ולא על בנות ישראל שכבר עכשיו מתחילים לדבר עליהם על גיוס, ולא על החינוך החרדי, ולא על תקציבים, ולא על 1001 דברים. אז במקום להתעסק בשוליים ולהתעסק,

אוי, בנט, בנט, בנט, מה יהיה איתו? הנה כמה מילים שכתבתי על מתכון בנט לניצחון בבחירות. או, אתם יודעים, לפי הימים האחרונים, מתכון בנט להשמדת ערך וצלילה בסקרים. אז מה המתכון של בנט? בראש ובראשונה, תראה כאילו אתה תמיד מגיע מוכן, אפילו שאצלך הכל זה בשלוף. עזב אותך מממצאים והיסטוריה ועובדות, תחפור תמיד בגדול, רק על יעדים, חזון, אסטרטגיה, מעוף. הכי חשוב זה גם להקפיד ללבוש חולצת טריקו פשוטה, כחולה, לבנה או ירוקה, כזאת שקונים ב-30 שקל במנגו זרה, מקסימום בגולף. תזכור, ככה זה המתכון של בנט, תזכור שבשביל התקשורת אתה כבר ראית סוג של משיח רחוב על חמור, כי הרי את ביבין פעם ניצחת, ופעם, בטח גם הפעם תצליח. ועם רקורד כמו שלך, מי ישים לב לבלוף? תסתכל ישר בעיניים, ואל תשכח את תנועות הידיים, תעשה פרצוף כזה קשוב ומקשיב, אבל תזכור שהכי חשוב זה לדעת לשלוף, והוא כמה הוא שלף השבוע. ואם הסתבכת או התברברת בדרך, אל דאגה, בדיוק בשביל זה החרדים כאן, כנס בהם בכל הכוח, בלי סנטימנטים, ומיד תזכה לאהדה. תזכור שהציבור אולי לא גאון, אבל מטומטם מספיק, וכל אתגר לאומי או בעיה, בלי פתרון, על הדוסים בקלות

אפשר להדביק. הנה, קחו דוגמה מתותח שכמוהו, דוגמה לראיון. רק תזכרו את מילות הקסם ותחסכו מעצמכם הסתבכות או ביזיון. קחו דוגמה. מר בנט, מה תעשה בעניין יוקר המחיה? אוי נו, זה פשוט. את כל החרדים נגייס והופ, נפטרה הבעיה. ואיך תתמודד עם שלטון החמאס? נו בחייך, זה קל. צו איסור יציאה גורף ואף בחור ישיבה מכאן לא טס. ואיך יהיו יחסיך עם נשיא המעצמה הגדולה? הצחקתם אותי. את זה פותרים בלימודי בליבה בגור ובשעס מגיל אפס ועד גן חובה. תגיד לי, ואיך את הפקקים בכבישים תשחרר? ומה עם מחירי הדירות שכבר אי אפשר לתאר? ומה עם הבירוקרטיה שהורסת כל חלקה טובה? עזבו אותי בחייכם. עזבו אותי בחייכם. אתם הרי יודעים שהדוסים האלה הם פשוט רעה חולה. ומנסור אבס ורוב ציוני, ומי יהיה בראש? גדי, ליברמן או אני? די כבר, די כבר. אתם הרי יודעים שאני גם וגם, גם ימין וגם שמאל, גם בעד וגם נגד, גם מתנחל, גם תל אביבי וגם דתילוני. אז לסיכום, הנה לכם אצבע, כלל אצבע להצלחה בכל קמפיין בחירות. רק תהפכו את החרדים לשק חבטות והופ, תראו שזה מביא לכם בומבה של תוצאות. שולי רן שר לנו צדיק. כלי מחזיק ברכה הוא השלום, אבל אין שלום אלא עם עצמי, ואל תעשה תורה קרדום.

אז הנה מקרים, שמתם לב לשינוי שבמילים האלה שבתחילת הפרשה בין הברכה לקללה? על הברכה כתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם. אבל בקללה יש תנאי, ואילו בקללה כתוב, אם לא תשמעו אל מצוות, למה יש שינוי? למה בקללה יש תנאי, אם? אז אם דיברנו, הרי דיברנו בתחילת הדברים על חופש בחירה, חופש בחירה צריך להיות חופש מלא, צריך להיות באותם תנאים. מסביר החתם סופר, תקשיבו, הוא אומר, לאחר שאדם שומע את ציווי התורה, והוא מבין שבעומק הדברים, עצם זה שהוא נשמע והולך בדרך הנכונה, זה כבר ברכה בפני עצמה. הוא לא צריך עכשיו שיתנו לו מתנות. אדם שהולך בדרך התורה, זה כבר ברכה. ולכן לא נכתב אם תשמעו על הברכה, כי עצם זה שאתה הולך אתה כבר מקבל ברכה. אבל על כללה, אדם שהולך בדרך הכלכלה, לא בדרך התורה, הוא הרי לא יודע הוא לא מרגיש שהוא עושה טעות. הוא לא מרגיש שהוא עושה טעות. מתי הוא ירגיש שהוא עושה טעות? רק אם הוא יקבל את העונש. על זה לכן אמרה התורה, אם לא תשמעו, תקבלו עונש, תקבלו את ההפסד. פריים מנדלסון, שמעו ותכין נפשכם מתוך הפרפטרה של פרשת השבוע, הטו אוזניכם.

0: בלבבי. פינת קודש מדברי רבנו בחיי על התורה.
1: אוי רבנו בחיי, רבנו בחיי, רבנו בחיי אומר על הפסוק, כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם לשכנו תדרשו ובאת שמה. על איזה מקום מדובר? אומר רבנו בחיי שהמקום הזה הוא הר המוריה. אז למה התורה לא כתבה את זה במפורש? למה התורה לא כתבה את זה במפורש? אומר רבנו בחיי, הוא מה שסתם הכתוב במקום ולא אמר בפירוש שהוא הר המוריה. הוא מביא על זה שלושה תירוצים. מביא את הרמב״ם במורה נבוכים, הרמב״ם נותן לזה שלושה טעמים. למה התורה הסתירה את השם של הר המוריה? ורואים, אפשר לראות שכל אחד מהטעמים יתקיים בימינו. אומר הטעם הראשון הרמב״ם, שאילו ידעו האומות כי שם התפילה מקובלת והקורבנות שם לרצון, אם הם היו יודעים מה המעלה של הר המוריה, ירצו כל אומה ואומה להחזיק בו ותרבה המדינה.

הריבה וההריגה בין האומות. זה בדיוק מה שקורה היום. רואים מה שקורה היום בכותל, בהר הבית, וכל האגן הקדוש? כולם רוצים את המקום הזה, ונלחמים על זה. זה הטעם הראשון שאומר הרמב״ם. הטעם השני שאומר הרמב״ם אומר, הכנענים יושבי הארץ, אם הם היו יודעים על איזה הר מדובר, היו משמידים ומשחיתים אותו ומבזים אותו, לכן התורה הסתירה מהם. מי שמכיר את הסיפור על שער האשפות, הם ידעו הערבים, שהטורקים עוד, הערבים אחר כך, הם ידעו כמה המקום הזה קדוש, היו זורקים את הזבל שלהם בכניסה ובכל רחבת הכותל כדי להסתיר את המקום. והטעם השלישי אומר, השבטים היו יודעים על איזה הר, היו השבטים רבים ביניהם, וכל אחד היה רוצה להיות שההר הזה יהיה בחלק שלו, לכן העלים וכסתם הכתוב המקום ולא פרסמו. על איזה מקום אנחנו מדברים? הר המוריה. ולמה? למה נקרא שמו מוריה? על שם המור הטוב, על שם המור הטוב שישנו שם. אברהם פריד, בכבוד.

מאזינים יקרים לסוף מעשה מנגינה תחילה לפרשת ראה שבת מברכין לחודש אלול. הנה שירו של רב שלמה כהן. מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אז בתמצית הדברים מה שדיברנו ביסוד היסודות של חופש הבחירה, במצוות שבין אדם לחברו ובמצוות שבין אדם למקום, וגם עכשיו, גם עכשיו בבחירות הקרובות אנחנו צריכים לדעת זכות הבחירה, חופש הבחירה, עליו אנחנו צריכים להיאבק, ולא ניתן לשום בית משפט למנוע את זה מאיתנו. תודה לגבי, תודה למשה, תודה לדודי. אני אריאל דרי, הייתי איתכם בשעה האחרונה. מיד אחריי התו והארי, ארי המניק והתו השישי. אנחנו כהרגלנו נמשיך במסע האישי שלנו להיות פשוט טובים יותר. שבת שלום וחודש טוב לכם, מאזינים.

0: זמני השבת, פרשת עקב, כניסת השבת בירושלים בשבע ודקה, בבני ברק והמרכז בשבע ושבע עשרה, בחיפה בשבע ושתים עשרה, ובבאר שבע, כניסת השבת בשבע ועשרה. זמני יציאת השבת, בירושלים בשמונה ושבע עשרה, בבני ברק והסביבה בשמונה ותשע עשרה, בחיפה בשמונה ועשרים, ובבאר שבע בשמונה ושבע עשרה דקות. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, שמונה וחמישים.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית. בחשרות בדעת העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור. במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש?
4: קבלו את בונבונה.

משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה מבית איסטר.

0: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בנקודות הבאות: בביתר עילית בסניף יש חסד רחוב ערן, ובסניף רמי לוי החוזה מלובלין, ובבית שמש בסניף יש חסד מרכז מסחרי רמה א', ובסניף רמי לוי מהדרין רחוב הירקון. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
1: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קר תבקר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
8: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
9: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026, כוכבית 8026, דרך אמונה מבית כפיר בונים.
10: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קול פליי. ארי על הפליי, התו השישי, בהגשת ארי המניק.

בוקר טוב לכל אחד ואחת מכם. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איפה אתם מבלים? בין הזמן עם שמח, אנחנו עדיין בעיצומו. אז איפה שאנחנו לא תופסים אתכם, אם אתם בדרככם אל הים, או שמה בכלל בנחל בצפון, או בכלל בחוץ לארץ, שומעים אותנו דרך האפליקציה. זאת גם אופציה. יש רבים וטובים שעושים את זה. אתם לא צריכים להתבייש. זאת בחירה מעולה. כל הכבוד לכם. הצד השווה של כולכם שאתם פה איתנו בשעתיים הקרובות מ-10 ועד 12 שומעים מוזיקה פצצה. תקשיבו לי, סמכו עליי, אני יודע מה אני מדבר. הכנתי לכם תוכנית מעולה וזה מה שנעשה כאן. כמו בכל יום שישי, גם השבוע נתכונן לשבת קודש, פרשת ראה, שבת מברכים, חודש אלול בעבר לאופק. אבל אנחנו מתרכזים בכאן ובעכשיו ועושים כאן שמח באווירת בין הזמני במשך שעתיים. בעזרת צוות נפלא, משה דאודי מנצח עליו, תודה רבה משה, המנהל הטכני שלנו. גבי קץ, דודי זינגר, תודה רבה גם לכם חברים, אני ארי המניק. פותחים עם שלמה כהן, אדוי נשולו, עם ככה אווירת שבת בשביל הספתח, שתהיה לכם האזנה טובה.

איזה קול מתוק יש ליהודי הזה. שלמה כהן, אדוין השולוים, אחד השירים המיתולוגיים שלו. כיף גדול לפתוח איתו שעתיים משותפות. ברוך שלום בלסופסקי עכשיו, בשבילי.

0: בין הזמנים בקולפליי. 107.6 FM.
1: אלכס קלר, שבס יוי מנוחו.

איזו הפקה נהדרת, שבס יוי מנוחו, השיר הנוסטלגי הזה, שיר הילדים שגדלנו עליו, בביצוע בוגר מאוד של אלכס קלר, יחד עם תנקיו השם, ממשיכים עם הרשי אייזנבך, כלי חוד.

הרשי אייזנבך, קל אחד, עוד אחד מהקולות שפרצו לשמי המוזיקה החסידית בשנים האחרונות, וזה נהדר, ואנחנו מעודדים תופעות שכאלו, וכמה שיותר מוזיקה וכמה שיותר זמרים זה טוב מאוד. איציק ויינגרטן עכשיו, גם הוא אחד הכוכבים הגדולים של השנים האחרונות, אתה תשיר.

אתה תשיר, ככה מודיע לנו איציק ויינגרטן, ובצדק. למה שישיר? כי הוא שר מצוין, וזה שיר טוב, אז תשיר, בוודאי, למה לא? כמה שיותר. אנחנו בעד דברים טובים, וכשאני אומר לדברים טובים, אני מתכוון גם לשיר הבא. טוב, הבעל שם טוב. הנה פיני איינורן.

זה היה ריבו, ישי ריבו. למי שלא זיהה, אין אחד כזה, אבל אני פה כדי להודיע בכל זאת. לא נפסיק לחלום מתוך אלבומו האחרון. אברהם פריד מוציא יחד עם תנקיו השם, סינגל החדש השבוע שנקרא נושטוס. נושטוס.

בכלל, בכלל נושטוס, השיר הזה הוא שיר מצוין, כמו שכמעט כל הדברים שתנק יו השם עושים, יחד עם אברהם פריד הפעם, וזה כיף גדול, אני מאוד אוהב את המוזיקה שלהם. יאללה, בוא נחזור כמה שנים אחורה, מנדי וולד, איך עוד?

איזו נוסטלגיה, איך אני אוהב את מנדי וולד. יש משהו על זמני במוזיקה שהוא עשה, באמת, הוא עשה אותה לפני הרבה מאוד שנים, לדעתי כבר יותר מ-20 שנה, הרבה יותר מ-20 שנה, והיא עדיין כיפית מאוד ונותנת בראש, וזה לא מובן מאליו, תדעו לכם, יש הרבה מאוד שירים, המוזיקה השתנתה, כן? אין מה לעשות, ועדיין יש בודדים שהצליחו לייצר מוזיקה שהיא על זמנית, ואני חושב שמנדי וולד הוא אחד מהם. פרויקט חדש יוצא זה לא מכבר, לוי כתובול חתום עליו, חבד 6 כבר פרויקט, אלבום מספר 6, מוישה לאופר יחד עם אלי מרקוס, הנה שעשולוים.

שהשלוים שלוי, מתוך זמירות השבת כמובן, פרויקט חבדי מצוין של לוי טובול יחד עם מוישי לאופר. עכשיו אלה סינגל חדש, אהרון רזל עם אביה שרמן, מעתה ועד עולם.

מעתה ועד עולם, אהרון רזל יחד עם אביה שרמן בסינגל חדש ומאוד מאוד יפה. אנחנו עוד לא מסיימים את השעה הראשונה שלנו. חיים ישראל מוציא השבוע סינגל חדש, נקרא בן של מלך העולם, והוא מאוד יפה. אז הנה חיים.

חיים ישראל, חדש כאמור, אביעד גיל על המילים והלחן, מאוד יפה. אנחנו נחתום את השעה הראשונה שלנו עם ההפטרה לפרשת השבוע. הוי כל צמא לכול המים, הנה יידל ורדיגר מתוך יידל 4. לאחר מכן כמה הודעות צרות ואנחנו שווים.

0: זמני השבת, פרשת ראה, כניסת השבת בירושלים ב-6:55, בבני ברק והמרכז ב-7:11, בחיפה ב-7:06, ובבאר שבע, כניסת השבת ב-7:04. זמני יציאת השבת, בירושלים ב-8:11, בבני ברק והסביבה ב-8:13, בחיפה ב-8:14, ובבאר שבע ב-8:11. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 8:44.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה. סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישראטויס.
4: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד רחוב עזרה ובסניף שפע ברכת השם רחוב קהנמן. באשדוד בסניף יש חסד רחוב חנה סנש ובאלעד בסניף נטו חיסכון שמעון בן שטח. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
5: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
8: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצית. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
9: הקיץ כאן, הכל מוכן, קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
10: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב-9.90 שקלים. מנות סלמון

0: קפוא תנובה, רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. עשיריית לחמניות דגנית או ברמן רק ב-10 שקלים. משקה אנרגיה אקסל, 3 פחיות רק ב-10 שקלים. קליק בסקית, 65 גרם, 3 יחידות, רק ב-18 שקלים. משקה קריסטל, 2 ליטרים, 3 בקבוקים, רק ב-12 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
1: שבנתיב החסד ובר כל טוב, מהבית להזמין, אקספרס מהדרין.
2: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום שישי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד נחל צאלים 2, וברמי לוי נהר הירקון 38, ובביתר עילית בסניף יש חסד הרן 6, וברמי לוי החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
4: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קולפליי ומשרד הפנים.

זה הרגע נפתחה לכאן שעה שנייה. אתם עדיין על התו השישי בכל פליי. 107.6 זהו התדר. וזה שלמי דסקה. מנגן.

ואתה קחו לי מנגן, שלומי דסקל, מתוך פרויקט שיר של שלומי יהודה רכניץ, מאוד יפה. דוד גבאי, זוכרים אותו? הרבה מאוד שנים הוא לא הוציא מוזיקה, או לפחות לא באותה תדירות כפי שהוציא בעבר, והנה הוא חוזר אלינו עם חמסה.

חמסה עליו, דוד גבאי בסינגל חדש ומאוד לא אופייני, אולי הייתי אומר, אבל הוא מאוד יפה וזה מה שטוב. אנחנו אוהבים דברים יפים. ביני לנדאו עכשיו, ניחלים.

סרו לגרין, לאית גדול מאוד בתקופה האחרונה. זה כאמור שלו, מורובו מהסכו, ואנחנו ממשיכים עם שלפינג נחס, קודשה בריחו.

נכון, הם שונים, הם מיוחדים, והם לא דומים לשום דבר אחר. שלפינג נחס עם קוצ'ו בריחו באווירה ג'מייקנית, הייתי אומר. וזה מאוד יפה. אנחנו ממשיכים עם חדש ליהוידע שחר. אבא.

שמילי אונגר, עם שוקדתי. מאוד יפה השיר הזה, בתוך האלבום האחרון של שמילי. עכשיו אל סינגל, הוא כבר לא חדש נראה לי, אבל הוא לאחרונה יצא. איצי אקרמן, אתה מיוחד.

0: מיוחד.
1: אתה מיוחד. איצי אקרמן עם השיר הזה, שהוא שיר מיוחד, יחד עם ישיבת אורייטה, ואני חושב שהמסר שלו הוא מסר חשוב מאוד למי שאיכשהו פספס, מוזמן לחזור ולהזים ולחפש את השיר הזה, כי יש, אני רואה ערך מוסף גדול מאוד בשירים שמביאים איתם עוד משהו מעבר למוזיקה וללחן שהם חשובים, אבל המסר שלפעמים יוצא מהשירים האלה הוא חשוב מאוד. איליש נחס עכשיו, ניגון וכלי שיר.

יוסי גרין, יחד עם אידי שנחס, פרויקט הילדים המצוין הזה מארצות הברית, עם שיר שאני מאוד אוהב, ניגון וכלי שיר. עכשיו משהו שכולכם בוודאי אוהבים. הנה שמוליק סוכות, נשאר רק הלב.

נשאר רק הלב וזה מספיק, כי שמולי סוכות עם לב ענק, עם שירים טובים ומוזיקה טובה, מה צריך עוד עם בן אדם לבקש? נגיעה קטנה אל הפרשה, בנים אתם לשם אלוקיכם, הנה יוסף חיים שווקי.

זה היה שולם למר עם עומר הבלוזור. יצירה, יצירה שאני מאוד אוהב. טוב, אנחנו חותמים באווירה חגיגית זו את התוכנית ליום שישי זה, כפי שבשבוע שעבר הצהרנו. הפינה שלנו יצאה לפגרת בין הזמן עם קצרה, הפינה מבית אבא. אז אנחנו בעזרת השם נחזור כבר בשבוע הבא, א' אלול, אז תשארו איתנו, עם הפינה או בלעדיה, ואנחנו נודה לצוות שעשה את התוכנית הנהדרת הזו, למשה דאודי שערך והפיק אותנו, לגבי קאץ, לדודי זינגר, אני הייתי ארי המניק ברקע, אבי רוטנברג יחד עם שלמה שמחה, הרי אני מזמן בלחן של אבי מורי, ואנחנו נשתמע כאן בעזרת השם כאמור בשבוע הבא, ראש חודש אלול, אווירה שונה לחלוטין, תשארו איתנו ושיהיה לכם שבת שלום.

0: זמני השבת, פרשת ראה, כניסת השבת בירושלים ב-6:55, בבני ברק והמרכז ב-7:11, בחיפה ב-7:06, ובבאר שבע, כניסת השבת ב-7:04. זמני יציאת השבת, בירושלים ב-8:11, בבני ברק והסביבה ב-8:13, בחיפה ב-8:14, ובבאר שבע ב-8:11. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 8:44.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת צעדה החרדית.

0: חדש, סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד רחוב עזרה ובסניף שפע ברכת השם רחוב קהנמן. באשדוד בסניף יש חסד רחוב חנה סנש ובאלעד בסניף נטו חיסכון שמעון בן שטח. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
1: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400 ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי כל פליי ומשרד הפנים.
2: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום שישי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד נחל צאלים 2, וברמי לוי, נהר הירקון 38, ובביתר עילית, בסניף יש חסד הרן 6, וברמי לוי, החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
1: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
4: למשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה, מבית ישרא טויס.
5: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
8: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
9: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.

0: כמעט שבת שלום עם אריק דביר.
1: שלום לכם, מה שלומכם, מאזינים יקרים, איזה כיף להיות כאן שוב. מתכוננים לשבת, יום שישי, אווירת שבת, סוגרים שבוע, ועוד איזה שבוע, שבוע של הסמכות של הוואי וואי וואי, איזה שבוע, שבוע הכי קשוח של בין הזמנים, אבל הנה עברנו אותו, צלחנו אותו, ברוך השם, מזמור לתודה. טוב, אנחנו מתחילים מעכשיו עד השעה אחת, מיטב השירים הולך להיות טוב, אני פותח דווקא עם משהו חדש, של ארי איל, מעידני, יאללה תחגרו עם רנו.

0: Leuten in also so ein Leben teure noch und noch. Und also ja... Just learn teure.
1: עוד אחד חדש של שמילי אונגר שכבר השמענו, אבל תמיד זה טוב שוב. הרובו זה שמשיר.

רולי דיקמן עם תפילה לפרנסה מתוך ברכת המזון כמובן. שיר מדהים ומהמם, שיר שמכניס אותנו לקצב משהו.

כבר שוטטתי פה בתיקיית ברכת המזון, מה שנקרא, מצאתי פה איזה שיר מדהים של שמחה ליינר, ועל הכל. בכללי, שמחה ליינר יש לו כל כך הרבה שירים יפים וטובים. מומלץ בחום.

השיר הבא כל כך נוסטלגיה וכל כך שיר מדהים, וזה מוקדש לכל נשות החיל שעומלות בכלל, גם הכל השבוע עם הילדים, ולקחת אותם ולהחזיר אותם, ובכל מקום שאני הולך אני רואה אמהות לוקחות ובזה, ועכשיו גם מבשלות לשבת כמובן. אברהם פריד, איש ישראל, מוקדש לכל האמהות היקרות. ילדים, רוצו לאמא, תנו לה חיבוק גדול, נשיקה ותגידו לה תודה.

מתכוננים לשבת עם קולפליי. כמעט שבת שלום עם אריק דביר.

ברי ובר, זה השיר הבא שלנו, שובי שובי, מתוך שיר השירים כמובן. שיר השירים באמת מספק לנו המון המון המון שירים, כשמו כן הוא, שיר השירים. פעם הייתי בחתונה, ניגנתי בחתונה ובולמי בית ישראל בירושלים, ויצא השיר, מה תגידו לו, מה תגידו, מה תגידו. וזה רב ניגש אליי, שלא נוהגים לשיר שירים משיר השירים. הנה, אני רואה שכן נוהגים. קיצור, כל אחד כמין הגו.

0: מוכנות לשבת עם קולפליי 107.6 FM. כמעט שבת שלום עם אריק דביר.
1: יצחק בן ארזה ממשיך איתנו פה את האווירה המדהימה של הכנות לשבת קודש עם השיר יחד שמחה.

יונתן רזלי עם הטוב הטוב, עם העיבוד המדהים ללחנו של רבי ציון שנקר, הטוב כי לאכול לרחמך. רק להודות, להודות ושוב להודות. ועל גבי השיר הזה אנחנו ניפרד מכם, השעה שלנו מגיעה לסיומה אוטוטו. אחל לכם גיד שבס, תהיה לכם שבת מלאה שמחה, מלאה אנרגיות, מלאה משפחתיות ומלאה בטוב. ניפגש בו בעזרת השם שבוע הבא, לשבוע האחרון של בין הזמני, ביום ראשון מחכה לכם ב4 בדיוק. אני הייתי אריק דביר, גיד שבס, גיד שבס, גיד שבס.

0: זמני השבת, פרשת ראה. כניסת השבת בירושלים ב-6:55, בבני ברק והמרכז ב-7:11, בחיפה ב-7:06, ובבאר שבע כניסת השבת ב-7:04. זמני יציאת השבת בירושלים ב-8:11, בבני ברק והסביבה ב-8:13, בחיפה ב-8:14, ובבאר שבע ב-8:11. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 8:44.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת צעדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: למשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה, מבית ישראטויס.
4: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
5: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
6: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי. הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
7: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד רחוב עזרה ובסניף 7 ברכת השם רחוב כהנמן. באשדוד בסניף יש חסד רחוב חנה סנש ובאלעד בסניף נטו חיסכון שמעון בן שטח. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
8: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום שישי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד נחל צאלים 2, וברמי לוי נהר הירקון 38, ובביתר עילית בסניף יש חסד הרן 6, וברמי לוי החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
9: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול פליי ומשרד הפנים.
10: יש חסד, יש חסד.
11: בבין הזמנים הזה,

ערב שבת שלום מאזינים יקרים, אנחנו על כל פליי 107.6, אני איתכם אבי מילר, השעה שלנו אבי של שבת מיד יוצאת לדרך. אני מודה לכם, אנחנו מודים לכם שאתם איתנו, שכולכם, כל אחד באווירה שלו, בין הזמנים, כל אחד בענייניו, מנוחה, שפע, רוגע, שמחה, כמה חשוב. ואנחנו נודה מאוד לעזרה חי, למשה דאודי יקירנו, ובעזרת השם לכל אלה שעכשיו ככה בהכנות לכבוד שבת ובנופש וכל מה שאתם עושים שיהיה לכם לכבוד שבת קודש. אנחנו יוצאים לדרך, שלום עליכם, שלכם שעה רבה ותהנו, הנה.

אך ברכת החודש, חודש אלול, שכולנו נתברך לטובה, לשמחה, לשפע, לתקווה, לתשובה גדולה, ובעזרת השם שכל התפילות יתקבלנה, ואני ממשיך עם משהו שאני ממש אוהב. רפי,

0: משפחת ברמן.
1: אבי של שבת עם אבי מילר מכניס אתכם לאווירת השבת.

כי יש מירה שבת, אחרי זו אווירה מושלמת, ואנחנו נמשיך עם אלי הרצליך, תואמי החיים זכו, כל מה שאנחנו תואמים, חושבים לכבוד שבת, זכות גדולה, תהנו.

0: אחרי זו אווירה מושלמת ומיוחדת, ופה אנחנו חותמים את השעה שלנו. אנחנו מודים לכם שהייתם, האזנתם, הקשבתם, שרתם ושמחתם. שיהיה לכולנו חודש טוב ומבורך, שנתברך בתשובה, בטוב, בשמחה, במאור פנים, וכולם, כל מי שעכשיו מתחיל את הזמן השבוע ובסוף שבוע, שיהיה לו בהצלחה גדולה. ורגע לפני שנמשיך, נאזין את דקותיים מפי הרב ישראל אלמסי, מנכ"ל ארגון ידידים.
1: ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. אומרת לנו התורה, רוצים ברכה? תשמעו בקולי. ואם חלילה לא תשמעו בקולי, תבוא עליכם קללה חס וחלילה. אבל היום אני רוצה להעביר כאן מסר על אותו משקל, אבל קצת שונה. אנחנו רגילים פשוט לא להקשיב, להגיב מיד לכל מה שאנחנו שומעים. ואולי אומרת לנו התורה, זאת הקללה. אם תשמעו, אם רגע תקשיבו, זאת תהיה ברכה. ואם לא תקשיבו, בכלל, זאת הקללה. בואו נייצר פסי התקוגנטיביים. רגע לפני שאנחנו מגיבים, בואו נשא שנייה בתוך הדבר הזה. רגע, אולי יש כאן זווית אחרת, אולי יש כאן משהו אחר שונה. אני בטוח שנוריד לפחות 50% מהמריבות, מהכעסים, מהאתגרים היומיומיים שלנו. שבת שלום.
0: שיהיה לכם שבת מבורכת, תכניסו אורחים, תהיו מהטובים ונשתמע בעזרת השם רק בשמחות. מיד אחרי שי לפידות אישי בשישי, לאחר מכן התיש הנפלא של רבארה לוויינטרוב. אל תלכו לשום מקום, תהיו מהמשמחים ומהטובים. אני הייתי איתכם אבי מילר, תנוחו ותשמחו. וגם אורי, בני היקר, אומר לכם שבת שלום.
2: שבת שלום.
0: שבת שלום.

0: זמני השבת, פרשת ראה. כניסת השבת בירושלים ב-6:55, בבני ברק והמרכז ב-7:11, בחיפה ב-7:06, ובבאר שבע כניסת השבת ב-7:04. זמני יציאת השבת בירושלים ב-8:11, בבני ברק והסביבה ב-8:13, בחיפה ב-8:14, ובבאר שבע ב-8:11. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם, 8:44.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדעת צעדה החרדית.

0: חדש, סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד רחוב עזרה ובסניף שפע ברכת השם רחוב קהנמן. באשדוד בסניף יש חסד רחוב חנה סנש ובאלעד בסניף נטו חיסכון שמעון בן שטח. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
1: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
2: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול. יש

0: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה, מבית ישראטויס.
1: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום שישי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד נחל צאלים 2, וברמי לוי, נהר הירקון 38, ובביתר עילית, בסניף יש חסד הרן 6, וברמי לוי, החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
2: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרייג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
3: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
4: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי כל פליי ומשרד הפנים.
5: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
6: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5x7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5x7, שלוחה אחת.
4: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש, כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
2: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. שישי אישי עם ישי לפידות.

ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם. עם ישראל מצווה לקבל על עצמו בכניסתו לארץ את דברי הברכה והכללה במעמד

0: מיוחד.
1: מתברר שהבחירה שלנו בברכה היא בחירה בחיים. ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזערך. מדוע? משום שמצוות השם נוכחות בכל תחומי החיים. לא מדובר פה על שכר ועונש, עוד לפני זה. עצם הבחירה במצוות השם היא הברכה. כדי להמחיש זאת, פרשת ראה מדברת באריכות על שלושה נושאים. הראשון שייך לחברה ולתרבות. משה רבנו מדבר על אמונות מקולקלות וניסיון של גורמים שליליים בחברה להסיט ולפתות אותנו ללכת אחריהם. הנושא השני, קיומי, אכילה, המאכלים האסורים והמותרים לנו. יותר מכך, מה ראוי להיכנס למאהבים הקולינריים שלנו? ולמי עוד חשוב לדאוג לצורכיהם שלא יחסרו להם מזון ופרנסה? העניים, הלוויים. הנושא השלישי הוא מעגל השנה, עם כל המועדים והחגים שלנו. במסגרת זו התורה מצווה על מצוות שמיטה, שמיטת הכספים, בנוסף לשמיטת הקרקע, ומזהירה אותנו להימנע מלהלוות מחשש להפסד הכסף. נתון תיתן לו, ולא יירא לבבך בתיתך לו, כי בגלל הדבר הזה יברכה השם אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. נדמה כי בפרשת השבוע טבוע כל עניין חיינו והיותנו כאן בעולם. העבודה הנצרכת ליהודי על פי התורה, כוחה מרוכז בפרשה אחת, הפרשה שלנו. זה קל לעשייה וביצוע, וכולנו יודעים, לפעמים זה מאוד מאוד קשה. אך בסופו של יום, בהסתכלות מסכמת, אלוקים לא מבקש מאיתנו משהו מעל הטבע. הוא לא מבקש מאיתנו משהו דמיוני, משהו על אנושי. לא בשמיים היא, לא מעבר לים, זה פה. זמין, אפשרי ובר ביצוע.

0: אחרי אלוהינו, אוי וישמיינו, אוי סוב ונעשינו.
1: ערב שבת קודש, פרשת ראה, שלום, שלום, שלום לכם ביום שישי טוב. כן, אני יודע, אנחנו עדיין בתקופה שבין, איך נקרא לזה, בין שקט למלחמה, בין רגיעות למצב של לחץ, בין טיולים ובין הזמנים ובילויים וכל הדברים הנחמדים והטובים שעושים בימי נופש וחופש, לבין חשש מהסתגרות מיידית בממדים, במקלטים. אלה הם חיינו בזמן האחרון, ובמיוחד בבין הזמנים תשפ"ו, בין הזמנים שאנחנו כבר בסיום השבוע השני שלו. מחר בבוקר נברך את החודש. חבר'ה, אלול כאן. כן, פלצות ודגים רועדים בים וכל הדברים אשר מלווים את חודש אלול, כל הדברים המוסריים, כל הדברים הרוחניים, כל הדברים התורניים, כל הדברים שמסיימים לנו, אני מקווה שבטוב, את הנופש חופש בו אנחנו נמצאים ומכינים אותנו לזמן הגדול ביותר, הקדוש ביותר, המיוחד ביותר של השנה, זמן אלול. אז אנחנו כאן נדבר קצת על מה שקורה, נדבר על מה שאולי יקרה, נדבר על מה שהיינו רוצים שיהיה. אני שי לפידות, את קולי אליכם מעביר משה דאודי, ורציתי לומר מילה אחת קטנה. ובין הזמנים הזה אני זוכה להגיע להרבה מאוד מקומות נופש וחופש שבהם אני פוגש קהל רב מהציבור שלנו, ואני מקבל הרבה מאוד דשים אישיים על התוכנית הזאת, דברים שלא יכולים לקרות במשך השנה. אתם יודעים, בסוף תרשב בתוך אולפן ממוזג בבני ברק ומשדר מול מיקרופון וטכנאי, אתה לא מצליח לראות את ה-30, 40, 50 אלף מאזינים שיש לך. אם היית רואה את זה, היית, הוא לא יודע, אולי מדבר אחרת, או נרעד ונרעש. האלמוניות הזאת, המהודדות הזאת, כנראה מגנה עלינו, השדרנים, המגישים. אז אני מקבל מכם בשטח כל כך הרבה אהבה וכל כך הרבה חיבוק כל כך גדול על הדברים שנאמרים כאן ונשמעים מדי שבוע. זה מצד אחד מאוד מפרגן ומאוד מאוד מרומם את נפשי כמובן ואת האגו שלי, אבל מצד שני זו תביעה גדולה עלינו השדרנים, עלינו אנשי הרדיו. האחריות היא רבה והמלאכה היא לא פשוטה ותובענית מאוד, ורציתי בהזדמנות זאת להודות לכם ולומר לכם שאני יכול לשבת פה וללהג שעות על גבי שעות, אבל אם אין ציבור ששומע את הדברים, אז דיברתי לעצמי, אז אני מדבר לעצמי, אבל כמובן גם אליכם, ותודה שאתם כאן מדי שבוע, ותודה על המילים החמות, ותודה על החיבוק ועל הפרגון, תודה רבה לכם. אז זהו זה, שישי, ערב שבת קודש, פרשת ראה, אנחנו מתחילים.

נניח, רק בשביל הדוגמה, נניח למשל שגברת מרים פרץ הייתה מכנסת מסיבת עיתונאים השבוע, ומקימה מפלגה חדשה לכנסת בשם, נגיד, כלל ישראל. האם לדעתכם היה לה סיכוי? הרזומה של גברת פרץ ותרומתה לעם שלנו מלאים עד אפס מקום. אשת חינוך מעולה, מנהלת, אם שכולה פעמיים, שהצליחה לתרגם את השכול שלה לעשייה חיובית ומרפאת. היא דמות מטווחת, דמות מאחדת, אישה שמצליחה כבר שנים רבות באמת לגעת בכל הציבורים ב- ב- ב- ב- בארץ הזו, במדינה הזאת. האם לדעתכם היה לה סיכוי? למה אני מביא לכם את מרים כדוגמה? בכדי ללמד לכולנו שדמויות ישראליות שבאמת ראויות, באמת מאחדות, באמת מרוממות, כנראה לא ינהיגו אותנו. מרים היא רק דוגמה שהרבה מאוד אישים שנמצאים במציאות הישראלית, וכולנו, לא משנה עכשיו דתיים, חילונים, ספרדים, אשכנזים, היינו מאוד רוצים לראות אותם כערכיים, כאנושיים, כאכפתים, כעושים, כפועלים, באותו קוקפיט שמנהיג את המדינה הזאת, אבל הם לא יגיעו לשם לעולם. אם זה בגלל

בגלל שהם לא יכניסו ראש בריא למדמנת הפוליטיקה, אם זה בגלל שהציבור הישראלי כנראה לא יצביע לדמות נכונה וראויה אם היא חסרת כוחות וערמומית פוליטית. וזה בעיקר עצוב. עצוב שהפוליטיקה הישראלית, אגב אל תדאגו, גם העולמית, מבחרת מנהיגים פוליטיים שגדלותם מתבטאת בעיקר בכוח דיבורם, בתעלוליהם הפוליטיים, בכישרון ביטול האחר ובעיקר בכושר יכולת לנהל ממשלה שתתאים לקהל הסקטוריאלי שלהם. גברת פרץ, אישה שללא ספק ראויה שאזרחי העם הזה היו מונהגים על ידה, אני מדבר כמובן על מדינה ישראלית, חילונית, וששיקוליה הם ללא ספק אך ורק טובת העם הזה, ושהמחיר שהיא שילמה וכמה ממנו כדי להטיב עם האחר מנטרל כל פיקפוק בכוחה ואישיותה, לא תצלח כנראה את משוכת הבחירות הנוכחית, כי היא לא, כי היא לא. היא לא פוליטיקאית, היא לא מספיק רעה, לא מספיק מושחתת, לא מספיק עם הקומבינות הראויות לדברים האלה. והמחיר שאנחנו משלמים, ומי אנחנו כן מקבלים אותם. וזה עצוב. וזה כואב. ודמות שהיא טובה מדי, מכדי להנהיג את הפוליטיקה הרדודה של העם כפוי הטובה הזה, היא דמות שאנחנו מפסידים. אגב, השבוע הוכח שמיסטר טראמפ הוא, איך נגדיר את זה בלי להעליב, איש מוזר, כן, מיותר לפרט, אבל כל אחד מאיתנו מבין היטב שמדובר באישיות שלא בדיוק עונה להגדרה המילונית של איש נורמלי, כן? טראמפ הוא לא איש נורמלי. והאמת שאולי, אולי זה בדיוק מה שצריך בכדי לנהל את העולם המטורלל הזה באחד מהתקופות הכי קשות שלו. אבל אני בטוח שכל אחד מכם שואל את עצמו לא פעם, רגע, מתוך מיליוני תושבי ארצות הברית של אמריקה הגדולה, מבין כל אנשי השם והוגי הדעות החשובים שהצמיחה האומה הגדולה הזאת, זה האיש שבחרתם בו? זה היה המועמד הטוב ביותר בכדי לנהל את המעצמה העולמית הגדולה בעולם? ובואו, זה לא שקודמו היה מבריק יותר, כן? ביידן, כן? אז מה אני בעצם רוצה לומר? רציתי לחדד לכולנו את הנקודה הכאובה, שהעולם שלנו בעידן הזה הוא כה מבולבל, כה שוגה בערפל ובדמיונות, שלא רק שהוא לא יודע להתנהל בתקינות ובהיגיון, מתברר שהוא אפילו לא יודע לבחור לעצמו מנהלים נכונים וראויים, שלכל הפחות ינסו לתקן ולנהל את העסק בכיוון החיובי. רוצים לראות איך נראה מנהיג כן נכון? רוצים לראות איך נראה מנהיג אמיתי? רוצים לראות מה זה דמות, מה זו דמות, שלאורה תוכלו לפחות לנסות להשיג מישהו שינהיג אתכם? תסתכלו על הפרשה שלנו ועל כל הפרשיות האחרונות, ותראו איך מנהיג נפרד ממונהגיו. תראו את משה.

לפעמים הסיפור הוא להקשיב, לשמוע, ללכת בדרך מסוימת. לא משנה, סליחה, מה הדרך הזו מלמדת אותך, כמובן שהיא מדברת על דברים חיובים. אבל לפעמים זה לא רק הציווי ותוצ...

מוטב. לפעמים עצם השמיעה, עצם ההקשבה, עצם העשייה, היא הדבר הטוב. ראיתי שמישהי שלחה השבוע לסיוון רב מאיר מכתב ובו היא כתבה ככה. שלום סיוון. באחד מהימים התנדבתי לעזור ולסדר את הבית שהיה מבולגן מאוד. אבי אמר לי, אתה יודע מה תקבל על זה שתסדר? או, אני בתור ילד שאלתי, אוקיי, מה יהיה זכרי על זה שאני מכל בני הבית מסדר את הבית? והוא ענה לי, שאתה זה שתסדר. כלומר, הפרס הכי גדול שאתה יכול לקבל הוא שאתה עושה את הדבר הנכון, הראוי. זהו השכר הכי גדול. זו זכות שלא צריך לבקש עליה עוד תגמול. זה התגמול. והרעיון הזה מבוסס על הפסוקים שפותחים את הפרשה שלנו, פרשת ראה. התורה מציבה בפנינו שתי אפשרויות. או ברכה או כללה. אבל לפעמים כדאי להסתכל במילים עצמן, להתעמק בהם. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והכללה אם לא תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם. זה מדהים. הברכה היא לשמוע לאלוקים. עצם השמיעה היא הברכה. אתה מקשיב, אתה שומע את אלוקיך, זאת הברכה. הכללה היא לא לשמוע לו. כמה פשוט, כמה עמוק. הרבה שנים עברו מאז שניקיתי את הבית, כותב אותו אחד. הרעיון מועבר היום לילדים שלי. אתה עושה את המעשה הנכון, אתה פועל את הפעולה הראויה, זה התגמול, זה הפרס, זה הסיפור.

ערעור בדרך חיינו והשקפת עולמנו. אין כאן לאף אחד פיקפוק בצדקת הדרך הסלולה לנו מאז ימות עולם בראשות גדולי ישראל בעבר ובהווה. מה כן יש כאן? ניסיון חשיבה איפה טעינו, איפה נכשלנו, בעיקר בהסברה. זה סוג של טעויות אנושיות, אולי בצעדים מסוימים שנקטנו כנגד מבקשי רעתנו, אולי בצורת התנהגות של הציבור שלנו, שאומנם בא בתגובה לדברים שנפלו עלינו, כן? אבל אולי היינו צריכים גם שם, במיוחד שם, לעבוד מהראש, לא מהקישקה. יש כלל ישן של הרשות לבטיחות בדרכים, שמלמד אותנו שבכביש עדיף להיות חכם יותר מאשר להיות צודק. צוות הקריאיטיב שחיבר את הסלוגן הזה, בא ללמד את הנהג ואת הולך הרגל, שבמלחמת החיים על הכביש הסואן, צדק אולי תמיד יוציא אותך צודק, אבל הוא לא בהכרח ישאיר אותך בחיים. ואולי זה מה שעלינו ללמוד, ללמד את עצמנו, ביום שבו נשב כולנו לחשבון נפש מגזרי. אנחנו צודקים, אבל איך זה שלא הצלחנו להסביר את עצמנו? איך זה שכשלנו? איך לא הצלחנו לעצור את גלי השנאה והתאוב? איך זה שכעת כמעט כל העם נגדנו? עכשיו, נכון, תירוצים יש, ולא מעטים. נכון, אלה שלוש השנים של הזמנים הקשים ביותר שידע העם הזה מבחינה ביטחונית מאז היווסדה של המדינה הזאת. זה כמובן כולל קורבנות רבים ממשפחות רבות שנחרבו ונשברו, אבל לתינוקות שנשבו קשה להתרשם ממחזיקי ולומדי התורה, בשעה שהעם הזה לא מפסיק לקבור את חייליו ולוחמיו, בשעה שהעם הזה מחבק את פצועיו ואת חוליו. וגם נכון שישנה מערכה משוכללת ומשומנת שפעלה ופועלת נגדנו בכל הכוח, אגב, בעיקר כי אנחנו בני ברית של המנהיג הסנו. ויש עוד ועוד ועוד תירוצים, הכל נכון, אבל עדיין, איך למען השם, ציבור חכם, מתוחכם, איך הוא יכול לגרום למצב שהסיפור של הגיוס החרדי כשל בהסברה שלנו בצורה כל כך גדולה, שאפילו האסון הגדול ביותר שהיה לעם הזה במדינתו, כן, 7 לאוקטובר, נדחק, מחוויר, ליד הסיפור הזה של הגיוס במערכת הבחירות הקרובה. איך זה שלצד הבעיות הביטחוניות של המדינה, האלימות, הכיתוב הגדול ועוד מיליון עניינים בעייתיים, הנושא הבוער ביותר בתקשורת, בחדשות וכמובן בסקרים שנערכים לקראת יום הבוחר, זה הסיפור של גיוס החרדים. אני אגיד לכם משהו, אני לא יודע מה היו תוצאות הבחירות. אני גם לא יודע מי הרכיב או מי הרכיבו את הממשלה הבאה. אבל אין לי ספק. בכל תוצאה שתהיה, בכל קונסטלציה שתקום כאן, מה שהיה אצלנו הוא לא מה שיהיה. וחלק גדול מהעניין זה המצב העכשווי בו כל מפלגה שאינה חרדית מתנערת לגמרי מהציבור החרדי. אנחנו באקלים פוליטי שאין פוליטיקאי ישראלי אחד שמסכים או יסכים לכבד את החרדים כשותפים. כמובן מאימת הקהל, מהדעה הציבורית הכללית כאן בארץ. אז נכון, אפילו בגלל הנתונים האגומים הללו, אין מצב שהיהדות החרדית תשנה משהו מאורחותיה ומהשקפת עולמה. אבל אנחנו כן זקוקים לחשבון נפש מהיר ויסודי. כיצד לא הצלחנו לשווק ולהסביר את השקפת עולמנו ואת דרך חיינו, בצורה שגם הישראלי המצוי אולי לא יסכים, אבל לפחות יבין ויכבד. לכל צד בציבוריות הישראלית יש חלק בסיפור העצוב הזה, כולם אשמים, נכון, אבל בואו נודה לעצמנו ביושר. גם אנחנו אשמים.

הברכה והכללה שאנחנו פוגשים בפתח פרשתנו מספרים לנו את סיפור חיינו. מי אנחנו? מה אנחנו? מה מטרת חיינו? לשם מה אנחנו כאן? מה הסיפור כולו? רב יונתן זקס אומר שהמדע, הקדמה, יכולים ללמד אותנו כיצד התחילו החיים. כיצד מונעים את סיומם. אבל לעולם אותו מדע, אותה אקדמיה, לא תוכל לומר לנו לשם מה נועדו החיים. והחיפוש הקבוע של היהודי אחרי המשמעות, זהו החיפוש הדתי. זה לא יעזור לכם לדעת מתי הכל התחיל, מתי הכל ייגמר. הכל טוב. לשם מה קורה כל הסיפור הזה? המשמעות של כל אחד ואחת מאיתנו, זהו בדיוק החיפוש הדתי. זהו בדיוק החיפוש התורני. לשם כך ישנה תורה.

אז כעת, ותרשו לי להחליט שכחלק מהפרופגנדה נגד הממשלה הנוכחית, אוהבים להתעדר כלי התקשורת בידיעה המיוחדת שהישראלים עוזבים לחול. יותר מרבע מיליון ישראלים, כך דווח השבוע, עזבו את הארץ בשלוש השנים האחרונות. מציינים שזה מספר C באחד לשנים הקודמות, זה בגלל יוקר המחיה בשביל באוקטובר, וכמיעה לחיים רגועים יותר. כן, כל אלה הם חלק מהסיבות שתיארו אלה שקיבלו את ההחלטה והיגרו עם המשפחה לחול. האמון שלנו נשבר, הילדות והילדים עכשיו מאושרים, זה פשוט עולם אחר. אני רוצה רגע להתעלם מהנקודה שאין מה לעשות. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, וארץ ישראל נקנית בייסורים. יהודים בכל הדורות קמעו להגיע לארץ הזאת. נעזוב גם את הקטע של איך יהיה שם ומה יהיה שם, הרי כולנו מכירים את גלי העלייה הגדולים שהולכים ומתעצמים בגלל האנטישמיות ואהבת במרכאות היהודים שיש בכל העולם. עזבו את זה לרגע, אני רוצה להתאפס לשתי אנקדוטות שמופיעות בכתבה הזאת שעלתה בוויינט השבוע, והאנקדוטות האלה מונחות אחת ליד השנייה. אני אקריא לכם. כשנשאלה האם שירדה עם ילדיה, האם ישנה אפשרות שתשוב לישראל? היא ישיבה כי היא לא יכולה לדמיין שום תרחיש שבו יש לה רצון שכזה. לא עשינו רילוקיישן, היא אומרת. בחרנו ללכת, לצאת, להגר על מנת לא לחזור. אנחנו שלמות עם ההחלטה, ואני מקווה שבעוד עשור, כשמישהו ישאל את הילדה שלי, מאיפה את, היא תענה שהיא פורטוגלית. לנו זה כבר מאוחר, אבל הילדות שלי אני מאחלת להיטמע כאן בתרבות ובקהילה הפורטוגלית ולהרגיש שייכות אמיתית למדינה הנפלאה הזאת. כן, שמעתם?

אני לא צריך להוסיף, נכון? אתם מבינים על מה אני מדבר? אין פה מה להסביר. אבל אז תראו את הנקודה הבאה. אומרת אותה אמא, לנו הבחירות הקרובות חשובות מאוד, והיינו מאוד רוצים להגיע להצביע. אני לא יודעת אם זה יקרה, כי אני כרגע לא יכולה, ולא ברור אם זה יתאפשר. חבל שמדינת ישראל לא מאפשרת לאזרחיה, כמו רוב מדינות העולם, להצביע בשגרירויות. אם זה היה אפשרי, ברור שהיינו הראשונות להתייצב. אוי, זה גדול, זה גדול. מצד אחד היא מבחרת ומתפללת שהבת שלה תוכל להיטמע בתרבות הפורטוגלית, להיות חלק מהעם והמדינה והתרבות הנפלאה הזאת, שם, הפורטוגלית. מצד שני, היא כועסת וממורמרת על שמשם, מרחוק, אחרי הניתוק והבריחה, היא לא יכולה להצביע ולהחליט מי כאן ינהיג, מי כאן ימלוך. ואם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק.

ומחר בבוקר כאמור פרשת ראה. שימו לב, לא ראו, פרשת ראה. אתם שמים לב שכל פתיחת הפרשה הזו נאמרת בלשון יחיד. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. לכאורה, משה יושב מדבר מולם, ראו רבי ישי, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. לא, לא, לא. זה בלשון יחיד. למה? כי משה פונה אל העם ומבקש להדגיש שלכל אחד מאיתנו ישנה אחריות אישית וקולקטיבית גדולה ביותר. זה לא אתם כציבור, אל תתחבו בתוך איזה דבוקה גדולה של אנשים. לכל אחד ואחד מכם, מאיתנו, לי, לך, לך, לכל אחד ואחד מאיתנו, ישנה את האחריות הזאת לבחור בברכה או בכללה. זה לא איזה נאום ציבורי, זה לא איזה נאום שמדבר אל עם כיחידה קולקטיבית. זה אליך, אלייך, אליי, אל כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד ואחד מאיתנו מחליט אם הוא בוחר בברכה או בוחר בכללה. כמובן שזה משפיע על הכלל, וכמובן שבסוף אנחנו נדונים כעם, כציבור, כקולקטיב, אבל בסוף כל אחד ואחד מאיתנו יכול להחליט האם נהיה כולנו במצב של ברכה או במצב של כללה.

זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו ליום. מקווה שנעמה לכם השעה כמדי שבוע. שוב תודה לכם על ההזנה ועל החיבוק ועל המסרים ועל כל מה שאתם מספרים לנו. כשאתם בוגשים אותנו בקיץ הזה, בבין הזמנים, אגב, אל תחסכו. תנו לנו, מזה אנחנו נהנים, אני לא אגיד חיים, אבל מזה אנחנו ניזונים ומזה אנחנו שואבים כוחות לכל השנה הקרובה. תודה לדאודי שהביא את קולי אליכם כמדי שבוע. אני הייתי שי לפידות, שבת הגדולה והקדושה שבכנפיה שקט, מזור, מנוחה. עומדת להתרגש על כולנו, שיהיה לכולנו שבוע טוב. וחברים, בבקשה תשמרו על עצמכם. אנחנו רואים את פגעי החופש והנופש הזה, את פגעי הקיץ, אנחנו שומעים על הקורבנות, אנחנו שומעים על המשפחות האבלות. תשמרו על עצמכם בבקשה, ונשמרתם לנפשותיכם מאוד. שתהיה לכולנו שבת שלום ושבוע טוב ונכון.

0: זמני השבת, פרשת ראה. כניסת השבת בירושלים ב-6:55, בבני ברק והמרכז ב-7:11, בחיפה ב-7:06, ובבאר שבע כניסת השבת ב-7:04. זמני יציאת השבת: בירושלים ב-8:11, בבני ברק והסביבה ב-8:13, בחיפה ב-8:14, ובבאר שבע ב-8:11. צאת השבת במרכז לשיטת רבנו תם: 8:44.
1: זמני כניסת השבת ויציאתה בחסות קרמית. כי מדי שבת, גם השבת, ניחוח האפייה לשבת מתחיל עם שוקולד צ'יפ של קרמית, בחשרות בדץ העדה החרדית.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
1: בחסות חשמל הקרן, המזכירה לכם לכוון את שעוני השבת ולהעביר את המקרר למצב שבת. כוכבית 2757, כוכבית 2757. חשמל

0: ואכן רבו איסאי כולם הרי יודעים, האיל הגיע חופץ חיים. כשהגיע ראש חודש אלול, שבס מבורכים של אלול. רק מתי שהחזן אמר את המילים בביקס החוידש, את המילים ראש חוידש אלול יהיה ביום. הזדעזע חופץ חיים, פרץ בבכי גדול, ריגש את כולם שם. היי מוירה ורבו איסאי, בספר לקח טוב מסופר שפעם אחת ראה אחד אחד מהחיילים של ניקולאי, ראה אדם שיקור באמצע הלילה, ומיד אומר לו שיקום להזדהות, שיוציא תעודת זהות. השיקור לא הגיב, לא הקשיב לחייל של ניקולאי. חוזר החייל וצועק לו, תקום תזדהה, מי אתה? תביא תעודת זהות. וגם הפעם נשארה הקריאה בלי מענה, גם הפעם השלישית. אבל אז צועק שם החייל, פתאום צועק לאותו שיקור, אני חייל של המלך ניקולאי ואני מצווה עליך להזדהות. הוא גם לא יקשיב אז, אז ירה בו החייל לפצע אותו. העמידו את שניהם למשפט, השיקור על שלו הקשיב לחייל, והחייל שפצע את השיקור טוען הפצוע, מה למה ירית בי? אז החייל אומר, מה פירוש למה? כי לא הסכמת להזדהות. אומר השיקור, אבל ראית שאני שיקור מתנדנד ולא שם לב מה שקורה, הבנת שאני שיקור לגמרי, אז מה ירית בי? אומר לו החייל, כששומעים את המילה ניקולאי, אמרתי לך שאני חייל של ניקולאי. כשאני אומר את המילה ניקולאי, גם שיקור צריך להתפקח מהיין. גם שיקור הכי גדול צריך להתעורר מזה. תוך כדי השכרות, אמרתי את המילה ניקולאי, אני אמרתי לך שאני חייל של ניקולאי. איי איי איי, הוא מביא שם שכך אמרו צדיקים, רק כאשר מזכירים את אלול אדם צריך להתעורר. רבו איסאי, וכל זה, כל זה, רבו איסאי, אנחנו יודעים פרשת ראה, ראה ראשי תיבות, אלול ראש השנה. זה פרשה של הכנה לכל השנה, כי מעכשיו הקדוש ברוך הוא כבר נענה, צריכים להתעורר ללא שום המתנה, עם כל הכוונה. הוי גם מתוך פחד וגם מתוך שמחה גיל ורננה. למה? כי כל אחד משהו קונה בחודש אלול, לכל החיים הוא קנה. אז אני כאן איתכם הרב לוינטרו בשבס שבכל פליי 107.6 FM, נתכונן יחד עם הפר של השבס קוידש, נתכונן לאלול, נתכונן לזמן הקרב ובא תכף. חוזרים לישיבות, כבר הרבה ישיבות חוזרות כבר לפני אלול, יום ראשון, שני, יש כבר כאלה שחזרו ללמוד כבר, קיצרו אותה בין הזמנים לשבוע וחצי, 10 ימים, שבועיים. אבל גם המאחרים מתחילים סוף השבוע, מתחילים את הזמן הקדוש, והשעה בסדר השבת של הכנה לכל זה. אז נזכה באמת להתכונן עם האלי גפנשי לחובד שבס.
1: ניתן לשמוע את התוכנית שבס טיש גם בטלפון 03-306-43-44. ניתן גם לקבל את התוכנית בוואטסאפ באותו המספר 03-306-43-44 או במייל 306-43-44 strudelgmail.com.

הפרשה שלנו מתחילה בראי אנוכי הברכות. מוישה רבינו ממשיך ומדבר לעם ישראל את הבוכה ואת הקלולו בהרי עיבול, בהר גריזים, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו מקום להתפלל בו, כי ירחיב השם לכו. הפרשה מלאה מלאה מלאה מלאה בברכות, בדברים טובים, בהכנה לארץ ישראל, בצדקה. נעבור טיפה לאט לאט, אבל ההתחלה מתחילה, ראי אנוכי, לא יישן לפניכם היום. שמעתי וורט נפלא השבוע, הייתי בדרשה באירוע, יהודי חשוב דיבר שם, אומר רבו יסי, תקשיבו טוב, יש דבר שנקרא צ'ק. מה זה צ'ק? צ'ק זה משהו דמיוני, כרגע אין לי להביא לך, אני רושם תאריך של עוד חודש, עוד חודש יהיה לי להביא לך. מאיפה אתה יודע שיהיה? ואיסכנשת, נראה לך. הוא אומר שפעם אחת יהודי ניגש לחבר שלו ואומר לו, תשמע, אני חייב לך, אני חייב כסף למישהו, ואני רוצה הלוואה של 10,000 שקל, ואני אתן לי את אחד שקל עוד חודש. שואל אותו המלווה, תגיד לי רביד, אני רוצה להבין, אתה צריך 10,000 שקל היום? כן. אתה נותן לי צ'ק לעוד חודש? כן. מאיפה אתה יודע שיהיה לך עוד חודש 10,000 שקל? ולא, מה הפירוש? הקדוש ברוך הוא יעזור. מאמין שהקדוש ברוך הוא זן מקרני רעימים ועד ביצי קינים, כולם, הוא יביא לי גם את הכסף שאני צריך. אומר לו אותו מלווה, תגיד לי, אני חייב להבין, אם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא זה שהביא את הכסף, תאמין לו כבר על היום, תאמין לו כבר על היום. למה עוד חודש? מה זה עוד חודש? למה לא היום? יש לו הקדוש ברוך הוא כסף היום בדיוק כמו בעוד חודש, מה ההבדל? אומר לו, שידע לך שאם אתה אומר לעצמך שרק עוד חודש הקדוש ברוך הוא יעזור לך, אז אתה לא מאמין גדול, אתה מדמיין משהו. אם אתה מאמין גדול, אז תאמין שהיום הוא כבר ייתן לך כסף. מתי שאתה צריך באמת? עכשיו. הוא אומר, זה הפירוש, ראי אנוכי לא יישן לפניכם היום, ברוכו וקללו. כשזה היום, כשאתה מאמין שהכל היום, והתורה ממשיכה, את הברכה שתשמעו אל מצוות השם אלוקיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ואחר כך בכללה, אם לא תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום. היום, יש משהו שנקרא היום. אותי לידו תמיד שכשאומרים מחר, זה מאוד קצת מחר, זאת אומרת, בפירוש של המילה מחר, זה אולי מחר, מה שכן, היום זה לא. זה הכוונה במילה, כשמישהו אומר לך, תתקשר אליי מחר. הכוונה היא, היום לא. כשאנחנו אומרים למישהו מחר, דרך כלל הפירוש הוא, היום לא. אם מחר יהיה או לא יהיה, לפעמים גם המחר יהיה עוד פעם מחר. וזה מה שלימדונו רבותינו, צווי לכם בעמלק מחר. לפעמים מחר זה עמלק. למה? מכירים את הערבים, אתם רואים איך הם מתנהגים עכשיו, יש להם סדרנות כמו עמלק, מחכה, יהיה הזדמנות, קודם כל עכשיו לא, איי, תרצה ללמוד אחר כך, נטפל בך אחר כך. יצר הרע יש לו משהו שאומר לעצמו, כל רגע שהצלחתי שאדם לא יעשה עכשיו מצווה, זה ההצלחה הכי גדולה שלו. כי כאשר אדם עושה מצווה מיד, זה הדבר הזה.

זה שעושה מיד, זה כבר דבר גדול. רב חיים קניבסקי למשל היה מאוד מקפיד כל חייו לעשות מצווה ברגע הראשון שאפשר לעשות. מנחה מיד, מנחה גדולה, שחרית מיד, כל מצווה מיד, נכנס שיר הסוהרים מיד, מתי שאפשר מצווה יקדימנו. דבר ראשון, להקדים את המצוות, כי זה עצמו דבר של מצווה, שאדם עושה מצווה, שידע שיש חלק מעניין להקדים לעשות מה יותר מוקדם. זה מלחמה במלאק שאומר עוד מעט. וככה פותח את הפרשה, הקדוש ברוך הוא רוצה להביא לנו ברכות, ואומר לנו הברכות האלה תלויות בידיעה הזאת של היום ולא מחר, גם באמונה. האמונה האמיתית, האמיתית והנפלאה, שאדם לא אומר לעצמו, הקדוש ברוך הוא יעזור לי מחרתיים, עוד שבוע, עוד שבועיים. האמונה שהקדוש ברוך הוא יכול לעזור עכשיו, ברגע זה. וכולנו הרי יודעים, כאשר אדם מגיע לאמונה גדולה, מה קורה לאדם שיש לו באמת אמונה אמיתית שהקדוש ברוך הוא יכול להביא לו עכשיו כסף? מה הוא עושה? אדם חכם, נורמלי, מה הוא עושה? האמונה הזו מביאה אותו לתפילה, לבקש. כי אם אני מאמין שאם אני אבקש מאבא שלי כמה שקלים למשהו והוא ייתן לי, אז מה הצעד הבא שאני אעשה? אני אבקש. וככל שאתה כבן המתחתה, ממש כמו בן אצל אבא, התפילה יותר גבוהה. זאת אומרת, האמונה חייבת להביא את הרגע הזה של לבקש. לפתוח את הפה לקדוש ברוך הוא, להגיד לו, השם, אני צריך כך וכך. הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה חסר לך. אבל הוא רוצה שתהיה בכל אחד ואחד האמונה הגדולה והענקית הזו שתביא אותו להתפלל. אדם שמדבר כל היום על אמונה, וזה לא מביא אותו לדבר עם השם, זה אמונה של לא היום. זה אמונה כללית כזאת. יש לו, הוא מדבר, הוא עושה. אבל אם הוא לא, לא גורם לו פשוט לפתוח סידור או תהילים או התעלב, לדבר עם השם, אז האמונה שלו היא לא אמונה של היום, של עכשיו, של כל רגע. ולאחל אומר הקדוש ברוך הוא, אם רוצים את הברכה, זה הכוונה, הרי אנוכי נותן לפניכם היום, שאתם תעשו את הכל היום, הרגע, לדעת שכל רגע ורגע אני איתכם. לא לדחות למחר. כל שנייה, כשהקדוש ברוך הוא מביא אדם לידי מצווה, השם רוצה את זה כבר עכשיו מיד, שיעשה את המצווה הזאת.

ונעבור שנייה לפרשה אחרי דברי המוסר והחיזוק בשלושת הפרשיות הראשונות בחומש דברים מפרשת ראה ואילך. מוישה רבינו מתחיל לחזור על מצוות התורה. יש השבוע הרבה מצוות בפרשה, נראה לי 55 מצוות, 17 מצוות עשה ו-38 מצוות לא תעשה. מלא עניינים, הרוב כבר נאמר בחומשים הקודמים. אז זה מתחיל עם הברכות והכללות בהר גריזים ועיבל, בהר גריזים ברכות, בהר עיבל כללות, דיני עבודה זרה, דיני עיר הנידחת, נגד נביא שקר ומסית, וגם דינים בקורבנות, שחיטה בעבר מן החי, דיני בכור בהמה, שריטה וכוחה. כאן הקדוש ברוך הוא אומר לנו, רבו ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר לנו פסוק, אחד מהפסוקים המרגשים, בוא נימתם לשם אלוהיכם. הקדוש ברוך הוא פשוט השבת הזו מסביר לנו מי אנחנו, בוא נימתם. יודעים מה זה בנים להקדוש ברוך הוא? רבי ינקלה גלינסקי פעם, אחד הסיפורים היפים על רבי ינקלה, היה לו בבית מכתב מהחזון איש, שהחזון איש כותב שם לידידי הרב ינקל גלינסקי. אליגי רבי ינקלה. ידידי, החזון איש כותב עליו ידידי. אמר פעם רבי ינקלה לילדים שלו, קינדלך, קינדלך, אני רוצה שאחרי 120 שנה שלי תקברו אותי יחד עם המכתב הזה מהחזון איש, ככה החזון איש בשמיים יזכור שאני ידיד שלו ויעזור לי שם. מכתב שהחזון איש כותב עליי שאני ידיד שלו, זה יכול לפתוח כל שערי גן עדן למעלה. אבל יום אחד, יום אחד אחרי שנים רבות, הוא מודיע לילדים שלו, קינדלך, קינדלך, אל תקברו אותי עם זה. זה לא חסר, הכל טוב, לא צריך. קם אחד הילדים ושאל, סבא, מיקורי מייקוסובה, מה חשבת בהתחלה שביקשת? לקבור אותך יחד עם המכתב של החזוני שכתוב שם שאתה הידיד שלו? ומה קרה עכשיו פתאום שאתה מחליט שאתה לא רוצה שיקברו אותך עם זה? הונה הסבא קדישא רבי ינקלה, האם מי שקורא את הסידור כל בחורי מרוקטו חוי חסוי גולטו, זה ידידי בטו, מה כתוב אחר כך? וידידי מבטו, הקדוש ברוך הוא קורא לי ידיד שלו, וידידי מבטו, אם הקדוש ברוך הוא בעצמו קורא לי ידיד, אני ידיד השם, אני צריך יותר מזה? אני צריך את המכתב של החזון איש כדי שאני אהיה ידיד שם של מישהו? הקדוש ברוך הוא מכנה אותי ידיד, רבו ישראל ידיד. כשאומרים מישהו, אחד אומר שמה הוא ידיד של איזה, עדיין לא כזה קרוב ידיד. בנים? פה זה בו נימדם להשם אלוהיכי, איזה דאגה הרבה יותר גבוהה. בנים, אתם ילדים. היי, ואחר כך מתחילה הפרשה. יש כמובן את הפרשת מעשרות. השבוע לומדים שאחרי כל 3 שנים צריכים להוציא מהבית המייס הראשון, להניח אותו ללוי וכולי. ויש מצוות נוסו אינטיטן, יש מצווה לעזור לעניים. רבוי, זה מצווה גדולה, כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך. רבוי ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אם יש אביונים אנחנו צריכים לעזור להם. כן, כן. כתוב השבוע, נוסו אין תיתן לוי ולא יאירה לבבך בתיתן לו. פרק ט"ו, פסוק י', נתון תיתן לו ולא יאירה לבבך בתיתך לו. כי בגלל הדבר הזה
יברכך השם אלוקיך בכל מעשה ועשיך ובכל משלח ידיך. כן? הצדקה. עכשיו, הזרע שמשון, הזרע שמשון שואל פה כמה שאלות. למה כתוב כפול נתון תיתן? מספיק, תיתן לו. ואחר כך מה כתוב? ולא יראה לבבך בתיתך לו. הרי כתוב כבר תיתן לו. מספיק, נתון תיתן לו ולא יראה לבבך. מספיק אפילו פחות. תן לו ולא יראה לבבך. כאן כתוב נתון תיתן לו ולא יראה לבבך בתיתך לו. הוא שואל באמת, ואם התורה מזהירה לא יראה לבבך, זאת אומרת שהוא כבר נותן. ואם באמת רע לו לתת, למה שייתן? שוב, לא יראה לבבך בתיתך לו. אתם מרגישים מישהו שרע לו עם משהו הוא נותן? אתם מכירים נדיב שנגד מקום מסוים ויתרום שם? מה זה לא יראה לבבך? אם רע לבבו הוא לא נותן. כאן כתוב ולא יראה לבבך בתיתך.

הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, מכיוון שהקדוש ברוך הוא העניק לאדם כסף, ראוי שיחלוק ממנו לנזקקים. הוא קורא לזה אפילו פריאת חוב כלפי הקדוש ברוך הוא, על השפע שקיבל. אדם שקיבל שפע, אם הוא רוצה לפרוע את חובו לקדוש ברוך הוא, שיתן צדקה. וזה חיוב רגיל. ויש חיוב חריג. פתאום מודיעים שחייבים צדקה למשהו מטורף, משהו בריאותי. שלא מספיק שכל אחד נותן כמה שהוא יכול. אם פתאום ישמעו סיפור טרגי על פדיון שבויים, על רפואה, אז כל אחד נדרש להתאמץ ולתת יותר מה שהוא רגיל תמיד. גם אם הדבר הזה מצמצם את המצב הכלכלי שלו. זה לא חיוב קבוע, אבל זה חיוב שקורה מדי פעם. פתאום צריכים איזה משהו. מסביר הזה רש"י שמשון, הפסוק לא חוזר על עצמו. הוא מתאר את שני סוגי הצדקה. נתון, זה תן כפי יכולתך בחיוב קבוע. נתון תיתן. מה זה תיתן לו? יש נתון, ככה. יש נתון ויש תיתן לו. נתון זה הרגיל. תיתן לו זה שעת צורך. אז צריך להביא לו יותר מהרגיל. ואז כתוב, ולא ירע לבבך בתתך לו. אל תצטער שאתה צריך להביא לו יותר ממה שאתה רגיל להביא. כי בגלל הדבר הזה, דווקא, על הנתינה הזו שמעבר לסטנדרט שאתה נותן מתי שצריך, אומר על הדבר הזה, יברך השם אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידך. למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר, אדם צריך לדעת בצדקה למה הוא נותן וכמה הוא נותן. יש צדקה חובה לתת מעשרות, לתת מה שצריך לתת, קבוע. אבל לפעמים מבקשים על משהו מיוחד. שמה על זה, כשאתה נותן כבר את הרגיל שלך, אתה נותן יותר, לא יירא לבבך, תן בלב שלם, תן בלב שמח. וזה מה שהביא את הברכה, ועם ישראל, אבו ישראל, עם ישראל, אין כזו אומה בעולם. אין כזו אומה בעולם, כמה צדקות, כמה צדקות. אנשים נותנים ונותנים ונותנים, שמעתי סיפור. תקשיבו סיפור עם הרב שטיימן. משפחה בבני ברק לפני המון שנים. עשו להם קרן בזמנים שעוד היה קרנות לכל משפחה. במשפחה היו שם 7-8 ילדים, נגיד 8 ילדים, ואספו בזמנו 1,600,000 שקל, 200,000 שקל לכל ילד יתום שאבא נפטר שם. משפחה שאבא נפטר, עשו אז קרן גדולה, וכל אחד מהיתומים קיבל 200,000 שקל לחתונה. ילדים קטנים בבית, טרגדיה גדולה, אי אפשר להבין את זה אפילו. מה זה אמא? אמאות גיבורות שמחזיקות בית לבד, אבל כסף צריך דחוף. עם ישראל נתן. על הכסף עצמו, מי שהיה אחראי, זה אחד יהודי אחד, שהיה אפוטרופוס על הכסף. אותו יהודי רבו ישראל החליט שבשידוך של הראשון, הבת הגדולה, הוא רצה לקנות בחור מיוחד, הוא אומר, לבחור הזה אני אתן 400,000 שקל מהקופה, לא רק 200. למה? כי הוא סבר שהשידוך הראשון קובע לכל שאר השידוכים. אם רואים אדם עושה שידוך ראשון למשהו מיוחד עם תלמיד חכם, אז גם אחר כך ממשיכים להציע לו תלמידי חכמים. ואם ההפך, אז להפך. הוא אומר, נכון, יהיה חסר אחר כך לכל אחד קצת, אבל זה חשוב. זה קריטי. אז הוא הוציא 400,000 שקל והבטיח 400,000 שקל למחותנים. מה שאומר, או שמחלקים את החוב הזה, את מה שחסר בין כולם, או שלאחד מהם, הבא בתור, אין כסף. היו שם כמה שהתלוננו, באו לרב שטיימן, ואמרו לו, רבי רבי, מי צודק? יש לנו שאלה קשה, האפוטרופוס הוציא עוד 200,000 שקל, האם יש לו זכות להוציא את זה מהקופה? כי אם אין לו זכות, שהוא ישלם את זה מהכיס שלו. עכשיו מה שקרה ששאר היתומים אין להם כסף, יש להם פחות. וכל אחד הקצבנו לו 200. והוא החליט, בגלל סיבה, אומנם נכונה, להביא 400. מה התשובה? אבו יצא, תגידו לי מה התשובה. מה עושים בקרוב?

כזה מצב, האם לבקש מהאפוטרופוס שישלם את זה מכיסו? האם זה הבא בתור לא יקבל כלום? האם מחלקים את זה בין כולם? מה התשובה? הקשיבו טוב, מה ענה חכים ידי יהודוי הרב שטיימן הקדוש. הרב שטיימן שומע את השאלה ואומר להם, חכו לי רגע כאן, אני נכנס רגע לחדר. הרב שטיימן כבר לא היה צעיר, היה יהודי מבוגר מאוד. הרב שטיימן כבר היה מבוגר מאוד, והרב שטיימן ככה יוצא בצעדים מדודים מהסלון לכיוון החדר הפנימי של הבית בחזון איש חמש. חשבו, אולי הוא הולך להביא איזה ספר, או אולי הוא הולך לחשוב שם איזה תשובה לעצמו. מה יכול להיות? ואז רואים אותו מתקרב חזרה. עם העטפה. עם העטפה. יהיו בהלם. הרב שטיימן לוקח את המעטפה ולא אומר מילה, לא עונה שום תשובה. פשוט מניח להם את המעטפה עם הכסף, המעטפה שהיו בה 10,000 שקל, מניח להם את זה ואומר להם בהצלחה. רבו ישראל. פשוט מטורף. מה הוא יענה? הרב שטיימן עשה חשבו בנפשו, מה אני יענה? זה צדוקה, זה אנשים, זה כסף של דירה של יתום. מה, אני יכול להגיד משהו? כן ולא. בכזה מצב, לא שואלים שאלות. הוא הלך, היה לו כסף של צדקה, הביא את זה. לא אמר מילה. כמובן שכולם הבינו את הרמז שצריך לאסוף את הכסף, כן. אבל זו הייתה התשובה שלו, שהוא עצמו, מעצמו הביא תרומה. זה אומר הקדוש ברוך הוא, כשאתה נותן, כשאתה מבין שצריך לתת. ולא יראה לבבך, תן, בהחווה. זה משהו הוצאה לא קבועה, תיתן. חוץ מההוצאה הקבועה. שלא אדם, לא יהיה לו רע בזה שנותן מעשרות, נותן כסף. אז רבו ישראל, זה מה שבאמת הפרשה אנחנו לומדים. כמה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו לעזור ולסייע לאחרים, להיות אחים, לא רק בנים לקדוש ברוך הוא, אלא להרגיש כמו אחים כולם, לחיות כמו אחים.

עשר מעשרות. כולם יודעים מעשר כדי שתתעשר. יש שני עניינים שחזל הבטיחו שבכוחם להעשיר

אדם שמקיים אותם. אחד זה מעשות, עשר בשביל שתתעשר, זה כתוב בגמרא בשבת. ויש עוד משהו, הוקירו לנשיכו, תכבדו את נשותיכם, כי איכה דתסערו, וככה תהיו עשירים. זה גמרא בבבא מציע. בבא מציע דף נ"ט עמוד א'. מעשה שהיה, סיפר הרב בן ציון מוצפי, שהגיע אדם לבית הכנסת ושמע שקוראים בתורה על מצוות מעשות. אחרי התפילה נעמד הרב ודרש לפני הציבור כמה חשוב מצוות מעשר וכמה שכר מקבלים, ואמר לעצמו, אני מחליט מהיום לתת מעשרות. לא מוותר, יושב כל חודש, מחשבן את ההכנסות, מפריש 10% לצדקה. באמת הוא ראה איך את הרווחים גדולים, את הרווחים גדלים, את ההצלחה מהירה, וילך האיש הלוך וגדול. שבת אחר כך עמד הרב ודרש לפני הציבור. הפעם הוא התמקד בעניין של הוקירו לנשיכו. הוא עודד את הציבור לכבד את אנשים, וכך יזכו לאושר, כמו שחזל מבטיחים. אחד השומעים מתלהב, בו במקום, ממש באותו רגע, כיבד על עצמו להתחזק בעניין. למחרת הוא כבר רץ לקנות לאשתו מתנה יפה, ומאז הקפיד כמה שיותר לקנות לה מתנות יקרות, ממש לכבוד החגים, כל עיתונות. וגם הוא זכה לראות במו עיניו את ההתגשמות של חזל, והיו לו ממש הצלחות גדולות בעסקים. חלפו כמה שנים, שני אנשים היו תרודים מאוד בעסקים הגדולים שלהם, והרופא המשפחה שלח אותם למנוחה קצרה באיזה מקום ליד הים, והם הכירו אחד השני עוד כשהיו ילדים. התפתחה ביניהם שיחה, כל אחד שאל את החבר שלו על העסקים שלו, והשיחה ביניהם התגלגלה עד שכל אחד שאל איך, בזכות מה הוא זכה לאושר. כל אחד שאל את השני, שניהם היו ילדים קטנים, תפרנים, דלפונים, היו מכנסיים עם טלאים, נעליים קרועות, פתאום כאלה עשירים. אחד סיפר, שמעתי את הדרשה של הרב והתחלתי להשקיע במעשרות, והתחלתי לראות ברכה גדולה. השני אומר, מה? אני שמעתי מהרב דרשה אחרת, לקנות לאישה מתנות. קניתי לה כל מתנה שאפשר, בזכות זה יש לי יושר גדול. רבו איסאי, זה שנתן את המעשרות כל כך הצטער, הוא נותן כל כך הרבה כסף לאחרים בשביל להתעשר, והחלר שלו נותן את הכסף לעצמו, לאשתו. כל הרכוש של אשתו שייך גם לו. מיד אחרי החופשה הוא חוזר לבית של הרב ואומר לרב בטענה, למה אמרת לי עשר תעשר? לחבר שלי אמרת משהו יותר משתלם, הוקירו לנשיכו. לאשתו יש כספות מלאות בתכשיטים, ואני את כל הכסף שנתתי לאנשים אחרים. אמר לו הרב, תשמע, לא התכוונתי להטעות אותך, חד ושלום. לא היה לשום. חס ושלום, לא התכוונתי לזה. אני בכל שבת דורש בהתאם לפרשת השבוע. אתה באת לבית הכנסת בפרשת ראה, שם כתוב, עשר תעשר. חברך הבא בפרשת כי תצא, שם כתוב, כי ייקח איש אישה, ולכן דרשתי על זה שיש להקפיד בכבודה. אבל האיש עדיין היה ממורמר. אומר, אז שהרב יגיד כל פעם את כל הסגולות, ואני הייתי בוחר מה שבא לי. עכשיו יצא שבגלל המעשרות הפסדתי, ואילו החבר יש לו סגולה ביותר משתלמת. אומר לו הרב, אומר לו הרב, בני בני, עליך אמר דוד המלך בתהילים, עליך נאמר בתהילים, אל תירא כי עשיר איש, כי ירבה כבוד ביתו, ביתו זה אשתו, אל תירא, תזכור. אדם, כשהוא מת, לא לוקח כלום אחר כך, כי לא במותו ייקח הכל.

ירד אחריו כבודו. כשהוא ימות, הוא ישאיר אחריו את כל הרכוש שלו כאן. שום דבר לא ילך איתו. אבל אתה, כשאתה עושה צדקה וחסד, כשתלך לעולם האמת, תגלה את כל העושר שלך, שהרי על הצדקה נאמר, ילך לפניך צדקך, הצדקה שלך. הלך לפניך צדקך. זאת אומרת, נכון החבר שלך נהיה עשיר בזכות זה, שהוא נתן לאשתו, קנה לאשתו מתנות, אבל עדיין, זה כבר לא שלו, ביום שהוא ימות לא יישאר לו מזה זכר. פה בעולם הוא נהיה עשיר, אבל לא יותר מזה. אבל אתה, שאתה באמת עושה צדקות לאחרים, זה ילווה אותך. זה ילווה אותך. רבו, איסי אדם שנותן צדקה, רק מרוויח. חזל אומרים, עשר תעשר, עשר בשביל שתתאשר. והרי ידוע שאסור לבחון את הקדוש ברוך הוא. להגיד לקדוש ברוך הוא, תשמע, אם אתה ככה, אני אעשה לך ככה, אסור, אין דבר כזה. רק דבר אחד מותר. אומר הכתוב, הביאו את כל המעשר אל בית האוצר והיא טרף בביתי. ובחנו נינה בזאת, אמר השם צבקות. ובחנו נינה, תבחנו אותי. אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים והריקותי לכם ברכה עד בלידי. וכתוב בשולחן ערוך בהלכה, יורד דעה סימן ריש ממ"ז סעיף ב', לעולם אין אדם מעני מן הצדקה. אדם לא נהיה עני כשנותן צדקה, אין דבר כזה. ולא דבר רע ולא הזק מתגלגל על ידה, שנאמר והיה מעשה הצדקה שלום. אומר החופץ חיים ביור נוסף מה שכתוב, ואיש את קדושיו לא, לא זה עם וב, איש את קדושיו לא יהיה, לא יהיו. אומר כל הכסף והזהב שאדם עובד עליהם לא יישאר כלום. מה הרכוש ואיש את קדושיו? את הכסף שהוא נתן לצדקה, זה מה שישאר לו, זה מה שישאר לו לתמיד. איש את קדושיו לא יהיה, זה מה שיהיה שלו, שום דבר אחר לא. האמוהי רברה בויסי הפרשה מלמד אותנו הרבה דברים, ונגענו רק בקצת, אבל אין ספק שמגיע חודש אלול, צדקה זה החלק מהדבר הזה, תפילה, תשובה, הצדקה, לתת לשני, כשאדם נותן לשני, מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא גם נותן לו, נתינות, נתינות גדולות, אדם זוכה, אדם זוכה, להחזיק תורה, לעזור למישהו מסכן, לעלות חיוך על מישהו, לפעמים צדקה, זה מילה טובה למישהו. לא חייב להיות דווקא כסף, זה כמובן גם כסף. בעיקר, אבל מילה טובה, זה גם כן חלק מה-DNA של נתינה, באהבה לשני. אז מוהי רברה בו יישאי באמת שנזכה, במזכה כל אחד, נזכה קודם כל לעשירות גם. עשירות גדולה, שיראה באמת השפע, את הברכה. והשבת הזו לזכור שמברכים את חודש תשרי ואת כל שנת תשפ"ז, לזכור לכוון לברכת החודש של כל השנה.

0: ניתן לשמוע את התוכנית שבס טיש גם בטלפון 03-306-43-44. ניתן גם לקבל את התוכנית בוואטסאפ באותו המספר 03-306-43-44 או במייל 306-43-44 strudel@gmail.com. שילחו בקשה והצטרפו לקבלת השיעור. כמו כן, ניתן דרך המייל, הטלפון או הוואטסאפ לשלוח הודעות ישירות לרב ארלה או דרך המערכת הטלפונית של קולפליי במספר 02-313-176 שלוחה 4 תיבה מספר 7. לידיעתכם, השיעורים נמצאים גם במערכת כל הלשון. שמעו ותכי נפשכם.
1: בחסות חשמל הקרן, המזכירה לכם לכוון את שעוני השבת ולהעביר את המקרר למצב שבת. כוכבית 2757, כוכבית 2757. חשמל הקרן.

0: אודי קפלר בקולפליי, סדרה תוכניות קיץ.
1: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
2: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
1: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? אידל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
3: שולם, אמלי, שם,
1: תודה. וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
2: באהבה, תודה.
1: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
0: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-8 בבוקר, גבי קאץ. ב-10, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, אריק דביר. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. קולפליי, 107.6 FM.

0: דודי קפלר בקולפליי, סדרה תוכניות קיץ.
1: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
2: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
1: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? אידל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
3: שולם, אמלייסטר, תודה.
1: וואו, וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
2: באהבה, תודה.
1: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
0: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בשמונה בבוקר, גבי קאץ. בעשר, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, אריק דביר. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. קולפליי, 107.6 FM.

בעקבות המצב הביטחוני ובאישור הרבנים, כל פליי יפעיל גל שקט במהלך השבת להתראות פיקוד העורף. רק בשורות טובות. כל פליי 107.6 FM.